بمان میهن داغ دارم، بمان. بمان میهن داغ دارم، بمان. با اشک دل سوگوارم بمان. گر اشکی تو را مانده در این ستیز، به اوراق تاریخ خونین بریز. که تاریخ هم بر تو گریان شود، چون من برگ برگش پریشان شود. به من ای پریشان تر از بخت من، چو خواهی بمانم بمان ای وطن. که ایران بسی امتحان داده است، بس افتاده است و بس استاده است. اگر گفتگوها ز افتادگی است، همین خود سرآغاز استادگی است. بمان بمان میهن داغ دارم، بمان.

گسترده اموال نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و مجازات استفاده می شود و مقامات اموال حدود 675 شهروند را ضبط کردند و آنها را خائن به میهن نامیدند. یک سامانه مالی جدید با نام سهام اکنون به دادگاه ها و دادستان ها در سراسر کشور امکان می دهد به صورت الکترونیکی

0: وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم، صداهای مستقل را خاموش و خسارات عظیم اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. این امر بیش از پیش بحران انسانی و اقتصادی را افزایش داده است.
1: پیش از جنگ اخیر در ایران و قطعی بی‌سابقه کنونی اینترنت در این کشور، سازمان‌های بین‌المللی از جمله خانه آزادی در آمریکا بارها اعلام کرده بودند که ایران یکی از محدودترین و سانسور شده ترین دسترسی ها به اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال بخش مهمی از نظام سرکوب در ایران است.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. سقوط کم سابقه ارزش ایران در بازار ارز همزمان با دومین روز بازگشایی معاملات پس از آتش بس بار دیگر توجه ها را به عمق بحران اقتصادی جلب کرده. افزایش بیش از 11,000 تومانی نرخ دلار در یک روز و عبور آن از مرز 182,000 تومان در کنار صعود یورو به بالای 213,000 تومان نشانه ای از تداوم بی‌ثباتی در بازار ارز است. این نوسانات در شرایطی رخ می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی همچنان مبهم باقی مانده و انتظارات تورمی رو به افزایش است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با معصومه طاهرخانی به بررسی عوامل این روند و پیامدهای احتمالی آن پرداخته.
3: افزایش نرخ دلار و سکه تو بازار ایران طی روزهای اخیر دو سه تا دلیل اساسی داره. مهمترینش اینه که بازار طی دو ماهی که درگیر جنگ بوده تعطیل بوده. طبیعتاً خب این یک فنر فشرده شده قیمته که تازه داره آزاد میشه. در واقع دلار و طلا دارن جاموندنشون رو جبران میکنن چون بازار تعطیل بوده، معاملاتی انجام نشده و قیمت اصطلاحاً کشف نشده. دلیل دومش برمیگرده به اینکه ایران الان به شدت مشکلات صادرات و واردات داره به واسطه محاصره دریایی که وجود داره و بازار این ذهنیت رو داره که قرار نیست هیچ دلاری وارد کشور بشه و هیچ فروش صادراتی ما نخواهیم داشت. این هم داره ترس از کمبود در آینده رو نشون میده و الان بازار داره بهش واکنش نشون میده. اما دلیل سومی که بسیار مهمه و تا این چند روز هم خیلی ما داریم اثرش رو میبینیم موضوع ارز وارداتیه. دولت به تمام بخش ها، به بیشترشون، به ویژه کالاهای اساسی، محصولات پتروشیمی و فولادی مجوز واردات داده برای خیلی از این کالاها بدون در نظر گرفتن منشأ ارز. این موضوع باعث شده که ارز وارداتی تقاضاش بره بالا و طبیعتاً چون دولت خودش امکان تامین این رو نداره، اون وارد کننده باید بیاد از بازار تامین کنه که این موضوع هم باعث شده که خیلی قیمت طلا و دلار و سایر ارزها رشد داشته باشه.
4: خانم طاهرخانی، اشاره کردین که یکی از عوامل که افزایش قیمت رو ما داشتیم فشارهای انباشته اقتصادی چند ماه گذشته است. آیا ما میتونیم بگیم این افزایش قیمت به نوعی ریسک‌های آینده هم در خودش داره؟
3: دقیقاً همینطوره. اون موضوع گذشته رو که اگر کنار بگذاریم که بازار شفاف نبوده، معاملات بزرگ انجام نشده، الان بازار انتظارات تورمی رو داره در دلار می‌بینه. به این معنا که می‌دونه واردات پول به کشور قطع میشه و از طرفی این موضوع تأثیر میذاره روی محصولاتی که قرار هست از محل واردات در داخل ایران به مصرف مردم برسن یا به مصرف بخش تولید. این نگرانی‌ها تماماً باعث این موضوع میشه که تقاضا برای دارایی‌های دلاری زیاد شه. چرا؟ چون این ذهنیت هست که هر چه جلوتر ما میریم اوضاع اقتصادی داره بدتر و بدتر میشه، اصطلاحاً دلاریزه داره میشه اقتصاد و سرمایه گذارها و تمام مردم عادی برای اینکه خودشونو از ریسک‌های آینده دور نگه دارن، بتونن مدیریت ریسک انجام بدن، میرن به سمت دارایی‌هایی که ارزنده باشن و کمتر اصطلاحاً ضرر بکنن.
4: خب این شرایط چه پیامی درباره آینده اقتصاد ایران میتونه به ما بده؟
3: ماهای پیش هم خیلی از اقتصاددانا هشدار دادن اینکه اقتصاد ایران اگر قرار باشه با این شرایط بره جلو، حرفایی که همیشه گفتیم، نقدینگی بسیار بالا، ضریب فزاینده پای پولی، از طرف دیگه کسری بودجه دولت، رشد اقتصادی منفی، یعنی هر آنچه آیتم مهم توی اقتصاد هست ما تو ایران بدترینشو داریم تجربه میکنیم. همه اینها اقتصاد ایرانو میبره به سمت دلاریزه شدن. دلاریزه شدن شروع یک اتفاق خیلی بدتره، اونم رفتن به سمت اقتصاد ونزوئلاست. ونزوئلا الان سرآمد تورم تو دنیاست، تورم 500% رو هم دید. پس اقتصاد ایران خیلی دور نیست که بره به اون سمت و این موضوع یک فروپاشی تمام عیار هم برای اقتصاد و از همه بدتر برای سفره تک تک ایرانیاست.
4: چقدر فکر میکنین افزایش قیمت به عوامل داخلی مثل تورم و سیاست‌های پولی ربط داره و چقدر به عوامل خارجی مثل تحریم‌ها یا تنش‌های سیاسی؟
3: ببینید یک موضوع ترکیبیه، نمیتونیم به طور خاص بگیم که این آیتم مهمتره یا آیتم بعدی کمتره. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که تورم یک ابزار سیاست مالی دست بانک مرکزیه. در داخل ایران خب این تبدیل به یک شوخیه، چرا که بانک مرکزی کاملاً یک نهاد دولتیه. هر جا اراده بکنه میاد پولپاشی می‌کنه، هر جا دولت تشخیص بده میاد نرخ بهره‌ها رو دستکاری می‌کنه و نظم بازار رو میریزه به هم. نتیجهش این میشه که میاد خودشو توی تورم و ضریب

0: فزاینده پای پولی خودش رو نشون میده. ولی مسئله اصلی اینه که دولت به حکم مسئولیتی که داره باید سعی کنه رفاه شهروندان رو و پس‌اندازاشون رو حداکثر کنه. اما اینجا یه تناقضی ما داریم. این دولت خودش کاملا مارکت ها رو دست خودش داره. یعنی از بانک مرکزی که نهاد سیاست گذاره، از دلارهای وارداتی که 0% در اختیار خودشه و از تمام زنجیره اقتصاد که تولید دلار و ارزش میکنن در اختیار خودشه. پس این وسط اون تضاد کجاست که الان دولت تو شرایط جنگی با تورم کنترل کنه، زندگی مردم آروم کنه، یک سرمایه اجتماعی درست کنه. اما یه مسئله مهمتر اینجا وجود داره. شما با یه دولت بی پول طرفی که نمیتونه هیچ گونه واردات و صادراتی داشته باشه، میاد چیکار میکنه؟ همین دلاری که الان دستش هست بزرگترین داراییشه. پس یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار و یکی از زینفهای بزرگ افزایش نرخ دلار خود دولته. یعنی همین الان جایی شما شرایطو میبینید، بارها ما مثالشو تو اقتصاد ایران دیدیم. بزرگترین زینف افزایش قیمت دلار همیشه طی این تاریخ 47 سال تو اقتصاد ایران 100% دولت و حاکمیت بوده. الان هم همینطوره. همین امروز هم اگر جنگ تموم بشه، شما مطمئن باشین که دولت میاد مجدداً همین قیمت دلار رو حداقل 50 تا شاید 100% کمتر از یک سال روش بده. چرا؟ چون اولا بی پوله، دوم هزینه بازسازی میخواد، ضمن اینکه هزینه های جنگ هم قطعا رو دستش مونده. در کنار چاپ پول میاد از این اهرم بسیار قدرتمندش برای منافع خودش استفاده میکنه و چیزی که اصلا مهم نیست مردم و سفره‌هاشونه.
1: این در حقیقت با تکیه بر صحبت شما، چیزی که شما بهش اشاره کردین که زنجیره اقتصادی کلا دست خود دولت هستش، تمام بازارها دست دولت هست، دولت نمیخواد که کنترل کنه، نه اینکه نمیتونه.
0: قطعاً که اینجا تضاد منافع این اجازه رو نمیده و اصلاً که مجموعه حاکمیتی که در ایران وجود داره، چه حالا اون نهاد رسمی که اسمش دولته، چه پشت سر که مجموعه حاکمیت یک زنجیره بزرگی از شرکت و فعالیت اقتصادی رو داره، نفع اصلیشون تأمین مالی اهداف ایدئولوژیکشونه. یعنی تمام این منابع که بخش زیادیش هم شفاف نیست، اون چیزی که ما به اسم بودجه دولت داریم سالانه تو مجلس میبینیم تصویب میشه، عملاً 35% آن چیزیه که سالانه تو کشور مصرف میشه. این بخشیه که اصطلاحاً شفافه. اون بخش دیگه‌ای که تازه مال دولت شفاف نیست، یه لول میریم بالاتر، بخش حاکمیتی رو داریم. بسیاری از بنیادهایی که فوق‌العاده ثروتمندن در این، از بنیاد مستضعفان بگیری تا ستاد اجرایی فرمان امام تا انواع اقسام بنیادهای دیگه که وابسته به نهادهای نظامی و ارتش هستن، اینها مجموعه بسیار قوی اقتصادی تو ایرانن که به هیچ جا جواب پس نمیدن، به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستن و از همه بدتر اینکه هیچ کدوم مالیات هم نمیدن. پس ارزش افزوده‌ای که اینا تولید میکنن کجا میره؟ خرج اون شبکه ایدئولوژی میشه که ما هیچ وقت نفهمیدیم این منافعش کی قرار به ما برسه و هیچ وقت مردم ایران نفهمیدن که کل اون ارزشی که تو این کشور داره تولید میشه به اسم اقتصاد ایران چقدره و کجا داره خرج میشه. هر از گاهی فقط داریم اخبارشو میشنویم و میبینیم که هر روز مردم دارن فقیر و فقیرتر میشن. پس دولت ایران و حاکمیت ایران به هیچ وجه دغدغه تامین معیشت، رفاه، عدالت اقتصادی، هیچ کدوم از این حرفای قشنگ رو برای مردم نداره.
2: دشواری های اقتصادی پیش روی دولت مسعود پزشکیان در دوران آتش بس رو در گفتگو با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان ساکن بریتانیا شنیدید. اما از 9 اسفند سال گذشته تا امروز 10 اردیبهشت اینترنت در ایران قطع شده. دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار هست و همینطور بسیار گران قیمت. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که با خرید اینترنت گران قیمت در حال شنیدن برنامه ما از وبسایت رادیو فردا یا همینطور بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هستید، میتونید دستگاه‌های رادیوی خودتون رو روشن کنید و صدای رادیو فردا رو از رادیو بشنوید.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات منتشر شده. بر اساس این گزارش که امسال وضعیت 180 کشور و منطقه خودمختار را بررسی کرده، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال قبل به رتبه 177 سقوط کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
4: برای نخستین بار در 25 سالی که سازمان خبرنگاران بدون مرز کشورها را از نظر آزادی مطبوعات رده‌بندی می‌کند، بیش از نیمی از کشورها و مناطق جهان در دسته‌های سخت و بسیار جدی قرار گرفتند. این مهمترین بخش از گزارش تازه این سازمان است که روز پنجشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد. بر اساس گزارش تازه، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در میان 180 کشور در رتبه 177 قرار گرفته است. بر اساس فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز درباره شاخص آزادی مطبوعات، تنها 7 کشور دارای محیطی خوب برای روزنامه‌نگاران رتبه بندی شدند. کشورهایی که مجموعاً تنها 1% از جمعیت جهان را در خود جای می‌دهند. این سازمان می‌گوید بیشترین سقوط در یک سال اخیر در زمینه حقوقی و قضایی بوده است، چرا که شمار فزاینده‌ای از روزنامه‌نگاران بر اساس قوانین ضد تروریسم یا به بهانه حفاظت از امنیت ملی با محدودیت‌های قانونی روبرو هستند. در بالای جدول نروژ برای 10 سال متوالی جایگاه خود به عنوان آزادترین کشور برای روزنامه‌نگاران را حفظ کرده است. هلند و استونی پس از نروژ در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در سوی دیگر جدول اریتره باز هم در انتهای فهرست قرار گرفته و کره شمالی، چین و ایران هم در رتبه‌های 179 تا 177 کشورهایی با کمترین میزان آزادی مطبوعات هستند. در این میان سوریه شاهد بیشترین پیشرفت بوده و پس از سقوط حکومت بشار اسد و تغییرات سیاسی متعاقب آن با 36 پله صعود از رتبه 177 به 141 رسیده است. در مقابل نیجر با 37 پله افت به جایگاه 120 سقوط کرده است. 19 کشور بالای جدول همگی اروپایی هستند. در میان آنها آلمان که در جایگاه 14 قرار گرفته شاهد 3 پله سقوط نسبت به سال قبل بوده و در دسته قابل قبول طبقه بندی شده است. خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر آلمان شاهد سخت‌تر شدن شرایط کاری روزنامه‌نگاران بوده است. مواردی از قبیل آزار و اذیت آنلاین، تهدید، کارزارهای بدنامسازی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی. این سازمان هشدار می‌دهد که خبرنگارانی که در آلمان موضوعات حساس از جمله مربوط به گروه‌ها و سازمان‌های راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش می‌دهند، به شکلی فزاینده با فشار، بحث‌های داغ عمومی و ترس از هدف قرار گرفتن دست و پنجه نرم می‌کنند. فهرست سالانه خبرنگاران بدون مرز 180 کشور را بر اساس امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی و شرایط اقتصادی و اجتماعی که روی آزادی رسانه‌ای تأثیر می‌گذارند، رتبه‌بندی کرده است.
2: گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدیم. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. و حالا این سال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را در گزارشی از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و هیئت همراه او روز چهارشنبه در فرودگاه تورنتو از ورود به خاک کانادا منع شدند. آنها برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور به کانادا سفر کرده بودند، اما بدون ورود به این کشور و حضور در جلسه فیفا از فرودگاه تورنتو به استانبول بازگشتند. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه ای اعلام کرد که هیئت ایرانی با ویزای رسمی راهی تورنتو شده بودند، اما به دلیل رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره مهاجرت در فرودگاه و آنچه که توهین به یکی از ارکان نیروهای مسلح ملت ایران خوانده شده، با نخستین پرواز به ترکیه مراجعه کردند. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه گفت که بنابر برداشت او مجوز ورود مقامات فدراسیون فوتبال ایران پیش از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا لغو شده بود. او گفت که این ممانعت غیر عمدی بوده، اما توضیح بیشتر را به وزیر مربوطه واگذار کرد که ظاهراً به وزیر مهاجرت لنا دیاب اشاره داشت. سخنگوی او گفته است که با توجه به قوانین حریم خصوصی نمیتواند درباره پرونده‌های فردی اظهار نظر کند، اما دولت موضعی روشن و ثابت دارد. مقامات سپاه پاسداران برای ورود به کانادا پذیرفته نیستند و جایی در کشور ما ندارند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کانادا یک سازمان تروریستی شناخته می شود و اعضای این سازمان و کسانی که سابقه همکاری رسمی با آن را داشتند از سوی دولت کانادا صلاحیت اخذ ویزا و ورود به خاک این کشور را ندارند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران سابقه کار در سپاه پاسداران را دارد. مهدی تاج در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
6: ببینید ما در واقع دیشب اینا بلیط ما را در واقع صادر کرد فیفا و حتی هتل و امکانات که هم برای ما فراهم کرد.
7: برای همون چهار نفر؟
6: نه، برای من.
7: برای
6: من ویژه. ولی این که سبوک برخورد کنن با کشور ما این پذیرفته نیست. بالاخره وقتی که به شهدای اقتدارمون نگاه میکنیم، باید فدراسیون فوتبال هم تو همین رویه و تو همین مسیر قدم برداره.
5: فیفا هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده، اما رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که جلسه دیگری برای هماهنگی حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در مقر فیفا برگزار خواهد شد. کانادا در کنار آمریکا و مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال است که از 21 خرداد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه جی این رقابت‌ها با بلژیک، نیوزیلند و مصر هم گروه است. بازی‌های ایران قرار است در کالیفرنیا و سیاتل در آمریکا برگزار شود. اما عدم اجازه ورود مقام‌های ارشد فدراسیون فوتبال ایران به کانادا بر ابهامات پیشین در خصوص حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی دامن زده است. در هفته‌های اخیر گفته شده بود که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و با توجه به محدودیت‌های سفر ایرانیان به آمریکا ممکن است تیم ملی ایران به جام جهانی نرود. حالا این سوال پررنگ‌تر مطرح می‌شود که آیا تیم ملی فوتبال ایران و هیئت همراه آنها مجوز ورود به آمریکا برای بازی‌های جام جهانی فوتبال را پیدا می‌کنند یا خیر. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که منع ورود هیئت ایرانی به کانادا نشان دهنده موانع عملی و سیاسی پیرامون حضور تیم ملی ایران در رقابت‌های جام جهانی است. بنابراین گزارش این مسئله از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به حساس‌ترین مسئله سیاسی در دستور کار فیفا تبدیل شده است. نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های سفر و فضای گسترده‌تر ژئوپلیتیک مقام‌های تهران را بران داشته تا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواستار تضمین شوند. آنها با توجه به اینکه تمامی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود، خواستار بررسی امکان برگزاری مسابقات ایران در مکان‌های جایگزین شده بودند. فیفا اما با مقاومت در برابر هر گونه تغییر تأکید کرده که از تیم‌های شرکت کننده انتظار می‌رود به برنامه تعیین شده مسابقات پایبند باشند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ماه گذشته پس از بازدید از تیم ایران در ترکیه تأکید کرده بود که بازی‌های ایران طبق برنامه در آمریکا برگزار خواهد شد. در ایران اما درباره حضور یا عدم حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی اتفاق نظری وجود ندارد، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال در حال آماده‌سازی خود برای حضور در این رقابت‌هاست. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان گفته است که با شرکت در جام جهانی مخالف است.
8: زیاد میان ادای روشنفکری در میارن چون یا تو جنگ نیستن، ناسیب نخوردن، اینا عزیزاشون از دست ندادن. خیلی راحت افاضه میکنم بله ما برویم. ببینید من در موضوع شخصی خودم قطعا مخالفم. تو این شرایطی که نه جنگ و نه صلح، تو این شرایطی که این پری روز تجاوز کرده به کشتی ما، با موشک زده رفته کشتی ما رو تصرف کرده، ما رو تو محاصره گرفته، بعد من الان بیام مثلا بگم که اونا رو نمیبینم؟
5: با این حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تصمیم گیری در این زمینه را متوجه حاکمیت کرده و پیشتر گفته بود که تصمیم بر حضور در جام جهانی است.
6: واقعیتش اینه که ما داریم آماده میشیم برای جام جهانی تدارک میبینیم، ولی بالاخره میدونین ما بخش از حاکمیت تصمیم هرچی بگیره ما مطیعه همون
7: تصمیم همونش که گرفته بشه.
6: نه، تصمیم که الان تصمیم بر آمادگی تیم ملی به صورت کامل و
9: حضور در مسائل جام، یعنی آماده میشیم برای جام جهانی. حالا دیگه اتفاق خاصی بعد بخواد بیفته دیگه حتما، ولی الان ما آمادگیمون برای جام جهانی.
5: مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک اما گفته است که دولت ایران هنوز تصمیم نهایی را در این زمینه نگرفته، زیرا اولویت اصلی به گفته او ایمنی بازیکنان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود از حضور ایران در جام جهانی استقبال می‌کند، هرچند اشاره کرده بود که شاید بهتر باشد این کشور به خاطر امنیت خود در مسابقات شرکت نکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که هیچ مقام آمریکایی به ورزشکاران ایرانی نگفته است اجازه حضور در جام جهانی را ندارند.
10: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran it would be not their athletes.
5: مشکل درباره ایران به گفته او ورزشکارانش نیستند، بلکه برخی افراد دیگری هستند که می‌خواهند همراه خود بیاورند و ممکن است با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند. روبیو در این مورد توضیح بیشتری نداده، در این حال تاکید کرده که اگر ایران در جام جهانی حضور پیدا نکند، این تصمیم از سوی خود ایران گرفته شده است نه آمریکا. این در حالی است که پائولو زامپولی یکی از نمایندگان ارشد دونالد ترامپ از فیفا خواسته بود ایتالیا را جایگزین ایران کند. مسئله ای که با مخالفت های گسترده ای از سوی فیفا روبرو شد و مقام ها و رسانه ها در ایتالیا هم آن را شرم‌آور و نامناسب توصیف کردند و گفتند که صعود به جام جهانی باید در زمین مسابقه به دست بیاید. تیم ملی ایتالیا که 4 بار قهرمان جهان شده برای 3 دوره پیاپی از صعود به جام جهانی بازمانده است. طبق مقررات فیفا این نهاد اختیار کامل دارد که در صورت انصراف یا حذف یک تیم درباره جایگزینی آن تصمیم گیری کند. هنوز اما اصل حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 قطعی نیست. مشخص هم نیست که آیا تصمیم نهایی درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی در چارچوب قوانین فوتبال گرفته خواهد شد.
11: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما همزمان با همه این ابهام ها فروش بلیت بازی های ایران در جام جهانی آغاز شده و حدود قیمت اون از 120 دلار تا بیش از 1100 دلار متغیره. اگر همه چیز طبق روال از پیش تعیین شده پیش بره، ایران قراره 25 خرداد با نیوزلند در لس آنجلس بازی کنه و 31 خرداد هم در همین شهر به مسافه بلژیک بره و 6 تیر هم در سیاتل مقابل مصر حاضر خواهد شد. به ساعت 14:53 رسیدیم. همراه هستید با بخش خبری ایستگاه 14 رادیو فردا و تا ساعت 6 همراه ما بمونید تا خبرهایی رو از جنس دیگر هم بشنوید.
12: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کاف فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای 2 بار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی در آمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
11: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به سراغ یوز پلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در خطر انقراض افزوده شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
13: یوز پلنگ آسیایی یا همان یوز پلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی، محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سری کوچکتر، پاهای کوتاهتر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
11: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. رئیس موساد روز هفتم اردیبهشت مدعی شده که سازمانش به هسته جعبه اسرار دشمن در ایران و لبنان رخنه کرده، از درون ایران اطلاعات راهبردی و تاکتیکی ارزشمندی دریافت کرده و عملیاتی نوآورانه و بی‌سابقه را انجام داده که زمینه ساز خونسا کردن حملات در قلب تهران شده. دیوید بارنا که در مراسم تقدیر از ماموران برگزیده این سازمان صحبت می‌کرد، با اشاره به ده‌ها عملیات نیروهای موساد در ایران و لبنان و نقش موساد در دو جنگ یک سال اخیر اسرائیل بر علیه ایران گفت موساد مجری ده ها مورد عملیات به گفته او متحورانه در ایران بوده که به تقویت برتری هوایی اسرائیل و حذف مهره‌های ارشد در حکومت ایران منجر شده. این بخشی از گزارشی بود با عنوان از تلگرام تا زندان دامون، روایت نفوذ اطلاعاتی ایران در اسرائیل که به پشت پرده یک نبرد خاموش می‌پردازه، از شیوه‌های جذب و ارتباط‌گیری تا نقش فناوری، رمزارزها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری شبکه‌های جاسوسی. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که همچنان شنونده ما هستید و در ساعات پیش رو هم با ما همراه میمانید.
14: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. قیمت نفت با هشدار دونالد ترامپ درباره محاصره بنادر ایران افزایش یافت. تورم در منطقه یورو در پی جنگ خاورمیانه به 3% افزایش یافت. و تورم نقطه‌ای ایران به حدود 74% رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وعید پوراستاد هستم. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 7% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 سال اخیر رسید، در حالی که بازارهای جهانی سهام با افت مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ هشدار داد محاصره بنادر ایران ممکن است ماها ادامه یابد و گزارش‌های منتشر شد که او درباره احتمال حملات نظامی جدید اطلاعاتی دریافت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها بهای نفت برند که در ساعات اولیه صبح پنجشنبه به 125 دلار رسیده بود، پس از چند ساعت به 120 دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به بیش از 107 دلار در هر بشکه رسید. همزمان بازارهای سهام در آسیا و اروپا کاهش یافتند و دلار آمریکا به عنوان دارایی امن تقویت شد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه آوریل افزایش یافته. اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد تورم مصرف کننده به 3% رسیده، در حالی که این رقم در ماه مارس 2.6% بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افزایش همزمان با جهش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه رخ داده است. همچنین به گزارش رویترز، روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای اروپا کاهش یافتند و سهام برخی بانک‌های بزرگ اروپایی نیز پس از انتشار نتایج مالی کاهش یافت. در بخش انرژی و بازارها، افزایش نگرانی‌ها از تحولات خاورمیانه و نشست‌های پیشروی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان از عوامل اثرگذار بر بازار عنوان شده است. پس از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز گزارش تورم فروردین را منتشر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه 5% و تورم نقطه به نقطه حدود 74% اعلام شده است. در مقابل، بانک مرکزی پیشتر تورم ماهانه را 7% و تورم نقطه به نقطه را 67% گزارش کرده بود. در بخش‌های مختلف، گروه خوراکی‌ها با تورم نقطه‌ای حدود 115% و گوشت با حدود 141% در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند. تورم بخش مسکن حدود 34% و اجاره حدود 31% اعلام شده. در بخش حمل و نقل نیز تورم حدود 71% ثبت شده و خدماتی مانند بهداشت، آموزش و تفریح نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جنگ، انسداد برخی مسیرهای تجاری، افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی نیز در این روند اثرگذار بودند. دولت بریتانیا اعلام کرد 25 میلیون پوند بودجه اضافی برای تقویت امنیت کنیسه‌ها، مدارس و مراکز اجتماعی یهودیان اختصاص می‌دهد. این تصمیم یک روز پس از حمله با سلاح سر در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن اتخاذ شد که در آن 2 نفر زخمی شدند. وزیر کشور بریتانیا گفت این اقدام در پاسخ به احساس ناامنی در میان جامعه یهودیان انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز حملات آتش‌سوزی به کنیسه‌ها و مراکز یهودی گزارش شده و سال گذشته نیز حمله مرگبار در منچستر رخ داد. یک مرد 45 ساله در ارتباط با حمله اخیر بازداشت شده و حال 2 مجروح این حادثه پایدار اعلام شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد آزادی مطبوعات در جهان به پایین‌ترین سطح خود در 25 سال گذشته رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران با یک پله سقوط در رتبه 177 از میان 180 کشور قرار گرفته. این سازمان اعلام کرد وضعیت آزادی مطبوعات تنها در 3 کشور چین، کره شمالی و اریتره بدتر از ایران است. همچنین روسیه در رتبه 172 قرار دارد و اروپای شرقی و خاورمیانه از ناامن‌ترین مناطق برای فعالیت رسانه‌ای معرفی شدند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با تازه‌ترین خبرها با شما خواهیم بود.
15: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74, 70 و 93.65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 1296 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورد است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه آن چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر 4 دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده حالا بیشتر به یک سوءظن میماند. سوءظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آنچه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن 4 دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوءظن؟
1: خیلی ممنون زرقان، سلام خدمت شما شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو این که این دو کشور، حالا آمریکا و ایران، چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که تو 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رای دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور میومد یا سیاستمدارا میومدن با روزنامه‌ها، رادیوها حرف می‌زدن و اونا پیام رو مردم می‌رسوندن. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این شبکه‌های اجتماعی، در واقع سیاستمدار مستقیم با مردم بدون هیچ نوع سانسور و حالا تفسیری میشه گفت ارتباط برقرار کرد. و ترامپ تو 2016 بسیار موثر استفاده کرد از این کار برای بردن انتخابات و اکنون داره موثر استفاده میکنه برای یه نوعی دیپلماسی و پیشبرد این تئوری که از قبل هم بود به اسم مدمن تئوری بود. حالا وارد مدمن تئوری اگر بخوایم میشیم، ولی این استراتژی مرد دیوانه، در واقع بازی کردن این استراتژی رو، شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامی ها میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم های اجتماعی به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم و این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار کرده دیگه، یه سری پیام هایی داده، بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته توی گیومه میذارم،
0: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
1: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت‌های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت‌های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواست‌هایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیف‌تر نمیتونه اون درخواست‌ها رو برآورده کنه، طبیعتاً دوچار مشکل خواهند شد. و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات به نظر من.
0: آقای دکتر نوربخش، از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چون این فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به اینکه به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری‌های بیشتر باشه؟ شما این رو چگونه نگاه می‌کنید بهش؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام بکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. والا من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روش است که آقای ترامپ در پیش گرفته و خطر این روش اینه که وقتی که آقای ترامپ توییت خودش رو با توییت بعدی میشکنه، وقت این بازار دوچار تعلل میشه، این بازار دیگه نمیتونه اطمینان کافی به آقای ترامپ بکنه. لذا خطر اول در حقیقت اینه. دومین مشکلی که آقای ترامپ در حال حاضر باش رو در رو هست جامعه آمریکاست. ایشون به هر بار قول داده بوده که رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست. داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها زد و نقیض در حقیقت بیرون میاد، و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه وقت مردم هم اعتماد خودشون را دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین و خصوصا در مورد جنگ. اینکه چرا جنگ شد، اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باهاش به حساب گریبانگیر آقای ترامپ. شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه در این رابطه، به خاطر که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میده به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره، و یکی از چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجدداً جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش هایی روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. لذا من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولا به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجام برسه. میبخشید.
0: خواهش میکنم. آقای نایپور، شما فکر میکنید که واقعا از این
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست.
13: همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
17: رستوران بناب.
18: آها آها آهای مردم این شهر.
17: یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی. انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یرمکسکاتون شماره 50 قلب سونبیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08-93-68-66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب. bonabgrill.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
19: وای، بیت زدن.
20: بیت رهبری رو زدن.
21: بیت رهبری رو زدن.
19: نالله.
22: Ayatollah Khamenei is dead.
23: سلام، سلام به همگی. من فرشید منوفی، اینجا قسمت 54 از فصل دوم رادیو شاخه که میشنوید و این اپیزود پنجشنبه 10 اردیبهشت 1405 منتشر میشه. 62 روزه، بیش از 2 ماهه که اینترنت در ایران قطعه. چند روزیه که اینترنت پرو یا طبقاتی یا همون اینترنت رانتی در حال فروش به واجدین شرایطه. بیش از 3 هفته است که بعد از 40 روز جنگ بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی آتش بس اعلام شده و البته تنگه هرمز هفته هاست که توسط جمهوری اسلامی بسته شده و البته همزمان با آتش بس آمریکا تنگه هرمز و آبهای جنوبی ایران رو محاصره دریایی کرده و هیچ کشتی اجازه ورود و خروج نداره. 3 تا از بزرگترین ناوهای هواپیمابر آمریکا همزمان در آبهای نزدیک ایران هستند و چندین هزار نیروی آمریکایی هم در این مدت به منطقه اعزام شدند. بعد از 2 دوره مذاکره یا حالا

حملات کوتاه و پرقدرت علیه ایران آماده کرده، ولی پرزیدنت ترامپ هنوز دستوری برای حمله مجدد و شکستن آتش بس صادر نکرده و خب ظاهراً این محاصره دریایی رو فعلا مؤثرتر میدونه و برخی گفتن شاید این محاصره حتی تا ماه‌ها طول بکشه. یه پستی هم دیروز توی تروس سوشالش منتشر کرد که اسلحه دستش و عینک دودی زده، پشتش هم یک جنگی در جریانه و نوشت ایران نمیتونه کارهاش رو سامان بده، اونها نمیدونن چگونه یک توافق غیر هسته‌ای امضا کنن، بهتره خیلی زود سر عقل بیان. و بعد با حروف بزرگ هم نوشته بود No more Mr. Nice Guy، یعنی دیگه نایس بازی تموم شد و دیگه من اون آدم نایسه و اون آدم خوبه نخواهم بود.

0: من از تهران تماس میگیرم. امروز شنبه است، وضعیت تهران یه خورده بهتر شده، مردم برگشتن، ولی همچنان نت نداریم، وضعیت نت خیلی خرابه و میخوام بگم که همچنان منتظریم که دوباره این جنگ شروع بشه، چون واقعا مخمونه این آرامشه، این آرامش قبل از طوفان البته. و من به شخص دلم میخواد حالا دوره بریام هم اینطورم که این بازی دوباره شروع بشه، چون چیزی که داره جمهوری اسلامی و این فرقه میگه کاملا دروغه، هیچ چیزی توافق به نظرم صورت نگیره.
1: موزیک Between Hope and Headlines از فریا واقعا به دلم نشست و مطمئنم به دل خیلی از هموطنان ایرانیمون هم نشسته و آهنگ فوق العاده قشنگیه، هم موسیقیش، هم حالا من تخصصی ندارم تو زمینه موسیقی، ولی واقعا لذت بردم از شنیدنش.
2: آقا فرشید منافی چطوری داداش؟
3: فرشید جان میدونی چه اتفاقی افتاده؟ اینطوریه که تهران فضاش خیلی امنیتیه، کوچه به کوچه مزدورای جمهوری اسلامی وایسادن، پرچم حزب الله هست، پرچم عراق هست، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی هست، ولی ما یه مکانیزم دفاعی تو بدنمون فعال شده که داریم سعی میکنیم با پارتی کردن ردش بکنیم. باورت نمیشه که پول نداریم تو جیبمون که پارتی بکنیم، ولی خوشحالیم و امیدواریم که جمهوری اسلامی داره از بین میره. پس سلامتی خودت و سلامتی آزادی ایران.
4: نوش، به به به به، سلامتی خودت، دمت گرم، خوشحالم که کیف میکنین و پارتی میکنین و دوره همین، همینه، همین خوبه، همین درسته. حتی اگه جیبتون خالیه باید دوره هم باشید و به هر حال روزگار رو جوری بگذرونین که بهتون خوش بگذره. خوشحالم که این کار رو دارید میکنید. دم همه دوستان دیگه‌ای که تماس گرفتن گرم. فریال هم یه موسیقی دیگه فرستاده، به زودی حالا اونم پخش میکنیم. و اینکه اگر خواستید با همون در تماس باشید، روی تلگرام صداتون رو به آیدی Your Voice FM بفرستید، چون صدای تو مهمه.

0: دوستان این جریان 30 میلیون نفر جان فدا رو شنیدین؟ همین پویشی که راه انداختن بعد اومدن گفتن تا حالا 30 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن. اژه‌ای و قالیباف هم چند روز پیش توییت کرده بودن و حیرت کرده بودن و خودشون هم گفته بودن که جان فدا هستن، که خب البته قرار بود اینا هم مثل رهبرشون و باقی اونایی که هوا شدن جان فدا بشن، جان هوا بشن، که فعلا بهشون امون دادن، وگرنه الان فقط اعلامیه‌شون مونده بود دیگه. دیگه الان پوز علکی جان فدایی نمیدادن، یعنی واقعا اعلامیه میشدن. والا انقدر این چفت و بست این عدد و رقم‌ها به هم نمیخوره که بیشتر به نظر میاد کسانی که میگن 30 میلیون جان فدا داریم خودشون عقل فدا شده باشن. بله، ادعا کردن 30 میلیون نفر توی این پویش برای دفاع از نظام تا حالا ثبت نام کردن و همینجوری هم کنتور داره میندازه و همینجوری میره بالا.
1: رفراندوم میخواستیم؟ جان فدا 30 میلیونی شد.
2: یعنی از هر 3 نفرمون یه نفر آماده است که تیکه بارت میکنه.
0: باشه، حالا خیلی خب، شما یه دقیقه گاز نگی، تیکه پاره نکن، ببینیم این 30 میلیون شما اصلا

0: کجا آوردی آخه؟ اگه واقعا 30 میلیون طرفدار دارین، حتی دست طرفدارای فنچ و داغونی مثل شما هم اسلحه جنگی دادن اینجوری و شما هم حاضری جان فدا بشین، خب قاعدتا دیگه از چیزی نباید بترسین دیگه. یه ترسی وجود نداره. پس چرا آقا، چرا 2 ماه اینترنت یه کشور و کل یه کشور رو قطع کردین؟ از چی میترسین؟ یا اصلا همین این رفراندومی که انقدر خوشگل بیان کردن این دوستای فنچ تیک پاره کنمون، خب واقعا بیان برگزار کنن رفراندومو دیگه. میگی 30 میلیون دیگه آقا، 30 میلیون جان فدا دیگه، ترسی نداره که ها. اما دست دروغگو خیلی زود رو میشه. ظاهرا یه دادم این کاره از طریق بررسی API همون سایت ثبت نام جان فدا رفتن آمار واقعی رو کشیدن بیرون و دیدن فقط 3,800,000 نفره، که البته توی کشور حالا 90 میلیونی با این همه جیره خور و خانواده‌های نظامی و اینا، اگه تازه همین این عددم هم درست باشه میتونه عدد منطقی باشه، که اونم مطمئنم نیست. حالا میگم بهتون، خب حق دارن اون 3 میلیون و مثلا 800 هزار نفر بترسن که این 86 میلیون نفر دیگه بتونن همدیگر رو پیدا کنن، دست همدیگر رو بگیرن، به قول خودشون تیکه پارهشون کنن. بله، جواب قطع اینترنت اینه. البته حالا اینم میخوام بگم، ما کاری نداریم که همون 3 میلیون و خورده ای هم دیگه، اینا رو ما میشناسیم دیگه، همون 3 میلیون و خورده ای هم قطعا با 1000 تا بامبول و دادن چند تا سیم کارت به یک نفر و اینجوری جفت و جورش کردن که تهش میبینی حتی به 1 میلیون هم نمیرسه عدد واقعی. باور کنید نمیرسه. تو مملکتی که دلار رسیده به بالای 180,000 تومان، بیکاری داره بیداد میکنه، تورم سر به فلک کشیده، غذاها و اجناس سوپرمارکتی داره قسطی فروخته میشه، جان فدا کجا بود؟ جان فدای چی؟ جان فدای سیاست ها و ایدئولوژی های عهد بوقی شما بشن مردم؟ معلومه واسه همین مجبورین با غذا دادن و نمیدونم نفری 1-2 میلیون پول پاشی بتونین 4 تا مثلا جان فدا پیدا کنین، اونا فقط روی کاغذ تو کامپیوتر. جان فداهای واقعی این مملکت همونا بودن که 18 و 19 دی اومدن توی خیابونا، ولی شما نتونستین اونها رو تاب بیارین، نتونستین اعتراض اونها رو نتونستین تاب بیارین، همه رو به گلوله بستین. جان فدا کجا بود؟ اینا که تهش با 2 تا وعده غذا بیان همون یه پرچمی تکون بدن، یه دومی تکون بدن براتون دیگه. بعدش هم شماها الان تو این وضعیت عرهی که توش گیر افتادین، شما باید برین به فکر محاصره دریاییتون باشین، که چون فعلا که نمیتونین نفت بفروشین، تولیدات نفت خامو باید بالاخره یه جوری یه جایی جاساز کنین دیگه، وگرنه چاهای نفتتون همه به فنا میره. نفتکشا و مخازنتون هم که خب پر شده یا میشه به زودی اگرم نشده باشه. به نظرم یه پویش دیگه را بندازین، حالا نظر دیگه میگم مثلا برای کمک و پویش دوست دارین، یه پویش را بندازین، بگین همین این جان فداها و اینا بیان نفری یه 20 لیتری دبه نفت بیارن براتون ذخیره کنن، اسمش هم بذارین پویش نمیدونم پیت فدا مثلا. والا به خدا این حماقت ها البته الان دیگه فقط تو خیابون نیست، تو مراسم های مذهبیشون هم حماقت موج میزنه. ویدیویی از 2 تا مداح حکومتی وایرال شده که دارن یک نوحه عجیب و غریبی میخونن.
1: تجاوز نکنه به اینجا بچه ها.
0: عالیه، قشنگ برای مهد کودک نوحه ساختن. یعنی فقط برو تو عمق نوحه،
1: شروط 10 گانه گذاشته برای آمریکا مشتبه، شروط 10 گانه ما مرگ بر بر.
0: یعنی ببین جمهوری اسلامی مجموعه ای از همه این مزخرفات و این توهمات و این دروغا و زد و بندها و کثافتکاری هاست که گفتم همین الان و میگم همیشه، ولی خب عجیبه برای من که آمریکا تلاش عجیبی داره که با همه اینا بتونه بشینه مذاکره کنه، ولکنم نیست و انگار هنوز این انگار اینا رو نشناخته. عجیبه. بیاین حالا از جان فدا و پیت فدا و اینا خارج چیم، بریم جایی که محمود هفتیرکش مداح مخصوص بیت رهبری سابق نشسته توی برنامه تلویزیونی و خاطره میگه.
2: آقا عاشق قطان مهمونام نشستن،
0: خب
2: آقای مقتدی صدر هم نشسته بودن، اونم حاج قاسم نشسته بود،
3: خدا رحمت کنه.
0: او خدا رحمت
2: خلاص من
0: کتلت
2: آقا گفتن یا آقای کریم شما که خدا بزی کردین با لفخن، گفتم آقا زاده، گفتم من میام یه لقمه غذا بخورم، آقا دست چپشون مشغول کردن دیگه، منم در سمت چپ وارد شدم.
0: متوجه معجزه شدین؟ عجیبه، این از چپ وارد شده، اونم با دست چپ داشته چیز میکرده، غذا میخورده. اصلا باورتون میشه همچی چیزی رو؟ عجیبه واقعا، چه موجه. اولا که محمود کریمی اصلا شیدای شیداست در این مصاحبه. حالا ما اصلا کاری به این مسائل خصوصی حالا ما کاری نداریم، حالا چی زده چی کار کرده ما ربطی نداره، ولی خب به هر حال توی تلویزیون سیمای میلی ملی حالا هرچی، اصلا دهن وانه میشه لامصب، اصلا چشا رو ببینی لبا از اون وقت. البته خب حالا توی مصاحبه وانه میشه و اینا، اونجا پیش آقاشون دهنش مثل که خیلی وا شده بوده ظاهرا. حالا من الان بذارید من اسپویل نکنم، داره وارد جزئیات میشه، اینجاست که الان دهن وا میشه. این اینجا
2: حضرت آقا داشتن قیمه
0: میخورد، یه
2: خودت گفتم بله بله بفرمایید اینجا بشین، اون نشستیم یه قاشق قیمه قلقلوم چاق کردم.
0: چاق کرد؟
2: قلقلوم دهنتون بیاریم.
0: این؟
2: آقای مقتدی صدر هم داره میبینیم ارتباط رهبری با مردمش بزن.
0: ارتباط گذاشت دهنه
2: بدم به من خوردن و
0: خب
2: من چشام بستم و این لقمه رو قشنگ بفهم.
0: خب
2: آقا تا گفتن که دوغم برو
0: دوغم برو
3: هدف قبل یادشون بوده.
0: آقای
2: قاسم مثل شما هم خواستیم بله آقا آقای قاسم نشست و مثل شما هم دوست داریم یه همچین مضمونه و یه لحومه هم آقای قاسم دوباره ادامه دادن دوغو بده آقای قاسم
0: دوغو بده آقای قاسم دوغو ندادی آقای قاسم. عجیبن غریبا اونجا که چشماشو بسته، اصلا تصور این که چشاشو بسته که این بذاره دهنش، اصلا خیلی یه وضعیت عجیبی. آقا گذاشته دهنش اونم جلوی مقتدی صدر و سلیمانی کتلت، بعدش هم گذاشته دهن سلیمانی جلوی مقتدی صدر و محمود کریمی. ببین چه فضایی بوده، چه فض عجیبن غریبا. حالا ایشون گفتن قیمه، حالا ما میگیم قیمه دیگه، با توجه به حال شیدایی که ایشون دارن موقع تعریف کردن خاطره، حالا میشد حد زد که نخواسته اصل ماجرا رو بگه دیگه، بر وارد جزئیات نشد خیلی، حالا یه تغییراتی هم توی داستان انجام داده و اینا که قابل پخش بشه. بعد تازه اگه همونم حالا فرض میکنیم مثلا درست بوده و قیمه بوده و اینا، فکر کن رهبر مسلمین جهان با رهبر نمیدونم چی چیه اون رهبر کجای چینه، حالا مسلمین عراق، حالا هر کی، با اون هفتیرکشترین مداح دنیا و کتلت‌ترین فرمانده جهان، فکر اینا نشستن دوره هم نشسته بودن غام غام و هام هام و هواپیما اومد ها هواپیما غام غام غام غام غام هام کن ها هم هم هم اینا بازی میکردن دوره هم. اینا جان فدا بودن اینا بابا. آر اینا البته هام فدا بودن میشته، هام هام فدا نه چیز بودن، قام قام فدا بودن اینا اصلا. والله به خدا.

عمره که قناری گوشه‌گیره، نجیبه و ساده و سر به زیره، این همه سال خفه خون گرفته، زنجیر و وازش نکنی میمیره، قناریمون بمیره قوقا میشه، قناریمون بمیره قوقا میشه، پهلوون تو قصه ها پا میشه، زنجیر دور سینه‌شو میبره. بهت بگم محشر

0: چند وقت رادیو شما رو به این دامادمون معرفی کردیم، شروع کرده گوش دادن، کلی هم کیف داره میکنه، خیلی خوشش اومده و اینا.
1: خدا رو
0: بعد هی هم تو تند و تند وایس میذاره برای تو، هم یه پوزش پخش میکنی. بعد الان شروع کرده به من میگه که فرشید منو بیشتر دوست داره و هی اینجوری تیکه میندازه. آقا صدای این داماد ما رو پخش نکن. خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
1: آخه من که نمیشناسم کیه که پخش نکنه.
2: امیدوارم خوب باشی. سلام. چند بار صدامو تو پادکستت پخش کردی؟ ممنونم ازت.
1: شما این...
2: البته معشوقم ازم خواسته که دیگه وایس ندم.
1: معشوقم
2: کیس باز دارم، شاید برام مشکل ساز بشه. خواستم از همینجا با اجازت بهش بگم دلت نلرزه عزیزم. ما از همین طریق با هم بیشتر آشنا شدیم و رابطمون جدی شد. مثل همیشه امیدت به خدا باشه لیلی مهربونم. من مجنونم که همیشه کنارتم. همه چی درست میشه.
1: ای بابا آقا پیچیده شد. من یه لحظه حس کردم ایشون باجناق نه باجناق بود یا دومادش بود، گفت دومادمه، ولی من حس کردم باجناق. یعنی الان خیلی من چیز شدم، قاطی کردم، چون این آقا گفتش با پخش نکن، بعد ایشون گفت چند بار صدای منو پخش کردید، بگو عشق. واقعا مثل که با عشقش داشت حرف میزد، یعنی ربطی به باجناق، یعنی چی بود باجناق، نه اون دوماد. ای بابا اصلا ولش کن آقا، تو رو خدا چیز کنین دیگه، من الان نمیدونم کی به کیه اصلا. خیلی روابط پیچیده میشه اینجوری. خیلی ممنونم، دم شما گرم. بریم، من با آرش حسنیا شاخ اقتصاد یه گپی زدم، بریم بشنویم. یک سوالی ازت میخوام بکنم آرش، راجع به ماجرای نفت و این ذخیره‌های نفتی ایران که این روزها خیلی راجعش حالا بحث شده، و این که حالا من نمیدونم چقدر بحثمون فنی میشه و چقدر اصلا میتونیم راجعش صحبت بکنیم. حالا چیزایی که من توی مقالات خوندم، توی اخبار میبینم، حالا کارشناسایی که به هر حال صحبت میکنن، اینه که حدوداً مثلا 50-60 میلیون بشکه نفت الان روی مثلا ذخایر دریایی داریم، ذخایر خشکی داریم، که اینها مثلا حدوداً نمیدونم یه چیز حدود 20 روز، نمیدونم 15 روز 20 روز ذخایری هست که میتونه باشه، و بعد غیر بعد از اون عملاً این چاهای نفت باید تولید رو کم بکنن چون دیگه جایی برای ذخیره ندارن. اینو یه خورده میتونی راجبش صحبت بکنی؟
3: آره، اصلا فرشی داری راجب مهمترین نگرانی اقتصادی این روزها صحبت میکنی، مختص ایران هم نیست، مختص تمام تولید کنندگان نفته. اصلا یادم باشه ما تو همین برنامه با هم دیگه صحبت کردیم که قطر ماجرای تولید گازش رو تو همون اوائلی که دیگه نمیتونستش صادر بکنه و بفروشه، مخازنش و تولیدش رو متوقف کرد. عراق همینطور.
1: بله.
3: یعنی وقتی که شما ذخیره، ظرفیت ذخیره سازی در نفت نداشته باشی، نمیتونه اون چاه همینجوری برای خودش تولید بکنه. خب این نفت یا باید مصرف بشه در داخل، یا باید فروش بره و صادر بشه، و یا اینکه در مخازن.
1: سازوکار گاز با نفت هم یه مقدار فکر می‌کنم فرق می‌کنه، درسته؟
3: متفاوته. بله متفاوته. ببین ماجرا اینه که الان یکی از نگرانی‌های مهمی که وجود داره برای ایران اینه که با کمبود شدید ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام مواجهه، و چون بارگیری نمیشه یا اینکه بارگیری بسیار کم اتفاق میفته، چون ما نمی‌دونیم واقعا. الان ما درگیر دو تا جنگ روایت‌ها بین اینکه آقا ما محاصره رو شکوندیم و یک کشتیمون رفت و یک کشتیمون آمد و اینها، از سمت ایران هستیم و از سمت آمریکا هم که گفته میشه اصلا اجازه به هیچ کشتی داده نشده، نمیدونم 30 و چند تا کشتی رو تا حالا برگردوندیم و این حرفا. صرف نظر از این روایت، دیگه این رو مطمئنیم که آقا به این راحتی یا به راحتی قبل دیگه نفتکشی نمیتواند نفت ایران رو بارگیری بکنه و صادر بکنه.
1: بله.
3: خب اون پیش بینی که میکردن که کی مخازن ایران ظرفیتش تکمیل میشه، یک ارزیابی این بودش که اواخر اردیبهشت ماه، یعنی اواسط ماه مه 2026 این ظرفیت تکمیل میشه. البته تو همین حین و بین یه خبرهایی هم اومده که
1: یعنی پر میشه، ذخایر پر میشه،
3: پر میشه، ظرفیت مخازن پر میشه، و قاعدتا باید تولید نفت به اندازه فقط مصرف داخلی که 1.5 میلیون بشکه در روزه.
1: بله.
3: که میره مثلا بنزین میشه، میره تو پالایشگاه و این ور اون ور داخلی فقط.
1: درسته.
3: در حالی که ایران داره 3.3 میلیون بشکه نفت تولید میکنه که به غیر از اون 1.5 میلیونه بقیهش باید صادر بشه.
1: بله.
3: اگر ظرفیت این مخازن پر بشه، خب توان صادرات دیگه وجود نداره. البته تو روزهای گذشته یک دو تا خبر از خبرگزاری‌های بین‌المللی آمد که ایران چند نفتکش قدیمی که از کار افتاده بوده کنار همین ساحل‌های مختلف و تو بنادر مختلف بوده رو آماده کرده و برگردونده، احیاشون کرده، برای اینکه نه به عنوان نفتکش که به عنوان مخزن و در واقع مخزن ذخیره سازی از اونها استفاده بکنه. نمیدونیم که این چقدر میتونه کمک بده به اون افزایش ظرفیت ذخیره سازی.
1: شاید هم چیز کنم پویش را بندازن دیگه، پویش مثلا
3: پویش چی
1: 20 لیتری دبه بیارن مردم.
3: آها پویش
1: پیت نفت، هر کی پیت نفت داره بیاره ذخیره سازی استفاده کنن، از هر چیه پویش در میارن دیگه بالاخره این روزا.
3: آره قبلا این سیاست گذاره اقتصادی و برنامه‌ریزی دنبال سامانه بودن، یعنی یه دوره ای مدام سامانه ترافی میکردن تا سامانه فلان راه افتاده این مخففا رو هم دوره هم میذاشتن. الان دوره پویشه. آره این پویش پیت نفت هم اگر کمک بکنه به هر حال ممکنه که اون آخر اردیبهش یه خورده بره عقب‌تر، یعنی دوره ذخیره سازی طولانی‌تر بشه. اما اون حالت بدبینانه اگر بخوایم در نظر بگیریم که محاصره نشکنه، مذاکره به جایی نرسد و ذخیره ها تموم بشه، ظرفیت ذخیره سازی تموم بشه،
1: یعنی محاصره ادامه پیدا بکنه و ذخیره ها پر بشه و بعد اون موقع چاه نفت
3: تولیدش
1: یه خود راجع به چاه نفت صحبت بکنه. حالا
3: باید تولید نفت متوقف بشه، فقط برسه به اون
1: 1.5
3: میلیون بشکه‌ای که ظرفیت مصرف داخلیه. و اون اصل نگرانی اینجاست که اگر چاه نفت تولید نکنه، به ویژه چاهای نفتی که پیرن، یعنی در دوره دوم، در نیمه دوم عمر خودشون هستن، ممکنه دیگه هرگز نتونن برگردن، یعنی دیگه احیا نشن. به ویژه این که ایران محروم از تکنولوژی های روز، از همکاری با شرکت های بزرگ نفتی جهان، چون گفته میشه که دیگه مثل قدیم نیستش که اگر چاه نفتی مثلا فشارش تغییر بکنه یا متوقف بشه دیگه نابود بشه و از بین بره. با تکنولوژی های جدید و شرکت های
1: میشه برش گردون،
3: پیشرفتن میتونه برگردون. اما این خب برای ما نیست، برای کشورهای از ما بهترونه، برای ایران نیست.
1: خیلی پرهزینه خواهد،
3: خیلی پرهزینه است و خیلی تکنولوژی پیچیده و پیشرفته‌ای داره. برای اینکه وقتی که شما نفت رو استخراج نکنی از این چاه، این فشار باعث میشه که خود چاه نفت تخریب بشه، پر از آب بشه، پر از نمک بشه، پر از اون املاح دیگه‌ای باشه که با نفت میاد بالا و اونا چاهو پر بکنن.
1: درسته.
3: و عملاً چاه نفت نابود بشه، که این اتفاقاً گفتم این مهمترین نگرانیه که این روزها درباره این محاصره نفتی، محاصره دریایی و درباره فروش نرفتن و صادر نشدن نفت تولیدی تو تمام کشورهای نفتی منطقه وجود داره.
1: همینی بود که آقای ترامپ هم اشاره کرد.
3: دقیقاً آفرین. آره نه توی اون یه دونه اون تو سوشالش یه پستی که گذاشته بود، گفته بودش که در واقع به همین، حالا لفظی که به کار برده بود انفجار این چیزا، یا تو شاید هم گفتگو با فاکس نیوز بود، یادم نیست.
1: آره منم یادم نمیاد.
3: اشاره کرده به همین خود تخریبی چاه نفت، که اگر چاه در واقع تولید نداشته باشه و نتونه صادر بکنه یا نتونه ذخیره سازی بکنه، از بین میره.
1: که عملا میشه گفت یه جورایی هدف آمریکا هم از این محاصره همینه که به اون، یعنی جمهوری اسلامی رو به اون مرحله برسونه که به هر حال دیگه نتونه تولید بکنه نفت و بخواد،
3: یا اینکه از حراس اون وضعیت
1: بیاد پای میز مذاکره عملا.
3: آره مذاکره ای بشه که آمریکا میخواد. آره دقیقاً.
1: بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسنیا، همراه با من بودی در رادیو شاخ. باهات خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
3: قربان فرشید.

0: در مورد صحبتی که توی برنامه قبلیت کردی در مورد داوود نماینده، میخواستم بگم که اینها تکلیفشون خیلی مشخصه. یعنی باید بگم آدم ها، هر آدمی یه ظرفیتی داره توی چنین بحران هایی که به وجود میاد و اونجاست که خودشون نشون میدن. اینا هم خودشون نشون دادن، اینها ذات خودشون نشون دادن، ولی به قول ما ایرانی ها میگیم که زمستون بالاخره میره و روسیاهیش میمونه برای زغال. ما بالاخره از چنگال این حکومت ظالم و وحشی رها خواهیم شد و آزادی به کشورمون برخواهد گشت و اون روز تماشایی دیدن چنین کفتارهایی که تا ساعتهای آخر چسبیدن به این لاشه نحس جمهوری اسلامی. با امید روزهای بهتر، قربونت.
1: آخر برنامه یه دوستی از ایران وایس فرستاده بود، انقدر حس خوب داشت، انقدر حالمو خوب کرد که فقط خواستم که پیام بدم و ازش تشکر کنم. اگه صدامو میشنوه واقعا کارتون درسته، واقعا افتخار میکنیم که هموطنهای خوبی مثل شما داریم و ازتون انرژی میگیریم. توی تجمع برلین یه دوستی نوشته بود که گلهای ایران خیالتون راحت، دکمه ولکل ما خرابه، شاگرداتون گلهای غربت.
2: پرسیدی این وضعیتی که الان ما هستیم کسی تجربه ای داره؟ نه، کسی تجربه ای از این وضعیت نداره. واقعا ما توی یه دنیای جدید داریم زندگی میکنیم. ببین ما مثلا منم همسنای تو هم بچه بودم زمانی که جنگ ایران و عراق بود. مادر بزرگ من اینا، ما اونجا بودیم، اینا توی احمدآباد اصفهان زندگی میکردن و اونجا خیلی رفته بودن جبهه و مخصوصا تو اون محله خیلی ها خرمشهری و آبادانی بودن، از جمله خودمون که مهاجرت کرده بودن. یه ماشینی، وانتی، چیزی، یه پیک نامبری، یه خبری از جبهه میاورد، مینوشتن بابا حالمون خوبه، زنده ایم. ما الان حتی اونم نداریم. خیلی وضعیت عجیبی رو ما داریم تجربه میکنیم. من هزار دفعه خواستم برم روان پزشک، مثلا مشاور، کی میتونه ما رو درک کنه؟ اصلا جوکه. مثلا الان من میخوام برم اینجا تراپی، کاملا جوکه. دیگران باید بیان پیش من تراپی، بهشون قدرت بدم. یعنی یه وضعیت جنگی توی بدن من هست، توی بدن هممون، ماهایی که خارج از ایران زندگی میکنیم، بدن ما اینو واقعا بهت میگم، به یه وضعیت جنگی وارد شده. من کاملا عادتهای 24 ساعته زندگیم تغییر کرده، انگار که هر شب که میخوابم انگار که توی وضعیت هوشیار به خواب میرم. صبح که پا میشم بجنگم. اصلا هیچ انسانی در طول تاریخ توی شرایطی که نسل ما مهاجرای ایرانی گلهای غربت دارن تجربه میکنن نبوده. متاسفانه باز ما ایرانی ها پرچمدار وضعیت جدید، پرچمدار تمدن جدیدیم و ما ایرانی ها بازم باید تمدن فردای دنیا رو بسازیم. شبت بخیر.
3: در خصوص این دافای ارزشی که تو اپیزود 50 بود فکر میکنم پخش کردی، اینا رو تو ما یادمونه اونجایی که عقده جنسی داریم، همه جوانای نسل ما و نسل جدید از بد و تقلد جدا سازی شدیم تا الان و فکر میکنیم حالا خبریه، اینا رو میارن تو خیابون که چرت جوان و نوجوان به شوق شماره دادن به اینا هم شده بیان تو میدونا. و این شمقدری که داره این فیلم ها رو درست میکنه، حالا پخش میکنه، همه فضای مجازی رو پر کرده، ماشاءالله چه اینترنتی هم داره، این چند وقتیگی فکر میکنم سپاه بودجه ساختن فیلم های بزرگ سالان رو که همون خانم خلیفه هم که گفته بودی توشون بازی میکنه، اینا رو هم این بودجه رو هم بهش میدن که از این نوع فیلم ها هم واسه کشوندن مردم به خیابون درست کنه. و این آخرین تلاش های جمهوری اسلامی، بریم ببینیم اینا به کجا میرسن. یعنی کار داره به جای باریک میکشه، امیدوارم به جایی بکشه که ما بتونیم ببینیم و خودمون فیلتر نکنیم دیدن ارزشی ها رو کار داره به جای غیر اخلاقی میرسه.
4: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در این روز زیبای تابستانه شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که متوجه شدید کوچه برنامه جدیدی نداده بود و با فرشید منافی تونستیم که این بخش از برنامه رو در کنارتون داشته باشیم که نکات ظریفی رو در رابطه با اون صحبت میکردم. امروز روز سیوم ماه آپریل سال 2026 میلادی است، پنج شنبه ای هست بسیار زیبا. امروز برابری میکنه با دهم اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 18 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. همینطوری که میدونید امروز نیمه وقت هستش، نیمه روز هستش به اصطلاح، و فردا تعطیل رسمی هست، فرشتا مای روز جهانی کارگر، و بعدش هم که دیگه شنبه و یه شنبه هم که تعطیل است. امیدوار هستم که این تعطیلات به همگی شما نازنینان خوش بگذره. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-3848-43 هست. تلفنی که برای اسمس بر اختصاص دادیم 07-439-81-94 که ازتون خواهش میکنم در طول برنامه به زنگ نزنید، فقط اسمس بفرستید، و آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se و دیگه صفحه کوچولو www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ چه میکنید با این هوای زیبا؟ واقعا زیبا، واقعا چطوری واسهتون بگم، از اون هواهایی که ماها آدم دنبالش میگرده و بالاخره میاد، بعضی وقتا هم زود میره، بعضی وقتا هم میمونه. من مثلا یه خبر خوش دارم براتون که از نظر بادها هست، قرار بود که روز شنبه از اون روزهای بادهای بسیار وحشتناک بشه که عملا یک تغییرات کلی کرده و ما بین ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر فردا یه ذره بادها زیاد هست، ولی نه اون شکلی وحشتناک. و بسیار بسیار خبر خوبی است برای اونایی که مهمون دارن، میخوان کبابی درست بکنن، بیرونی برن، دم ساحلی برن، نش بشینن، پیکنیکی برای هم دیگه درست بکنن، و خلاصه امیدوار هستم که به همتون حسابی خوش بگذره. حالا که صحبت از وضعیت هوا کردیم، پس اجازه بدید که یه گپی هم در مورد وضعیت هوا بزنیم که نقشه ها نشون میدن که امروز بعد از ظهر، دوربری ساعت 7-8 بعد شب یا بعد از ظهر، هوا حدود 16 درجه در استان استکهلم خواهد بود. قسمت جنوبی ما بین 15 تا 17 درجه و قسمت شمالی ما بین 6 تا 7 درجه و تقریبا سراسر کشور هوایی آفتابی داره. در قسمت شمالی و یه مقداری در کوهستان‌های قسمت شمالی وارنینگ زرد دادن برای بادهای بسیار شدید، که دلیلش هم عبور یک جبهه هوای گرم است که از قسمت جنوب به طرف شمال داره میره. فردا که فشتا مای هستش و روز جهانی کارگر هستش، که قاعدتا در مرکز شهرم تظاهراتی رو خواهیم داشت، هوا کاملا آفتابی، قسمت شمالی 13 درجه، در استان استکهلم ما بین 24 تا 26 درجه و در قسمت جنوبی ما بین 20 تا 23 درجه یا 24 درجه رو میتونیم داشته باشیم که دیگه از اون هوای تابستانی زیبا خواهد بود. برای روز شنبه هوا همچنان آفتابی میمونه، یه جبهه هوایی سرد از بالا داره به طرف پایین میاد که اون بادها رو به خودش به ما برسونه، که ساعت 3 همون 2-3 بعد از ظهر به ما میرسه، ولی هوا صاف و 22 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه یه مقداری ابری‌تره و سردتر، یه مقداری که چه از کنم تقریبا نصف میشه گرما و به 12 درجه بیشتر نمیرسه. اسم‌های یا سازمان هواشناسی کشور یه با یه تغییرات کوچکی یه مقداری هوا رو جور دیگری بیان میکنه و میگه امروز 9 تا 19 درجه که خیلی بیشتر بود، فردا 7 تا 24 درجه، شنبه 12 تا 23 درجه، یک شنبه که احتمال ریزش یک باران کوچکی هم داره به خاطر ابری بودنش 9 تا 16 درجه، و دوشنبه ما بین ابری نیمه ابری نیمه آفتابی 8 تا 15 درجه. البته سه شنبه هفته دیگر رو زدن فقط 9 درجه بالای صفر، که به نظر من باید یه ذره صبر کرد و دید، چون تغییرات بسیار سریع انجام میشه. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:51 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 20:37 غروب خواهد کرد. 15:46 روز و 8:14 شب رو در استان استکهلم داریم. از بادها هم که براتون بگم که همونطوری که براتون توضیح دادم، امروز یه باد خیلی جزئی میومد، فردا هم همینطوری خواهد بود. طرفای شبش یه کوچولو بادها بیشتر میشه. روز شنبه تا ساعت 1 بعد از ظهر بادها شدید نیستن. ما بین 1 تا 5 بعد از ظهر یه کوچولو بادها بیشتر میشه بازم، و بعد از اون دوباره بادها میخوابه و تمام روز یک شنبه که ابری هستش، اگه یعنی بادها بودن این ابرا هم میرفتن کنار، ولی هوای ابری رو داریم. و دوشنبه هم همینطور نیمه ابری نیمه آفتابی، که ببینیم چطور پیش خواهد رفت. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم، ایران نگران ما، اهواز و آبادان 34 درجه بالای صفرن، عراق 23 درجه، اردبیل 15، بندرعباس 37، گرگان ابری 15، همدان 18، اصفهان 26، کرج 21، کرمان 28، کرمانشاه 13، خرم‌آباد 22، مشهد ابری 22، قزوین 22، قم 29، رشت 18، سنندج 19، ساری ابری 16، شیراز 26، تبریز 17، ارومیه 18 و تهران 24 درجه بالای صفر، که مجدداً آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 30 ماه آپریل هستش و والبوری مسفتون هستش، همونطوری که براتون گفتم، دیروز هم براتون در مورد والبوری مسفتون توضیح دادیم که چرا آتیش روشن میکنند و اینا، امروز روز موزیک جاز هم هست که بعضیا به اشتباه جاز ازش یاد میکنن، که جاز درست هست. جاز موزیک، موزیک خاص ریتم خودش رو داره، ولی جاز وسیله ای هستش که با دو تا چوب میزنن روش، که ما معمولا همون جاز هم میشنویمش. دم تبل نمیشه، ولی خب بالاخره همون جاز خودم. امروز که خب روز تولد شاه، که من همیشه وقتی که به فارسی میگیم کال گوستاو 16، ولی میشه کال، به سوئدیش میشه کال دن سکستون د گوستاو، اینجوری صحیح تر گفته میشه. تولد ایشون هستش که خب مراسمی در مرکز شهر در حال انجام شدن است، و والبوری مسفتون هم که هست که دیگه براتون توضیح دادیم، که امیدوار هستم که به همتون حسابی حسابی حسابی خوش بگذره. هفته‌ای در پیش رو جشن بهاری والبوری. امروز پلیس و آتش نشانی مجدداً وارنینگ دادند، دو تا وارنینگ دادند. یکی از وارنینگ ها برای آتش روشن کردن است که در جاهایی که کنترل نشده هست آتش روشن نکنیم و بذاریم اونایی که بلدن این آتیش‌های والبوری رو درست بکنند و انجام بدن. خوشبختانه باد نداریم که این آتیش‌ها رو این ور اون ور بفرسته و اذیت بکنه. دومین وارنینگی که داده شده برای بچه‌هایی هستن که معمولاً بچه‌های جوون 16 17 18 ساله تا حالا با 20 دیگه، بس 20 به بالا دیگه بچه حساب نمیشن، مست بازی‌هایی که در طول سال‌ها نشون داده در این روز انجام میشه. وقتی هم یه سری جوونن دور هم دیگه جمع میشن، جشن میگیرن، مشروب هم که نباید بخورن ولی میخورن، باعث درگیری ها هم میشه. به همین دلیل پلیس یک وارنینگی داده و از همه پدر مادرها خواهش کرده که مراقب بچه هاتون باشین. حالا این مراقب بودن چجوری قراره باشه؟ چون بچه ها شما حساب کنید، مثلا آدم یه بچه مثلا 17 18 ساله داره تو خونه، میگه ما با بچه های محل میخوایم بریم فرانجا، یک والبوری گذاشتم مثلا در، فکر میکنم یکی از جشنهای بزرگ والبوری در استکهلم در منطقه مشتا هستش اگه امسال هم باشه. خب حالا به بچه چی بگیم؟ بگیم ما میایم تو ماشین میشینیم هوا رو داریم مراقبتیم؟ نه، نمیشه این کارو کرد. ولی باید یه مقداری متوجه بود که بچه‌ها در این دوره زمونه با پدر مادرها بیشتر دوست هستند و این روابط پدر مادری با بچه‌ها در این دوره زمونه جدید خیلی دوستانه تر هست و معمولا بچه‌ها از پدر مادرها میخوان که برای ما مشروب بخرید یا اگه خریدین به ما هم بدید، حالا چهار تا آبجو، یه بطری ویسکی، یه بطری انورم. پدر مادرم جدیدن خب اینجوری فکر میکنه، میگه خب چرا من به بچه‌م مشروب ندم، بعد مجبورشه بره به از این دلالای مشروب و اینا که توی اسنپ چت و نمیدونم اینستاگرام و اینا زیاد شدن، بره جنس بد بگیره، خدا نکرده کور بشه، مثلا الکل بد بهش بده. اما این یه مسئله هستش که پدر مادرها باید با بچه‌ها در طول سال‌ها بهشون تفهیم کرده باشن که عزیزم تو 16 سالته، 17 سالته، 18 سالته، قرار نیست بری بشینی عرق خوری بکنی، که حالا یواشکی مثلا یه آبجوی باز کردی پلیس ببینه میگیرت تو، ولی حالا یه دو قلپی زدی مراقب باش، یا الکل فری بگیر بابا جون، آبجو ولی الکل نداره. ولی خب بچهای جوون مگه ما خودمون نکردیم این کارا رو؟ مگه ما خودمون نکردیم؟ من یه دوستی داشتم، یه آقای کامل مردی، همیشه با من با هم دیگه که میشستیم مشروب بخوریم تو همین سوئد، صحبت 20-25 سال پیش، همیشه میگم نوید این آدم مشروب خور بود، خودش قشنگ مشروب بود. میگم نوید هر موقع خواستی مشروب خوری بکنی اولا رو شکم خالی نکن، دوما پیک اول و دومه که خوردی یه 10 دقیقه صبر کن، یه 10 دقیقه صبر کن، بعد از سر جات از رو صندلی که نشستی، مبلی که نشستی، بیا بلند شو به هوا، این که مثلا بری تا آشپزخونه بیا ببین میتونی سر پات وایسی، این سرت گیج نمیره، نمیخوری زمین، چون موقعی که آدم نشسته یه جور دیگه است. اینا چیزایی هستش که با تجربه برای ما بزرگترا درست شده. ما هممون عرق خوری کردیم، حالا همه که اونایی که مشروب خورن عرق خوری کردیم، آبجو خوری کردیم، شراب خوری کردیم، تلکیلا خوری کردیم، تو جشن‌ها و اینا زمین هم خوردیم، کله پا هم شدیم، حالمون هم بد شده، بالا هم آوردیم، همه این چیزا. خب قاعدتا دوست نداریم این بلاها سر بچه‌هامون بیاد، مخصوصا اگر که با آدمایی بشینی مشروب خوری بکنی که ظرفیت مشروب خوردن ندارن. بعضی اصلا مشروب که می‌خورن فحش میدن، بعضیا دعوا را میندازن، بعضیا میشینن گریه میکنن. یکی از خواص مشروب، یکی از کارهایی که مشروب الکلی انجام میده، ما در مغزمون، اوکی، ما در مغزمون یک نقطه‌ای رو داریم که در اون نقطه تمام کارهایی که نباید بکنیم در اونجا جمع میشه. یعنی در طول سالهایی که از بچگی بزرگ شدیم دیگه، حالا به سن و سالی رسیدیم، همون مثلا حالا 20 سالمون، 30 سالمون، 40 سالمون، هیچ فرقی نمیکنه، یک منطقه‌ای در مغز ما هست که نبایدها رو، نکردنها رو در اونجا جمع میکنه. که مثلا فرضاً تو یه جمعی نشستیم، یهو من پانشم یه نره بزنم، ولی وقتی مشروب میخوری اولین کاری که میکنه میره اون نقطه رو، اون منطقه رو که نبایدها در اون هست و از کار میندازه. هی طرف میبینی شروع کرده مشروب خوردن، یه دفعه بلند میشه ها شروع میکنه چه چه زدن، یهو جیغ میزنه، یهو فحش میده، یهو کار عمل زشت انجام میده، یهو دعوا را میندازه. بعضی هم میشینن یهو گریه میکنن. خب معمولا حالت عادی آدم توی جمع نمیکنه. و به همین دلیل هستش که اینا با تجربه چیز میاد دیگه، با سالها تجربه میاد، ولی جوانهای ما ندارن. به همین دلیل هستش که آدم تا اونجایی که میتونه برای بچه ها نباید مشروب خرید. یه نه میگی بچه تو حفاظت میکنی. حالا دیگه هر پدر مادری یه مدلی رفتار میکنن دیگه، حالا دیگه آدم نمیتونه به مردم درس زندگی بده که. ولی امیدوار هستم که والبوریم سفتونم خوش بگذره بهتون. این چند روزه جاده ها بسیار ترافیک عجیب غریبی خواهند داشت و اینا، و حالا ببینیم که چجوری پیش میره. من بذاریم ببینم چقدر وقت داریم، به حدود نه کمتر از یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ببینم اسمس هایم اومده، بله، یکی از دوستان درسته، آفرین دوست عزیز، نوشتن برای همینه که از قدیم میگفتن مستی و راستی. دقیقا در اون قسمت ما هملیکیتامون هم نگر میداریم، رازهای دلمون هم نگر میداریم. وقتی مست میکنی و میبینی طرف میشینه درد دلشو برای دیگران باز میکنه، خیلی کار قشنگی است. ولی خب باید دید که اون طرف مقابلت آیا بعد از این که اون مسیح پرید و جشن تموم شد، آیا از حرفایی که تو زدی سوء استفاده میکنند یا یک رازی در دل خودشون نگر میدارند و پیش میرن. اگه اجازه بدید بریم جلوتر و بله بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنم. میخواستم آهنگ ساقی چیزو بذارم، الهه رو بذارم، ولی فعلا که وقت نمیشه. آگهی ها رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی‌گریل.se.

خب این هم از الهه و آهنگ ساقی. یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت نوی جان، گفتم جانم، گفتی که یکی از خواص مشروب اینه که مثلا آدمو مثلا اینجوری تعریف کرد و ایشون گفتن که بهتر از کلمه خاصیت، یعنی یکی از خاصیت‌های مشروب بگی که یکی از تأثیراتش هست. من همیشه فکر میکردم خاصیت جز از چیز میاد دیگه، از همین خواص و اینا میاد، یعنی یکی از چیزهای اثراتی که داره، ولی خب کلمه صحیحش آره تأثیر یکی از تأثیراتی که روی انسان میذاره. براتون تعریف کردم که اون قسمتی در مغز که اون کارهایی که آدم نمیکنه رو و نباید بکنه رو تو اون جمع میکنه رو از کار میندازه. بگذاریم، یه چند تا خبر میخوام براتون بخونم که اینا، این چند تا خبر یه جورایی با یه سری خبرهای دیگه ربط پیدا میکنه. حالا الان براتون میگم جریان چیه. اولا از فردا اسکت روی بنزین و دیزل و بالاخره این فینانس منیسترمون موفق شد با اتحادیه اروپا در تماس باشه به خاطر بالا بودن قیمت سوخت بتونن که مالیات بنزین و دیزل رو از اون حدی که اتحادیه اروپا گذاشته مالیاتش رو بتونن بیارن پایین تر، که از فردا اجرایی میشه و بنزین 1 کرون از فردا تا 30 سپتامبر، 1 کرون اینکلوسیو مومس و نمام همچی و اینا میاد پایین مال بنزین، و دیزل هم 40 اوره ارزونتر میشه و مالیاتشو که مالیات اینا رو تونستن بیارن پایین تر، و این خودش میتونه تأثیر گذار باشه. یه ماشین 60 لیتر بنزین میزنی، خب 60 کرون فرقشه دیگه، 60 کرون خودش یه شونه تخم مرغ، یعنی اینا چیزهایی هستش که ذره ذره که جمع میشه بغل هم دیگه میبینید واقعا تأثیراتی در روی اکونومی زندگی آدم داره. پس از فردا مالیات بنزین و دیزل، بنزین 1 کرون و دیزل 40 اوره میاد پایین تر، که احتمال داره که حالا دوباره یه چیزی بگن، یه سر و صدایی از یه بری بزنه بیرون و دوباره قیمت ها بخواد بره.

0: بالاتر. حالا که اینو گفتم که گفتم یه سر صدای میکنن یه چیزی از یه جایی بزنه بیرون، حالا یه خبر اومده که من نمیدونم چرا اینا هی مینویسن ایران هکستالیه داره. اینا که لیداره ایران نیستش، که این لیداره این حکومته و اگر که درست ننویسین قاطی میشه، مردم ایران با حکومت ایران قاطی میشه. حالا این آیت الله مجتبی خامنه ای بله یک پیام نوشتاری داده بیرون، یعنی بازم نه صداش هست نه تصویرش هست نه هیچی، ولی یه نوشته اومده بیرون دیگه. و در این نوشته خودش دوباره تهدیدات رو شروع کرده، باباش کم بود حالا خودش هم شروع شد، که جای کسانی که از هزاران کیلومتر اونورتر پا شدن اومدن و در خلیج فارس بر علیه ما نمیدونم دارن عملیات انجام میدن کف دریاست. ماله اینجوری نمیشن. ایران سوسیالی هکسالیه داره آیت الله مجتبی خامنه ای سر ایت سکریفت لیت اوتالنده ادلندس ستور وقت امسین شرن تکنیک، یعنی این که شما میگی نمیدونم اورانیوماتون رو تحویل بدین و نمیدونم فعالیت های اتمی نداشته باشین، نخه ما انجام میدیم، هر کدومتون هم که در این چیز هستین در خلیج فارس هستین و اینا جاتون کف دریاست. چجوری میخوام بفرستم بره کف دریا؟ حالا اون یه بحث جداگونه ای. و بعدش هم که خبری هم که از مذاکره وجود نداره. البته اینا من بهتون بگم اینا تلفنی خیلی با هم میگه در تماسن، ولی عملا اوضاعشون خرابه دیگه. یه خبری هم اومده که مثل این که ترامپ با پوتین در تماس بوده، یه ذره گپ زدن در مورد ایران و اینا، و پوتین هم عملا بهش گفته ما فعلا درگیر جنگ با اوکراینیم و زیاد خودمون رو قاطی نمی کنیم، شما کارتون رو کن. از اون طرف جشن پیروزیشون هم که همیشه هر سال با یک رژه بزرگ نمیدونم ضد هوایی ها رو می آوردن، موشک های بالستیک می آوردن، موشک های نمیدونم فلان می آوردن می بردن که موشک پوشک در کار نبود و سعد تعداد رژه رونده ها هم بسیار کمتر از سالهای پیش بود. و عملا وقتی که تصاویر رو آدم نگاه میکنه میبینه که به غیر از این آقای کلاشینکوف رهبر یا همین اصطلاح رئیس جمهور روسیه سفید و پوتین و اون آقای شین پینگ پینگ که مال چین و با اینا همه اینا فقط بودن، تبریک گفتن با هم دیگه. خب در این مابین کینگ چارلز پادشاه انگلستان رفته به دیدن ترامپ که روابط سالیانه رو دوباره خوب بکنه، چون نخست وزیرا میان دریوری بار ترامپ میکنن، ترامپ هم چهار تا دریوری بار اونا میکنه، درگیر میشن. کینگ چارلز شاه انگلستان چارلز سوم دید اوضاع خرابه، گفت ما پاشیم بریم بگیم آقا جان اینا هرچی آرت و پورت میکنن برای خودشون میکنن، ما روابطمون رو باید با هم دیگه نگه داریم. در این ما بین اومد یه متلکی هم انداخت همین پادشاه انگلستان چارلز سوم، برگشت گفتش که ترامپ در یکی از سخنرانیاش برگشت به اروپایی ها و اینا، برگشت گفتش که اگر که ما در جنگ جهانی دوم نمی اومدیم کمکتون بکنیم الان همه تون آلمانی حرف می زدید. حالا می خوام بهتون بگم که اگه ما هم نیومده بودیم کمک بکنیم همه تون فرانسوی حرف می زدید. اینا جنگ های واترلو و نمیدونم این مسائل تاریخیه میکشن، کلی هم با هم دیگه هه هه هه خندیدند و خلاصه مثل این که یه جورایی روابط حسنه شده و با هم دیگه خوش و بشا خوب بوده، چیز بدی نبوده. خیلی ها میترسیدن ترامپ این وسط یه دوتا متلک بندازه و نمیدونم از این چیزا بکنه و اینا، که خوشبختانه چیز زیادی نگفتن. بعدش هم خود ترامپ هم اومد یه تمجیدی کرد از سخنرانی پادشاه و دیگه یه ذره چیز کردن دیگه، یه ذره قربون صدقه هم دیگه رفتن دیگه، چیز زیادی گفتنی نیست. ولی در یک جایی در سخنانش ترامپ برگشت گفتش که این پادشاه انگلستان، این پادشاه انگلستان یک کاری کرد و تونست دموکرات ها رو از جاشون بلند کنه، کاری که من نتونستم بکنم. چرا؟ چون چارلز وقتی که رفت و سخنرانی کرد برای مجلس و اینا سخنرانی کرد، همه بلند شدن دست دادن براش، هم دموکرات ها هم جمهوری خواه و اینا. و در این مابین ترامپ هم یه مطلکی انداخت که آره این تونست اینا رو بلندشون کنه از سر جاشون، ولی من نتونستم که این کارو انجام بدم. بذاری من یه شنونده پشت خط دارم، ولی قبل از اون بذاری این تیکه سخنرانی ترامپ رو براتون با صدای خودش براتون پخش بکنم.
1: Having made a fantastic speech today at Congress, he got the Democrats to say I've never been able to do that. I couldn't believe it. They liked him more than they've ever liked any Republican or Democrat, actually. So I just want to thank you and congratulations. It's not an easy thing to do. That's a tough place.
0: بله. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
2: درود نوید جان، قربان. من هر چی فکر میکنم نمیدونم این سیستم به اصطلاح رژه رفتنهای الان یه مقداری مثل که روشاشون فرق کرده جلوی مردم رژه میرن با مسائل نظامی و این حرفا. درسته؟
0: چطور مگه؟ من متوجه نمیشم.
2: توی اخبار گفتی که با موشک و پوشک میان رژه میرن. گفتم
0: موشک پوشک و توپ و تانک و ترقه.
2: قربان اسمت، مرسی.
0: سپاسگزارم، موفق باشی، امیدوارم همیشه شاد و خوش باشید. من از یه چند وقت دیگه میخوام یه مسابقه بذارم و حالا نمیخوام روی سوتیایی که میدم سرپوش بذارم، ولی میخوام یه چیزی رو در صحبتام، اشتباهایی که اشتباهای بزرگه، یعنی آدم متوجه میشه در مثلا در طول مثلا ما بین ساعت 3 تا 3 و نیم خبر که میگم، یه چیزی رو اشتباه بگم از قصدی و بعد شمایی که متوجه شدین و بتونیم یه قرعه کشی داشته باشیم، ولی الان نه، بذار جلوتر تا من بتونم چیز بکنم. این ما قبلنا این شرکت های زیادی بودن که نازنینان خب با چنگ و دندون همین مغازه ها و رستوران ها و نمیدونم دیسکو ها و ماشین فروشی ها و چه میدونم ساندویچ فروشی ها و اینا رو با چنگ و دندون نگه داشته بودن، و هر چند وقت یه بار که میشد بالاخره یه کنسرتی بود، یه چیزی بود، یه بلیتی، جایزه زیاد بود که بتونیم پخش بکنیم. این کرونایی که اومد همه رو ریخ به هم دیگه، همه رو ریخ به هم دیگه. تاسف آوره، ولی خب بگذاریم از موشک و پوشک بریم جلوتر و برسیم. اینم که کینگ چارلز هم که گفتیم، اونم که گفتیم. آها، یه این بوکو حرام که یکی از همین گروه های وابسته به داعش و اینا حساب میشه، اینا اومدن و خودشونو به منطقه سهارا که همون صحرا به اصطلاح رسوندن. و این بوکو حرامی ها شروعش از نیجریه اینا شروع کردن و دخترای مسیحی رو میگرفتند، میوردن تو حرمای خودشون. اولا بهشون میگفتن که دخترای جوون ها، که دخترای که کوچک 14 15 16 ساله که مدرسه ها رو میریختن میگرفتند و اینا رو گروگان میگرفتن و میوردن تو حرمای خودشون نگر میداشتن. حالا اینا اومدن جای مسیر کاریشون رو عوض کردن، اومدن رسیدن به سهارا. یه خبرنگاری رفته بود با یکی از اینا مصاحبه میکرد که طرف کاملا صورتش هم پوشونده بود. اینا من یه تصویری هم دارم، میتونم تصویر این آقا رو نشون بدم، یکی از همین رهبرهای همین بوکو حرامی هم. بهش میگفتش که شما چیکار میکنی؟ مقصودتون از این چی اومدن رفتن یه روستایی رو گرفتن 60 نفر رو زدن کشتند و اینا، و کشتناشون هم مجوریه اینا با چاقو و قمه و اینا، حالا بغیر از اسلحه که دارن با چاقو و قمه و شمشیر و اینا هم آدم میکشن، آتیش میزنند و بساطی هستن. تا طرف روک خیلی جالبه، یعنی طرز فکر اینا رو آدم وقتی نگاه میکنه یه ذره متوجه میشه اینا چجوری فکر میکنن. همین آقایی که اینا، اینم تصویرش رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم، که باش مصاحبه میکردن، خبرنگاره رو اجازه ده بودن که با صحبت کنه، خبرنگاره گفت شما چی میگین، چی میخواین؟ طرف برگشت گفتش که ما به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی هستیم. این همون یه مثل داعشی ها دیگه، عملا داعشی هن. و ما فکر میکنیم که اگر بتونیم یک حکومت اسلامی درست بکنیم خوشبخت خواهیم بود. یعنی کل برنامه ریزیشون رو گفت. گفت خب حالا این کیا رو میکشین شما؟ اومدی 60 رو مثلا در فلان جا اگه زدین کشتین. گفت ما هر کسی رو که نمیکشیم که، ما هر کسی در مقابل ما، در مقابل ایده ما، در مقابل حرفایی که ما میزنیم مقاومت بکنه میکشیم. باه باه، یعنی چی؟ یعنی هر چی ما میگیم اون باید بشه. اگه یکی بگه نه شما اشتباه میگی، میکشیمش. بفرمایید. به همین راحتی. یه مصاحبه چند دقیقه هم بیشتر نبود، ولی کل مطلب رو گفتش که ما اینجوری و اونجوری. خدا بداد اون بنده خدا بیفته. دوباره ریخته بودن دخترها رو میگرفتن، زنها رو میگرفتن، یک بساطی. از اون طرف وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت، اگر که اسمشو درست گفته باشم، ایشون اومده گفته که ما ویلاهای مقامات جمهوری اسلامی در جنوب فرانسه رو مصادره و برای مردم ایران نگه میداریم. میدونید که چند وقت پیش بود خزانه داری آمریکا تا حالا نیومده بود بره در یک کشور دیگه مثلا انگلستان و بره مال یک کشور دیگری رو، مال اموال یک کشور دیگری رو مصادره بکنه، ولی کردن و نزدیک 1 میلیارد رمز ارز رو رفتن مصادره کردن. حالا اومدن رفتن سراغ فرانسه و خونه ها و ویلاهایی که در جنوب فرانسه، که میدونی عددهای چندین ده میلیونی هستش، قیمت ها چیزایی چون اونجا خیلی گرونه، اومدن و دارن شناسایی میکنند و مصادره میکنند و میگن اینا مال اموال مردم ایرانه. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، خودتون نکشینش بالا بدن به مردم ایران پسشون بدین، حالا اون یه بحث جداگونه. و عملا مبارزه با عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو شروع کردن. یکی از اتفاقاتی که مثلا افتاد، حالا از فرانسه و آمریکا و انگلیس و اینا یه ذره بریم جلوتر، برسیم به کانادا، که در نمیدونم تصاویر رو احتمالاً بسیاری از شماها دیدید، همین مهدی تاج که رئیس فدراسیون فوتبال ایرانه، این فرمانده پیشین سپاه بود دیگه و تمام فوتبال ما افتاده دست همین سپاهی ها و نمیدونم همین سردارها و سردار سپاه و فلان میسار، اینا پاشدن ویزا گرفتن رفتن به طرف کانادا. مردم هم از قبل تظاهرات گذاشته بودند و تظاهرات میکردند و فلان و بیسار و اینا، و نه که بابا اینا چی هن شما هی توی مملکت را میدین. و اینا این تاج رو باید دار و دستش که رفته بودن، یه چیزی رو نمیدونستن از چون فکر میکردن ویزا دارن راحت میتونن کلا رو بندازن برن تو. ویزای یه سری از کشورها مثل انگلستان، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل استرالیا، ویزای این کشورها ویزای تا مرز اون کشور هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که ویزای آمریکا میگیرید، وقتی که از هواپیما پیاده میشید، تشریف میبرید دم کنترل مرزی، اونجا که پاسا رو کنترل میکنن، طرف یه نگات میکنه، میگه خوبی؟ میگه آره خوبم. چرا اومدی؟ اومدم تفریح، ویزای تفریح گرفتم. آره؟ نه من فکر نمی کنم تو تفریح اومده باشی. آقا ما اومدیم تفریح کنیم جان تو. میگه نه من در این شواهد و قرائنی که میبینم شما اصلا مثلا میخوای بیا اینجا کار کنی. میگه خب حالا که چی؟ میگه من ویزا دارم میخوام برم تو. میگه نه داداش بفرما، با پرواز بعدی برات میگردم. حالا همین مهدی تاج و این یه سری از همین که رئیس فدراسیون فوتبال دیگه، فوتبال جمهوری اسلامی نه فوتبال ایران، اومدن رفتن لب مرز و خلاصه فکر کردن کله رو میندازن میرن تو، که جلوشون رو گرفتند و یه چند ساعتی هم نگرشون داشتند و بعدش هم با پرواز بعدی برشون گردوندن. البته حالا من برگشتن ایرانشو نمیدونم، ولی در صورت برگردوندنشون او دیگه تظاهراتی بیرون فرودگاه بود و مردم خوشی و خنده و بزن و بکوب و اینا. و خلاصه دوستان یه چند لحظه به من اجازه بدید، من یه تلفن مهم دارم، این تلفن رو من جواب بدم، الان برمیگردم و در خدمتتون خواهم بود. چند لحظه یه کوچک لطفاً.

0: که مجبور شدم چند لحظه شما نازنینان رو ترکتون بکنم، بله تلفن بسیار مهمی بود که من باید حتما جواب میدادم. البته من منتظر یه تلفن از صابخونه هم هستم، صاحب همین جایی که توش استودیو داریم، ولی بعید میدونم که در یک همچین روزی والبوریم سفتون، اونم بعد از ظهر، اونم بعد از ساعت 3 بعد از ظهر کسی زنگ بزنه. ولی خب دو تا تلفن مهم بود که یکیش تلفن زده شد. من یه تولدی قرار تبریک بگم که یه چند دقیقه جلوتر این کارو خواهم کرد. یه تولدی، یه متن بسیار زیبا، بسیار زیبایی اومده که من اینو قراره که بخونم، حتما یه ذره جلوتر اعلامم خواهم کرد که کی این کارو میکنم، که این دوستمون اگه مایل باشن بخوان ضبط بکنن بتونن که همچین کاری رو بتونن اینو ضبطش بکنن، ولی یه چند لحظه جلوتر. خب اینم از اینا، اینم از اینا و دیگه این خبرام، اینم که گفتم، مهدی تاجم که براتون گفتم، بله بسیار عالی. اما برسیم، بذار من اسمسارم سریع نگاهی بکنم، این که از این مرسی فکر فرستادین با موشک و پوشک گفتید، اما با اون قیافه های عجوج و مجوج این خرس گاهمیش کردن بود، مرسی نگفتید، سپاسگزارم. بعد آهنگ بیادش رو کنم، آهنگ امید رو خواستید، چشم، حتما به یاد دوستتون که این آهنگ رو از ما خواستید حتما تقدیم حضورتون خواهم کرد، حتما حتما حتما. ما امروز صبح در یک مراسم خاکسپاری شرکت کردیم، من و خانوادم، در کنار بسیاری از بچه های تکواندو، باشگاه تکواندو شیسا تکواندو به رهبریت فرهاد نازنین، دیداری تازه کردیم با استاد علی نسب نازنینمون و خانوادشون و بسیاری از دوستان که در اونجا بودن. جایی داره که در همین جا، حالا که این دوستمون این یک آهنگی رو از ما خواستند به یاد یکی از نازنینانشون که از دست دادن، من گفتم یادی هم بکنم واقعا به حمید عزیز و پسر نازنینشون نیک نازنین تسلیت میگم، فوت همسرشون سونیای عزیز و مادر نیک، که خیلی دردآوره، خیلی دردآوره آدم عزیزی رو از دست میده، ولی بعضی وقتا در این جور مراسم، وقتی که آدم مراسم خاکسپاری و اینا رو انجام میده، خیلی افکار مختلفی در ذهن آدم میاد، افکار بسیار عجیب غریبی، و آدم به کوچک بودن دنیا و کوتاه بودن زندگی خیلی فکر میکنه. در صورت آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم، امیدوارستم که همیشه خوب باشید و آرزوی صبر میکنم برای همه شما نازنینانی که عزیزی رو از دست دادید. برای اینکه بحث رو اصلا عوض بکنیم، اجازه بدید من برم سراغ یک خبر دیگه و این آهنگ تولد و اینا رو یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه دیگه جلوتر براتون پخش خواهم کرد. یکی از خبرهایی که خیلی خبرساز شده، خیلی خبرساز شده، خبر، بذاریم این خبر رو اول بذاریم. یه لحظه اجازه بدیم، من میخواستم یه چیز دیگر، نه بذاریم همین اینو میگم. یکی از خبرهایی که خیلی جنجال آفرین بود، خبری هستش که الان در سایت استکهلمیان هم نوشتن، تصویب نهایی قانون جدید تابعیت در سوئد توسط پارلمان. اوکی؟ پارلمان سوئد در روز چهارشنبه در یک تصمیم تاریخی قوانین جدیدی رو که شرایط دریافت تابعیت این کشور رو دگرگون می‌سازد به تصویب رساندند. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از تابعیت سوئدی انجام شده. بر اساس قوانین جدید، مدت زمان اقامت لازم برای درخواست تابعیت از 5 سال به حداقل 8 سال افزایش می‌یابد. این تغییر به طور قابل توجهی مسیر دریافت شهروندی را طولانی‌تر می‌کند و شامل افرادی که پیش از این نیز درخواست داده‌اند خواهد شد. یعنی شما پرونده 5 سالتون رو گذرونده بودید، درخواست تابعیت فرستادید، 1 سال 2 سال منتظر شدید، هنوزم جواب نگرفتید، یعنی هنوز اون 8 سال پر نشده، ولی این قانون شامل شما هم خواهد شد. همچنین طبق مقررات جدید تمامی افراد بالای 16 سال باید در آزمون تابعیت شرکت کرده و نمره قبولی کسب کنند. این آزمون شامل زبان سوئدی و آشنایی با جامعه و ساختارهای اجتماعی کشور هست، موضوعی که دولت آن را گامی برای تقویت همگرایی اجتماعی عنوان کرده. با رأی امروز پارلمان، دارا بودن یک زندگی شرافتمندانه و به دور از هر گونه جرم و خلافکاری و همچنین قابلیت تأمین مخارج زندگی خود و خانواده از جمله ستونهای اصلی قوانین جدید تابعیت سوئد خواهد شد. در جریان بررسی این طرح، احزاب مخالف پیشنهاد دادند که برای افرادی که پیش از اجرای قانون درخواست دادند، مقررات گذار در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهاد با اختلافی بسیار اندک و با نتیجه 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف رد شد. قوانین قدیمی تابعیت سوئد مورد سوء استفاده گسترده افرادی قرار گرفت که هیچ صلاحیتی برای دریافت آن نداشتند. این تغییر یا این تغییرات برای حفظ ارزش و اعتبار تابعیت سوئدی اتخاذ شده. تابعیت سوئد و گذرنامه این کشور یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار می رود و قوانین جدید تابعیت سوئد از تاریخ 6 ژوئن 2026 اجرایی خواهد شد. اوکی. ششم ژوئن هم که میدونید روز ملی سوئد است. حالا در این رأی گیری ما متوجه شدیم که صحبت شد که 147 رأی در مقابل 146 رأی برنده شد. حالا شما اگه که بیاین برین و به سایت های مختلف خبری سر بزنید، مثلا الان میریم سایت مثلا کانال 4 تلویزیون، میبینیم که صحبت بر سر اینه که اسفریه دموکرات ها برگ زدن بله به باقی 7 حزب دیگه. صحبت بر سر یک سیستمی میشه به نام کویتنینگز سیستمت. خب ما رفتیم ببینیم این کویتنینگز سیستمت چیه، فهمیدیم که در بعضی موارد در بعضی از رأی‌گیری ها میان احزاب با هم دیگه یه قانونی نانوشته ما بین خودشون که در بعضی موارد برای که برابری مثلا یه سری از چیز نمایندگان مجلس از یک حزبی مریضن نمیتونن باشن، یا مثلا در مسافرت کاری هست نمیتونن باشن، یا به دلایلی نمیتونن در صحن مجلس باشن و رأی بدن، میان صحبت میکنن که آقا مثلا احزاب تعداد رأی ها رو جوری با هم دیگه برابر، تعداد کسانی که رأی قراره بدن رو جوری برابر بکنن که یک حالت تعادلی وجود داشته باشه. اینو بهش میگن کویتنینگز سیستم. در این رابطه گویا اومده بودن به اسفریه دموکرات‌ها گفته بودن که شما به جای 62 نفر که بیان براتون رأی بدن، ببخشید، به شما به 60 نفر از همین نماینده هاتون بیان و دکمه فشار بدن، حالا مثبت منفی زیاد فرق نمی‌کنه ولی 60 تا شما باشید، که در این مورد اسفریه دموکرات‌ها 62 نفر رو فرستادن و این موقع رأی گیری چی شد؟ عملا 147 رأی موافق در برابر 146 رأی مخالف شد، یعنی این قانون تصویب شد که یک دفعه سر و صدا و یه مجلسیون در اومد که آی شماها که قرار بود 60 تا بفرستین چرا 62 تا فرستادین. مثل این که ببینین، من یه چیز واسهتون بگم، من حالا کاری به این کنار اومدنهای پشت صحنه ندارم، آجان شما داری صحبت بر سر این میکنی یه قانونی رو به رأی میذارین، شما میخواستین پس در واقع تصویب نشه که یک دفعه اینا دوتا اضافه فرستادن تصویب شده ناراحتین. حالا حتما من ممکنه بعضی از شما عزیزان بگین که آه داری طرفداری اسفریه دموکرات، من کاری ندارم، اصلا شاید مدرات بودن، مثلا شاید لیبرال بودن، آن شاید مثلا اصلا کریس دموکرات بودن، من اصلا به حزب کاری ندارم، ولی این که شما از قبل قرار بذارین با همدیگه گاوندیاتون رو بکنین که آقا ما 146 تا رأی داریم، اینا هم دو تا نفرستن 146 رأی در مقابل 145 رأی، ما رد بشه بره، این که نمیشه که این که... بعد حالا دیگه جر و بحثی شده وای که هفت تا از این احزاب نشستن با همدیگه جلسه کردن که آقا این چه بساطیه، این ناجوان مردانه بود که اینا این کارو کردن، دونه من فلان و بیسار اینا، که حالا در صورت شد و تصویب شد، حالا تا ببینیم که کار به کجا میرسه. من یک وقت چند لحظه ای از شما میخوام که بگیرم، بذاریم ببینم عزیزی، ببینم که عزیزی در این رابطه صحبتی دارند یا خیر، و بعد بریم جلوتر. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: آقای یزدی درود بر شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. جانم
1: نمیدونم بعد موقع موزن شدم، خواستم اجازه بگیرم ازتون، اجازه هست من در مورد برنامه شنبه کوتاه توضیح بدم؟
0: 100% عزیزم، 100% 100% خواهش میکنم.
1: سپاسگزارم شما، ما دیروز مزاحمت شدیم ولی چون فردا تعطیل هست گفتم که خدمت شما و شنوندهای عزیز عرض ادب و احترام داشته باشیم برای برنامه شنبه. این هفته ساعت برنامه تغییر کرده، از 15:30 دقیقه به ساعت 13 تغییر کرده، محلمون همون نورابنتوری هستش و یک ساعت برنامه داریم که سن هست و برنامه‌های خیلی جالب، و بعدش هم مثل همیشه با دوستای عزیز هموطنامون راهپیمایی داریم یک ساعت که خیلی وقتشون رو نگیره، و ساعت هم به خاطر این تغییر دادن و بردن جلوتر، گفتیم که تعطیلات هست و هوا خوبه، دوستان بتونن از روز تعطیلشون هم استفاده کنن.
0: بسیار نیکو. پس ساعت روز شنبه به جای ساعت 3:30 بعد از ظهر، ساعت 1 بعد از ظهر در نوراونتوریت این برنامه اجرا میشه.
1: دقیقاً. با سپاس از وقتی که جناب آزادی به ما دادید.
0: اختیار دارین، قربان، خواهش میکنم. بسیار لطف کردید که روی خط اومدید.
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

خب نازنینان، ساعت 15:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. اما من یک پیام تولد بسیار زیبایی رو برای دریای 5 ساله خودمون دارم. دریای نازنین ما امروز تولد 5 سالگیش هست و یک پیامی رو بابا برای ما فرستاده. دریا جون، که برات بخونیم و برات بگیم که تولدت مبارک باشه. پس اگه اجازه بدی اول آهنگ تولد رو شروع کنیم و بعد پیام بابا رو با هم بشنویم.

Nu kommer en special meddelande till dig, Darja. Grattis på födelsedagen, min lilla busiga Darja. Idag fyller du 5 år. Wow, vad stor du har blivit. Du är sötare än glass, snabbare än en kanin och roligare än alla sagor i världen. Pappa älskar dig till månen och tillbaka 1000 gånger om. Ha en dag full av skratt, lek och massor av tårta, min lilla stjärna. Darja جان, بابا خیلی دوستت داره. پیام بسیار زیبایی رو برای ما فرستادن. امیدوار هستم که تولدت مبارک باشه. هر سال بتونیم تولدت رو به تبریک بگیم. هر سال از روزهای مختلف زندگیت با خبر بشیم تا روزی که به دانشگاه میری و برای ما اون روز یکی از روزهای بسیار قشنگ خواهد بود. تولدت مبارک باشه. گراتیس پفودرس داگن ان گونگ تیل.

0: قلبت عزیزم همه انگشترم.
1: اما امروز یه تولد دیگه هم داریم. بله امروز تولد 17 سالگی امیتیس عزیزمون هست که از طرف مامان مریم، بابا سعید، مورمور فرزانه و دایی مجید بهش تبریک گفته شده. امیتیس جان باورم نمیشه من روز تولدتو یادم میاد، الان 17 سال از اون روز گذشته، 17 سال زیبا. امیدوارم که هر روز زیباتر از روز قبلت باشه و در کنار خانواده نازنینت همیشه خوب و خوش و موفق و شاد و پیروز باشی.

0: خب ما یه دو سه دقیقه فرصت داریم تا آگهی ها بریم و شنونده نازنینی داریم که به روی خط ببریم. جانم درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید شما.
1: آخه اینکه الان موزیک میذارم، من میخواستم روی خط صحبت کنم.
0: شما دارید روی خط صحبت میکنید، سربالایی یه ذره دیر میرسه.
1: یعنی اما پخش میشه دیگه، یعنی شنوندگان میشنوند.
0: صدای شما روی خط هست، خواهش میکنم بفرمایید، ما در خدمتیم.
1: آقای آزاده، این خبری که شما خوندیم در مورد رأی‌گیری برای عزیزانی که اخیراً اومدن، من این خبر شما کامل خوندیم یا تحریف شده؟ نه شما تحریف کردین ها، یا تحریف شده شو خوندیم؟
0: والا ما
1: چون این الان رو تکستبه هست.
0: خب
1: متوجه هستیم دو نفر از اونها که رأی دادن اصلا تو مجلس نبودن، در غیبت به سر می بردن و اصلا این الان معلوم نیست دیگه جزء مثلا مثل اون خانم این که مثال می زنم که خانم نیبری همچی چیزی بود که اخراجش کردن ها. این دوتا رأی که آوردن، شما این حرف من رو می دونید رو تکسته بخونید، اصلا دو نفری که از اینا رأی داده اصلا در اونجا حضور نداشتن.
0: خب پس کی براشون دکمه رو فشار داده؟
1: خب بپرسیم تکست رو الان اینجا نوشته به قول مروع چی میگن اینا چی میگن گیبی ها اسم خوبی داره
0: صفحه چند تکست رو هستش؟
1: اون کانال یه که تکست رو شما بخونم
0: صفحه چند تکست رو هستش؟
1: صفحه شو نمیدونم تو اخبار داخلی، چون میدونی تکست رو اگر اشتباه نکنم همون ردیف های سوم چهارم خطه. بعد بقول معروف چی اینو باید بقول یه ضرور مثلا پرتغال فروش رو باید گیر آورد. ببینید دو نفر اصلا که حضور نداشتن، حالا این دو نفر ممکنه ویلا باشن مثل همون خانمه که مثال میزنه که مواد مخدر استفاده کرده بود،
0: اون که گرفتنش و انداختنش بیرون اصلا کاری به اون نداره.
1: بله میگم مثال زدم، نگفتم اما این دو نفری که الان به اصطلاح رای دادن اصلا حضور نداشتن، غیبت داشتن آقای
0: دلالی. من دارم تکسته برو دارم میخونم.
1: من یه چیز دیگه میگم، ببینید من خودم 47 ساله تو شدم، من برای خودم نمیگم اما این عزیزانی که اومدن دارن کار میکنن، زحمت میکشن، حتی با یه تغییر کوچیکی که آر به سیوار اذیتشون میکنه نمیدونم یه هفته عقب میشه جلو میشه، بعد اداره مهاجرت سختی براشون میکنه. آخه دوست عزیز
0: من یه چیزی واسهتون بگم، اگه که شما صفحه 112 رو خوندید یه ذره اشتباه متوجه شدید.
1: نه خیلی، من اتوان دو خط اونجا دو خطه نوشته این دو نفری که الان
0: دو نفر. شما لطفا ببینید من به خاطر اینکه من شما صفحه 112 تکست رو بزنید، الان امیدوارم جلوی تلویزیون باشید.
1: یه دولت که میگه که به اصطلاح اینو اصلاح دموکرات ها نپذیرفتن، یه جای دیگه است که در یه جای دیگه میگه یه خانمی است دارم حالم بر یه همچیزی اونجا داره توضیح میده، مثلا به سوسیال دموکرات ها کاری ندارم ها. مثلا اینو بزنن چنان که برای تو چیزی در نیاد بیرون، داره میگه که دو نفری که اونجا اینا اضافه کردن در این رأی‌گیری حضور نداشتن. پوینت اینجاست.
0: نه والا نوشته
1: حالا امداده قیمی اومدن، هم خاطر میدیم امداده قیمی این دکمه رو فشار دادن. شما بخونین اینو نوشته حتی آقا جون، من که برای خود دارم که من 47 ساله تو سردم،
0: من کنی 47 ساله ندارم. قضیه اینجوری بود، اینا با هم کنار اومده بودن سر همون قانونی که با هم دیگه کنار اومدن به نام کویتنینگ سیستم.
1: داره.
0: و قرار بود اسفریه دموکرات ها با 60 نفر آدم رأی بدن، اینها 62 نفر رو اووردن.
1: خب.
0: بعد در خب. همین مطلب اومده که کویتنینگ سیستم گور اوت پا ات به هولا ریکس داگنس ستیرک فور هولاندن ایون نر لیدمتر ار فرون وارانده.
1: شما فرام وارنده که نمیشه که با دو نفری که غیبت دارن کسی
0: غیبت ندارن،
1: معلوم در امتحانات حضور نداشته باشم
0: غیبت ندارن. با شما دارین صحبت میکنین عزیزم، دارم میگم غیبت ندارن. اینی که اینجا این کویتیرینگ سیستم
1: دو نفر فرام وارنده، یعنی دو نفری که اونجا حضور ندارن آقای آزادی.
0: اوکی پس والا من رو حرف شما حرف نمیزنم.
1: نه رو حرف من اصلا نمیخواد شما چیز. اون اعتراضی شما... که شده مستند رو صفحه چیز. وگرنه من برای خودم میگم، اما من دلم برای عزیزانی که الان برای یه هفته تاخیر دادن اداره مهاجرت اینجوری بهشون گیر میده، برای اینا هم آربسی وارد نمیدونم مثلا گزارش مالیاتیشون رو دیر رد کرد اینجوری. این دوتا اونجا اومده، این الان رو تکست به مستند. چرا من باز خودم ها به اصطلاح چیز کنم اینجا؟ برای این میگم که این مستنده. اگه مستند نبود مثلا زنگ نمیزدم.
0: من خوشحال میشم اگه شما یه بار دیگه اینو متن بخونم.
1: من اینو دو بار سه بار خوندم حالا دیگه لازم بیشتر لفتش نمیدم.
0: من از شما سپاسگزارم. من یه بار دیگه چک میکنم، یک بار دیگه هم چک میکنم، ولی در مورد کیوتینگ سیستمت
1: که توضیح دادن ببینید آقای دوستینه که من الان تو امتحان شرکت نکنم برای من نمره قبولی بدن.
0: شما ترجمه ای که شما دارید؟
1: نه من ترجمه نمی کنم. نه ببینید من اون تکست اصلا ترجمه رو بذارم کنار، شما تکست رو مستندش کنی. برای چی بعضی رو اعتراف کردم؟ برای اینکه دو نفر نبودن. اصلا حالا اون تفسیر برای یا میذاریم کنار؟ اصلا من اونو پس میگیرم.
0: مسئله
1: تفسیر برای یا میذاریم کنار؟
0: مسئله دو نفر نبودن نیست.
1: نبودم.
0: این کیویتنگ سیستم قراریه که اصلا اگر این کیویتنگ سیستم
1: وجود داشت که کسی معترض نمیشد. بله اون زمانی که شما کامل اون دو نفرم حضور داشته باشد. حالا من دیگر نمیشدم. حالا حرف میگیرم که امتحان حضوری که حضوری این الان اعتراض داره. حالا دیگه
0: من اعتراض کردن الان هم دور هم دیگه جمع هم شدن.
1: دو نفر داشتم دیگه. من وقتتونم بیشتر از این نمیگم.
0: سپاسگزارم از شما. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. عزیزان بریم آگهی ها رو بشنویم، در خدمتتون.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
7: Thank you.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربونه دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب ببخشید که یه مقداری سامتالمون با اون دوستمون یه مقداری طول کشید، به نیازمندی‌ها رو یه ذره دیر شروع کنیم، از اونورم جبران میکنم. 2398 اول زنگ زد، بفرمایید، بر روی خط هستید.
4: سلام و آزا های آزادی خط.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
4: دارم که همه چی خوب پیش بره. من یه هوندای 150 سی‌سی دارم، بسیار تمیزه، بعد میخواستم که بفروشمش، خیلی زیر 2000 کیلومتر رفت.
3: هوندای 150 سی سی آماده فروش. تلفن تماستون قربان.
4: 0707 59 27 59 59 27 59.
3: درسته، 0707 59 27 59. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: خیلی ممنون، برای شما
3: خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
5: درود بر شما آقای نوید عزیز.
3: خواهش میکنم. درود بر شما.
5: یک آگهی خونه داشتم.
3: بله
5: بله، دو تا سویت هستش، یکیش از اول می اجاره داده میشه، یکیش از اول یونی.
3: بعد در کجا هستن این دوتا؟
5: در منطقه تبی.
3: در تبی هستن،
5: جفتشون هم فیلم موبلرت هستش به قول معروف.
3: موبله هم هستن، بسیار. بعد مستقله دیگه، درسته؟
5: بله، اینا از جفتشون مستقل
3: هستن. تلفن
5: توی آدرس هستش.
3: بله بله بله بله، معمولا هم از ویلا هستن، درسته؟
5: بله دقیقا.
3: تلفن تماستون
5: 0773
3: 962
5: 42-46.
3: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، من یه مطلبی در مورد صحبتی که این نازنینمون کردن دارم که بعداً براتون خواهم خوند. این کلمه اوت کویتاد، اگر که به فارسی ترجمهش بکنیم، به معنی مثلا این مترجمای

0: کامپیوتری و اینا، اوتکیویتات رو به عنوان اخراجی ازش یاد میکنم، ولی اوتکیویتات یه معنی دیگه داره. حالا الان اجازه بدیم زیاد در موردش صحبت نمی کنیم. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: روزت بخیر نوید جان.
0: قربانش.
1: به یک خانم برای کمک کردن تمیز کردن گلخونه توی باغچه روز جمعه و شنبه، یعنی فردا و پس فردا، احتیاج هستش.
0: بسیار عالی. یک خانم برای تمیز کردن یک گلخانه، تلفن
1: کارهای سبک که توی باغچه
0: و کارهای سبک باغچه. خواهش میکنم. تلفن تماس
1: 070-376-366
0: 1234 070-376-1234.
1: خواهشمندم بعد از ساعت 5 اگه بتونن تماس بگیرن.
0: بعد از ساعت 17. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشین قربان.
1: همچنین.
0: سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما، تعطیلات شما برای شما خیلی خیلی خوش بگذره.
0: قربان شما.
2: دو تا شما گفتم. اگه مسابقه می‌ذاشتین، می‌گفتن این خانم گفت دو تا شما. آره نوید آزادی گلم.
0: جانم.
2: ما هنوز این پیتزا باقری رو پیدا نکردیم. البته پیدا کردیم. خوش اخلاقم بود. ولی یه مقدار این کار نبود.
0: بله. شما به دنبال یک پیتزا باقری یعنی حرفه‌ای هستید.
2: بله.
0: که بتونه برای شما در یک پیتزایی کار بکنه. درسته؟
2: بله.
0: با چه شماره ای با شما در تماس
2: باشم؟ شمارهشون هست 070
0: 070
2: 940
0: 940
2: 75
0: 36 070-940-75-36. خانم تعطیلات خیلی خیلی خیلی خیلی خوبی داشته باشید.
2: روزگار خیلی خوبی داشته باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز.
2: مرسی که هستید.
0: خواهش میکنم، قربان شما. خدا نگهدارتون. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها از امروز که گفتم روز جاز میوزیک هست، تولد کالدن سکسون ده گوستاومون هم هست و بال بریم سفتون هم هست. بسه من این سفرم که ببندم چون در موردش صحبت کردیم. حالا میخوام بعدن براتون دنبال دو نفری رو صحبت بکنم که سوئدی تبار، یعنی سوئدی هستند و پلیس اروپا دنبالشونه. بله به جان خدا و دنبالشون میگردن. علی نامدار و محمد مهدی، این دو نفر رو که پلیس اروپا دنبالشون و خلاصه اینا، حالا همه رو براتون توضیح خواهم داد به موقعش، که این دو نفر که اینا تصویرشون هم ببینین، که این دو نفر اگه اشتباه نکنم سمت چپیه یه رپر هم بود، یعنی از این کار رپ هم انجام میداد، که حالا پلیس دنبالشونه، جزوه توپ لیستای مال یوروپول هستش که به دنبال این دو نفر هستند، علی نامدار و محمد مهدی. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید.
3: زنده باشه. اول از همه تولد پادشاه سوئد و به همه همینطور ایرانیان تبریک میگم.
0: قربان شما.
3: دوم این که یه آگهی داشتم برای یه سویت 40 متره در آلبی.
0: سویت 40 متر
3: با تمام امکانات.
0: بله.
3: دو تا اتاق با سرویس و همه چی، تلفن و اینترنت و با برقش هم اینگوره.
0: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفاً
3: 0760 5053
0: 5053
3: و 32
0: 32 0760 50 53 32. حالا تعطیلات بسیار خوبی رو داشته باشید.
3: همچنین برای شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
4: سلام، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر.
4: بعد قبلا هم با اتون تماس گرفته بودم، دو تا گربه داشتم برای واگذاری.
0: گربه.
4: اگه کسی خواست فقط خانواده خوب باشه. یه دونه دختر دارم، یه دونه پسر.
0: آخه پس دو تا گربه آماده واگذاری هستند.
4: بله.
0: تلفن تماس هم... جان
4: تماس گرفته بودم با اتون، اول میخواستم یه دونه شو بدم، بعد الان دیگه چون آلرژی دارم و اینا، هر دو تاشو تصمیم دارم واگذار کنم.
0: متوجه هستم، متوجه هستم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
4: 070 916 0481 081 071 0416 0481.
0: خانم تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون.
4: ممنون،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 983843، درود بر شما.
5: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید،
5: زنده باشین. آقای نوید یک خانمی هستن، آپارتمانی دارن تو مرکز شهر وستروس.
0: بله.
5: بعد میخوان با شمال استاکهلم آپارتمانشون رو عوض کنن. دوستان از اروپا از جای دیگه با ایشون تماس گرفته بودن، میخوان از وستروس به استاکهلم عوض کنن.
0: پس یه آپارتمان در مرکز شهر وستروس آماده تعویض با
5: رنوبرین شده، بسیار شیک و تمیز و وسط شهر وستروس. شمارشون
0: 072-332-33-41-76 071-76. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید و تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. بریم سراغ دو خطمون آزاد هستش و ببینیم که چطور پیش میره. اینم که نام، بله، خب اینم که در یه سری قوانین جدیدم هست که اونا را مطلعا براتون خواهم خوند. پلیس اروپا به کمک پلیس سوئد واقعا بد جوری به دنبال خلافکارا هستند. یعنی دو تا سوئدی رو دنبالشونن که اینا رو گرفتن که رفته بودن اسپانیا، یکی رو بکشن و برگردن. وای. 983843، درود بر شما.
6: درود بر شما آقا نوید عزیز، خواهشتون بخیر باشه.
0: شما هم بخیر،
6: خسته هم نباشید. آقا نوید، من میخواستم آگهی کنم برای یک اتاقی که میخوایم اجارش بدیم و چسبیده به تقریبا تونلوان هوسبی هستش.
0: خب پس یک یه اتاق هسته به صورت همخانه است دیگه.
6: بله، همخونه.
0: بله، به صورت همخانه شما یه اتاقی دارید که در هوسبی هستش و آماده اجاره دادن.
6: بله.
0: تلفن تماستون؟
6: میتونم سوئدی بگم؟
0: 100%.
6: 072-072 3
0: 358
6: توفیرا
0: 24
6: 55
0: 55 072-358-2455 تلفن شما هست.
6: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
6: شما هم همینطور.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 239810، درود بر شما، بفرمایید. خب ساعت 16:15 رو پشت سر گذاشتیم، ما 5 دقیقه دیر کرد داشتیم برای اینکه آگه همین نیازمندی ها رو شروع بکنیم. اینه که این 5 دقیقه رو جبران خواهیم کرد. 983843، درود بر شما.
7: درود آقای نوید و درود هموطنان عزیزم.
0: قربان شما، جانم بفرمی.
7: نادر هستم.
0: خواهش میکنم.
7: میدونم وقتی نیازمندی ها هست.
0: بله بله بله.
7: ولی نیازمندی های دلمون، نیازمندی های عشق و صفا و دوستیمون کنار رفته همه چیز.
0: چرا؟
7: منتها نسبت به این شرایط درون ایران باور میکنی؟ من دیروز تولد دخترم بود ولی اصلا یادش نبودم. یعنی وقتی اومدم خونه، نه وقتی که درگیر این اخبارها و خبرها و بچه هایی که تو ایران واقعا از بین رفتن و رشادت کردن، این ورخط گروه های سیاسی از دوران مهسا تا به امروز فقط درگیر هم هستن، درگیر این که این اون رو رو کنه، اون پرونده اون رو بذاره. ولی تو ایران شجاعانه همون پسر 18 سال و 17 ساله اومدن تو خیابونا، اومدن با گلوله، با شرایط های مختلف مبارزه کردن، ولی ما فقط فکر عقاید و مسائل خودمون هستیم. ناامید نیستم ولی واقعا دیگه بس دیگه.
0: نادرشان اینو بهش میگن سیاست، عقاید مختلف در کنار هم دیگه میشینن، حرف میزنن، گپ میزنن.
7: سیاست انسانهای شریف، انسانهای درست سیاست میدونن، ولی انسانهای سیاست باز و خونهار باز دست به هر کاری میزنن. به هر حال وقتی داشتی تولدا رو میگفتی یه لحظه شرمنده شدم که نتونستم، ولی سرم رو بلند کردم همون لحظه از بچه 17 سال خودم معذرت خواستم که ببخشید من درگیر این افکار و مسائل درون ایران بودم، ولی نسبت به تو بیتفاوت بودم. نه بیتفاوت نبودم، سالیان سال آرزوی شما رو داشتم. ولی اینقدر درگیر شرایط بودیم، ما به هم گیر میدیم و گیر میدیم از بالا از چپ راست درون ایران. این فاصله ها نمیتونه ایران رو بسازه مگر اینکه دشمن اصلی قدرت اصلی میخواد که بتونه جا به جا بکنه. مزاحم نمیشم، میدونم.
0: خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. بر روی خط
7: ممنون.
0: درد دلی بود که باید گفته میشد.
7: خیلی درد، خیلی درد است، ولی متاسفانه هممون درگیرش.
0: آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما و خانواده دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، روز آفتابی شما بخیر.
0: قربان شما، روز آفتابی شما هم بخیر.
8: من پر انرژی صحبت میکنم چون آفتابه. ازم به حضور شما یه سال تخصصی با دیگه شما پرسیدم. من این ماشین لباسشویی رو تمیز کردم، اون فیلتر پایینش رو دریشش رو باز کردم، تمیزش کردم، ولی باز هم آب می‌ریزه. ممکنه علتش چی باشه؟ شما اطلاعاتی داشتین اون دفعه دادین به من، گفتین نمک بریزیم تو ماشین ظرفشویی.
0: ماشین ظرفشویی یا لباسشویی؟
8: نه این لباسشویی. گفتم شاید اینم با شما یه روز
0: دیگه ماشین لباسشویی که دیگه نمی‌تونیم ولی توش نمک بریزیم که. این آب از کجا می‌ریزه بیرون؟
8: والا از زیر ماشین یاد بیرگویم شکر بیرگویم.
0: خب ببینین، اون زیر سه تا شلنگ هست، فقط کافیه یکی از این شلک ها ترک خورده باشه. خب شما اینو باید خالیش کنی، برق بکشینش کنار، برعکسش بکنید، اون شلنگ ملنگ ها رو نگاه کنین. اگر که در تخصصتون هم سه نفر رو صدا بکنید که بیاد یه نگاهی بندازه ببینید. ولی سه تا شلنگ بیشتر اون زیر نیست، خیالتون راحت باشه. ولی باید از برق حتما کشیده بشه، وگرنه برق آدم راحت میگیره.
8: آره دیگه، چون یک خروجی آبه، یکی آبی که داخل خودش میچرخه، یکم ورودی آبه،
0: یکم میره به اون فیلتر و اینا. حالا در هر صورت امیدوار هستم که قربان هر چه سریعتر درست شد، نمک توش نریزیم فقط.
8: نه دیگه.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدارتون. بله این ماشینا عملا چیز زیادی اون زیر پیدا نمیشه، ولی مخصوصا موقعی که آدم میخواد اینا رو بخوابونه باید خیلی مراقب باشه، چون اینا دوتا تیکه یا معمولا سیمان و اینا میذارن که سنگین بشه موقع چرخیدن، تکون نخوره. بعد بالانسش نباید به هم بخوره، فنرایی که اینا رو نگر میداره نباید اینا جا به جا بشه. یه ذره تخصصیه که امیدوارستم که دقت بکنید. 2398 اول زنگ زد، درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام آقا دمیر، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
9: من گفتم یه دونه پلوپاز دارم، چند رو پیش هم یکی میخواست، من دیگه زنگ زدم دیر بود نرسید. بعد با یه دونه چی میگم میکرو،
0: یه پلوپاز دارید با یه دونه میکرو که میخواییم بفروشین؟
9: آره میتونم
0: با چه شماره
9: به شماره اجازه بده این شماره رو ببینم موبایل من، اون تلفن رو قطع کردم.
0: 0737
9: 2-0
0: 22
9: 50
0: 0737 2-0 22 50 تلفن شماست. حالا موفق و پیروز باشید.
9: قربون شما. خواهش
0: میکنم. خدا نگهدارتون. تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
10: سلام، وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر.
10: خیلی ممنون. من 3 تا چرخ خیاطی صنعتی داشتم برای فروش.
0: چرخی
10: از ایرانو بردیم ولی حالا به کارمون نمیاد.
0: 3 تا چرخ صنعتی، چرخ خیاطی صنعتی برای سنتی فروش.
10: بله.
0: تلفن تماستون لطفا.
10: 0723 714 0272
0: 0723 714 0272 تلفن شما هست برای این 3 تا چرخ خیاطی صنعتی. خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
10: همچنین.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون. دوستان آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیم.
11: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
14: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مر کشه رنا.
15: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 0727-766-6689 0727-766-6689 moonbeauty.se.
16: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
17: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
18: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
20: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: اسلامی وزیر خزانه داری آمریکا گفت دارایی های مقامات بنادر ایران همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ بر تسلیم کامل جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آمریکا را به حملاتی طولانی و دامنه‌دار تهدید کرد. مجید موسوی تهدید کرده هر حمله‌ای حتی کوتاه علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، حملات گسترده‌ای را به ناوگان دریایی آمریکا در پی خواهد داشت. آکسیوس پیشتر گزارش کرده بود سنسکام طرحی برای یک موج از حملات کوتاه و قدرتمند به سپاه آماده کرده. بلومبرگ هم خبر داد سنسکام خواستار استقرار موشک هایپرسونیک در خاورمیانه شده تا پایگاه‌های موشکی در عمق خاک ایران را هدف قرار دهد. برات کوپر فرمانده سنتکام گفته محاصره دریایی بنادر ایران مانع فروش حدود 69 میلیون بشکه از نفت جمهوری اسلامی شده است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد 41 نفتکش در این محاصره قرار دارند و حامل محموله‌هایی به ارزش 26 میلیارد دلار هستند. به گفته کوپر نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 42 کشتی تجاری را که قصد نقض این محاصره را داشتند تغییر دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما، آخرین خبرها از آمریکا درباره ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی چه هست؟
3: فرشاد درود بر تو. اون چیزی که امروز انتظار داریم که اتفاق بیفته آمدن ادمیرال کوپر، دریابود کوپر هست به اینجا تا با آقای ترامپ صحبت بکنه. ادمیرال کوپر رئیس سنتکام هست، منطقه‌ای که مشخصا جنگ درش در جریان هست. وزارت جنگ ایالات متحده برای نواحی مختلف در جهان دپارتمان‌های مختلف داره، اینها رو تقسیم بندی کرده. اون منطقه‌ای که خاورمیانه رو شامل میشه سنتکام هست و کوپر رئیس اون منطقه است و تمامی این عملیات هایی که ما شاهدش هستیم که اتفاق افتاد و در جنگ 12 روزه هم شاهدش بودیم زیر نظر دریابود کوپر اتفاق می افتاد. امروز قراره که بیاد به کاخ سفید با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و جزئیاتی از توان عملیاتی ایالات متحده در منطقه رو در اختیار فرمانده کل قوا آقای ترامپ قرار خواهد داد. آقای کوپر چند روز بعد از اعلام آتش بس به واشنگتن آمده بود، یا در منطقه است یا در تمپا که مقر سنتکام هست، اما آمده بود به واشنگتن در یک کنفرانس خبری در وزارت جنگ شرکت کرد و الان دومین باره که بعد از اعلام آتش بس که تقریبا 7 ازش میگذره آقای کوپر قرار هست که با رئیس جمهور دیدار بکنه. این خبر های اهمیت فرشاد به این خاطر که روز گذشته ما از سمت اکسیوس یک گزارشی رو داشتیم راجع به اینکه آقای ترامپ دستور داده تا سنتکام یک مجموعه حملات برق‌آسا و کوتاه مدتی رو آماده بکنه علیه افراد و چهره‌های سرشناس بدنه جمهوری اسلامی و همینطور علیه زیرساخت‌های انرژی. و این حملات به شدید خواهد بود ولی بدل به یک جنگ طولانی مدت نخواهد شد، به شکل هدفمند و نقطه‌ای و جراحی گونه اتفاق خواهد افتاد و فشاری خواهد بود که آقای ترامپ در کنار محاصره دریایی بعد جمهوری اسلامی خواهد آورد تا ببینه در نهایت اون چیزی که میخواد در حوزه هسته‌ای رو از جمهوری اسلامی بگیره یا نه، تا ببینه در نهایت آیا اینها میتونه منجر به افتادن جمهوری اسلامی بشه یا نه. ولی میدونیم که محاصره دریایی رو آقای ترامپ میخواد گسترده تر بکنه، به مشاورانش هم گفته خودشون رو آماده بکنن برای طولانی تر شدنش، برای گسترده تر شدنش. و این حملات رو هنوز تصمیمش رو نگرفته. گزارشی که آمده بود این بود که تا سه شنبه شب خبری از چراغ سبز آقای ترامپ نبود، بعد از اون اخبار دیگری نداریم. باید ببینیم بعد از این نشست چه اتفاقی میفته. آقای ترامپ هنوز در بال غربی نیامده، در وست وینگ نیست. باید ببینیم که ماحصل این نشست چه خواهد بود. یک برنامه دیگه امروز آقای ترامپ داره که باز هست به روی رسانه ها، اونم مراسم وداع با پادشاه بریتانیا است که خداحافظی خواهند کرد همراه با ملانیا ترامپ. و این دیدار با کوپر هم باید ببینیم چقدر ممکنه که درز بکنه اخبارش به بیرون. و در رابطه با محاصره دریایی هم اجازه بده این نکته رو اشاره بکنم، گزارشش که امروز اختصاصی وال استریت ژورنال هست و اینه که وزارت خارجه ایالات متحده یک نامه‌ای فرستاده به تمامی سفارت‌های آمریکا در اقصی نقاط جهان، به دیپلمات‌های خودش گفته برید با دولت‌ها صحبت بکنید، یک ائتلافی درست بکنیم در منطقه خلیج فارس در رابطه با تنگه هرمز و با این ائتلاف بتونیم کمک بکنیم که تانکرها و کشتی‌های کارگو بیشتری از تنگه هرمز بتونن عبور بکنن. یعنی ایالات متحده همزمان با دیدن و مشاهده و بررسی گزینه‌های نظامی محاصره دریایی رو بیشتر و قوی‌تر داره ادامه میده و در کنارش در حوزه تنگه هرمز به دنبال ایجاد یک ائتلاف جهانی و نه صرفا منطقه‌ای هست. فرشاد،
2: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودیم. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت ادامه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی میتواند حکومت را با بزرگترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول روبرو کند.
4: دریایی برای آمریکا فایده بسیار زیادی داره، بدون شک برای خسارات معادله یک جنگ رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی. میلیون ها نفر رو این محاصره بیکار کرده و میلیون ها دلار روزانه داره از دست جمهوری اسلامی خارج میشه. حکومتی که از جنگ بیرون اومده و به شدت به منابع مالی احتیاج داره، درسته که با بستن تنگه هرمز شما اعمال فشار میکنی به غربی ها، اما آمریکا اولین صادر کننده، اولین تولید کننده نفت جهان هست، سود هم میبره از این شرایط. اینی که بعد آمریکایی ها اگر خسارت هم ببینن، تحمل پرداخت خسارت مالی اونها صدها برابر جمهوری اسلامی هست. اونها به راحتی میتونن میلیاردها دلار رو صرف یه پروژه نظامی بکنن. اینه که این محاصره چیزیه که داره اعمال میکنه. وقتی آمریکایی‌ها خبر رو منتشر میکنن که ما حمله میکنیم، بلافاصله مسئولان جمهوری اسلامی میان تو گارد دفاعی که اگه حمله بکنیم ما پاسخ میدیم و براشون هدف گذاری میشه که آمریکایی‌ها حمله نکنن. در صورتی که این محاصره دریایی معادل حمله است و جمهوری اسلامی تصمیم درستش این بود که به این محاصره حمله بکنه و محاصره رو بشکنه، اما افتاده تو فاز دفاعی و امید بسته به این که اونها آیا حمله میکنن یا نمیکنن. اگر حمله بکنن ما پاسخ میدیم. آمریکایی‌ها میتونن با همین فضای رسانه‌ای چند ماه این شرایط رو کش بدن و انتهای این چند ماه میلیاردها دلار درآمد ارزی حکومت از بین ببرن و میلیون‌ها شغل از بین ببرن. یعنی عملاً کشور رو با عظیمترین بحران حکمرانی از زمان جنگ جهانی اول تا الان مواجه بکنن، یعنی همون سطح از قحطی که از جنگ جهانی اول راه افتاد رو میتونن تکرار بکنن با همین محاصره دریایی، فقط اون رو میخوان ماها ادامه بدن. اینی که پاسخ آمریکایی ها، پاسخ جمهوری اسلامی این نیست به آمریکایی ها که ما اگر حمله بکنی پاسخ میدیم. اونها به راه حلی برای شکستن این محاصره دریایی پیدا بکنن که داره در واقع گلوی حکومت فشار میده.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نام بردن از تنگه هرمز با هر اسم دیگری یک اشتباه وحشتناک است. عراقچی این هشدار را در واکنش به دونالد ترامپ نوشته که پیش از این در ترو سوشال تصویر این آبراهه را با نام تنگه ترامپ منتشر کرده بود. سپاه پاسداران با انتشار پیامی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای تأمین امنیت منطقه کمک خواست. در این پیام که به مناسبت روز ملی خلیج فارس منتشر شده آمده است، امنیت منطقه از رهگذر تدبیر، خرد جمعی و مشارکت فعال کشورهای حوزه خلیج فارس و بدون حضور بیگانگان معنی می‌یابد. رسانه‌های داخلی با انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای فرزند دیکتاتور پیشین ایران می‌گویند او بر ادامه بستن تنگه هرمز تأکید کرده است. او در این پیام دولت‌های حاشیه خلیج فارس را به سکوت و ذلت‌پذیری در برابر زورگویان و تجاوزکاران متهم کرده. همچنین در این پیام گفته شده جمهوری اسلامی با اعمال مدیریت جدید بر تنگه هرمز منطقه را ایمن خواهد کرد. از مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به عنوان رهبر تا کنون هیچ صدا یا تصویری منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف هم در پیامی در شبکه اکس به آزادی جزیره هرمز در دوران صفویان اشاره کرد و نوشت ایران با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز خود و همسایگان را از نعمت ارزشمند آینده‌ای بدون حضور و دخالت آمریکا برخوردار خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش اومدید. مقامات جمهوری اسلامی دست جمعی درباره روز ملی خلیج فارس پیام فرستادن. نکات قابل توجه این پیام ها در چه بوده؟
5: دو تا نکته توجه رو جلب کرد. یکی از همین پیام محمد باقر قالیباف شروع بکنیم که گفته که افتخار کرده که ما در سال 1622 میلادی، این تعبیری که اون نوشته رو دارم میگم، بعد از 115 سال اشغال هرمز ما بیگانگان رو بیرون انداختیم. بعدم گفته این بارم مثلا چه میکنیم. منتها نکته جالب اینه که این سالی که ایشون میگه، که البته به عنوان رئیس مجلس در ایران باید سال خورشیدی رو میگفت، قاعدتا سال 1001 خورشیدیه. اتفاقی که افتاد در سال 1001 خورشیدی دقیقا اینه که دولت صفوی با کمک همین بریتانیا هرمز آزاد کرد. یعنی دقیقا چیزی که اینا الان دارن بهش میگن حضور خارجی، مداخله خارجی بده، به چیزی دارن افتخار میکنن که با مداخله خارجی اتفاق افتاد. نه تنها اتفاق افتاد، بلکه شاه عباس صفوی بعد از اینکه با کمک بریتانیا هرمز رو آزاد کرد، به بریتانیا اجازه داد که اجازه تجارت در بازار ایران رو داشته باشن، غنایم این جنگ که به دست آمده تقسیم بشه با بریتانیا و درآمدهای گمرکی بندر عباس هم تقسیم بشه. به عبارتی محمد باقر قالیباف به چیزی استناد و افتخار کرده که امروز جمهوری اسلامی دقیقا میگه که ما مقابل این ایستادیم. کسانی هم که الان مدافع مداخله خارجی هستن برای نجات ایران همینو میگن، همون حرفی که شاه عباس زد، میگفتن ما به تنهایی بر نمیاییم از عهده این که ایران رو از دست اشغالگرانش آزاد بکنیم، از مداخله خارجی کمک میگیریم. این یک نکته. نکته دوم تناقضیه که تو پیام مجتبی خامنه‌ای و پیام سپاه دیده میشه. مجتبی خامنه‌ای میگه که رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس حاکمانی هستند که در این سالها ساکت بودند و ذلیل بودند در برابر آنچه که اسمشو میذاره زورگویی و زورگویان. خب یعنی توهین میکنه به کشور، به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس. همزمان سپاه اطلاعیه میده و از کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک میخواد که مشارکت فعال بکنن در تأمین امنیت منطقه. شما نمیتونی همزمان به رهبران منطقه فحش و بد و بیرا بدی، ازشون کمک هم میخوای. این کار عجیب و غریب رو روح الله خمینی هم میکرد. در پیامهاش به تک تک رهبران کشورهای منطقه فحش میداد. مثلا میگفت شاه حسین دورگرد، یا نمیدونم، حالا ادبیات مختلف به کار میبرد. همزمان اینا توقع داشتن کشورهای منطقه همسایگان خوبی باشن، مراعات اینها رو بکن.
2: با توجه به این تناقض هایی که بین صحبت های مجتبی خامنه ای و قالیباف و چیزی که اشاره کردید وجود داره، در این شرایط جنگی این صحبت ها چه تأثیری میتونه بر رفتار کشورهای منطقه داشته باشه آقای اکبرین؟
5: ببینید کشورهای منطقه این تناقض ها رو میبینن که به این نتایج میرسن که این روزا الان داریم میبینیم. چرا امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی دیگه یک کشور همسایه نرمالی نیست که در جنگ اشتباه کرده و حالا بیا جبران کنه؟ نه، امارات متحده عربی در حاشیه نشست جده نمایندش اعلام کرد جمهوری اسلامی از این به بعد دولت متخاصمه، دولت دشمن ماست. برخلاف بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر که میگن جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرده و سخت جبران این اشتباه، اماراتی ها میگن نه اشتباه و اینا دیگه نیست، دشمن ماست که باید تکلیف رو باش روشن کنیم. بعدم عراقچی میره تلاش میکنه با اینا دیدار کنه، گفتگو کنه. برخی از مقامات جمهوری اسلامی ادبیات آشتیجویانه به کار میبرن، اینا این متن رو میذارن کنار هم. یک، میبینن اون کسی که فرزند دیکتاتور کشته شده ایران وقتی پیام میده توهین میکنه به اینا، سپاه یه چیز دیگه میگه. در این حال تناقض، نه تنها تناقض در نظرها بلکه تناقض در بعضی نظرها و رفتار جمهوری اسلامی و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی با خودشون رو که میبینن به این نتیجه میرسن که باید تکلیفشون رو با این دشمن که الان لباس همسایه پوشیده روشن بکنن و به نظر میرسه که در درگیری های آینده و مشخصا در هفته آینده ما رویاروی جدی بین کشورهای عربی منطقه و جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
2: سپاس از توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. کارزار گسترده سر آمریکا برای قطع شبکه‌ها و مسیرهای مالی جمهوری اسلامی ادامه دارد. در همین رابطه وزیر خزانه داری آمریکا به فاکس نیوز گفته صندوق‌های بازنشستگی و املاک مقامات جمهوری اسلامی از جمله ویلاها در جنوب فرانسه و سایر نقاط جهان شناسایی و مسدود می‌شود تا در زمان مناسب به مردم ایران بازگردانده شود. به گفته اسکات بسنت در نتیجه اشتباهات جمهوری اسلامی در حمله به همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس، حالا حساب‌های خارجی سپاه پاسداران در کشورهای منطقه شناسایی شده و در حال مسدودسازی است. او تأکید کرد علاوه بر کارزار آمریکا برای فشار اقتصادی به حکومت ایران، محاصره بنادر و محدودسازی تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت. در چارچوب کارزار خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا 35 فرد و نهاد مرتبط با ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری اوفک، این شبکه‌ها جابجایی ده‌ها میلیارد دلار پول را برای دور زدن تحریم‌ها، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی فعالیت‌های سپاه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نظام بانکداری سایه جمهوری اسلامی را شریان مالی حیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف کرد. بسنت هشدار داد هر مؤسسه مالی که با این شبکه ها همکاری کند با پیامدهای سنگینی روبرو خواهد شد. اوفک میگوید بانک‌های جمهوری اسلامی برای انجام پرداخت‌های خارجی خود به شرکت‌های موسوم به تراستی متکی هستند که هزاران شرکت سوری در خارج از کشور را مدیریت می‌کنند. در همین چارچوب وزارت خزانه داری آمریکا افراد مرتبط با این شبکه‌ها را هم تحریم کرده، از جمله سریا حاجی بابا که به گفته وزارت خزانه داری در انتقال پول نقش داشته. همچنین اوفک بانک سپه را وابسته به نهادهای نظامی و تأمین کننده کلیدی برنامه موشکی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اوفک میگوید دامنه این شبکه فقط به بانک ملی و بانک شهر محدود نبوده. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت‌های تراستی مرتبط با چند بانک دیگر جمهوری اسلامی را هم تحریم کرده، از جمله بانک سینا، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و بانک گردشگری. در بیانیه اوفک، بانک سینا بانکی تحت کنترل دفتر رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده. در میان افراد تحریم شده، مرتضی علی بخشی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک سینا و احسان مصلحی، مدیرعامل شرکت تراستی بانک اقتصاد نوین هم دیده می شوند. این تحریم ها بخشی از کارزار گسترده تر آمریکا برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری می گوید هدف مختل کردن سازوکارهایی است که پول نفت و کالاهای تحریم شده را به شبکه های حکومتی می رسانند. در همین چارچوب اوفک از فوریه 2025 تا کنون حدود 1000 فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی می‌کنند در اینجا. آقای علوی درود بر شما. وزارت خزانه داری آمریکا به سراغ ساختار بانکداری سایه جمهوری اسلامی اومده و تحریمش کرده. این بانکداری در سایه به چه معناست؟
6: خب نکته پنهانی نیست که بعد از اینکه تحریم ها در حتی بیش از یک دهه بر نظام بانکی رژیم حاکم بر ایران اعمال شد و این تحریم ها گسترده‌تر و گسترده‌تر شد و با نظام بانکداری این رژیم در لیست سیاه FATF قرار گرفت، سویفت رو این امکان رو از دست داد، طبیعی بود که رژیم هم دست بسته نبود و دنبال جایگزینی برای این قضیه بود. مناسبترین جایگزین این بود که فرضاً یک نظامی از تراستی‌ها یا نظام حواله رو گسترده بکنه با ارتباط نسبت به فرض بکنیم صرافی‌ها. صرافی‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرد از طریق اتباع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یا حتی عراق یا افغانستان که از اون طریق این معامله رو انجام بده و این جایگزین اون نظام بانکی شد برای داد و ستد. و البته باید توجه داشت که صرف نظر از اینکه چقدر صادرات نفت یا کالاهای غیر نفتی صورت میگیره، اگر این پولها بازگشت نکنه به ایران، طبیعی است که این درست مثل اینه که صادراتی وجود نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه این پولها دشوار تبدیل بشه به واردات مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا تکنولوژی. بنابراین این یک ضربه اساسی خواهد بود بر این نظامی که به تدریج توسعه پیدا کرد در بیش از یک دهه برای اینکه جایگزین این نظام بانکی باشد و این البته تأثیراتش بسیار شگرف خواهد بود. و البته با توجه به اینکه حاکمیت در تحریم بوده از نظر بانکی، از نظر اقتصادی، این مکمل اون تحریم های گذشته است و آثار گسترده‌ای خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
2: آقای علوی، آمریکا از مسدود سازی حساب های خارجی سپاه در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان صحبت کرده، در این باره چه میدونیم و تأثیرش بر این شرایط چه هست؟
6: نکته پنهانی نیست که امارات متحده عربی یا حتی عراق یا افغانستان اینها کشورهایی بودن که منافذی بودن برای دور زدن تحریم‌ها و از جمله ایجاد اون شبکه بانکی که سایه خوانده میشه. الان با توجه به این تحریم‌هایی که میشود و از قضا این ضرباتی که رژیم به از نظر نظامی به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس زد یا حتی عمان، این کشورها رو به نحوی از خودش رانده، یعنی بجز اون تحریم‌هایی که امریکا اعمال میکنه، با توجه به اون حملات نظامی عملاً این امکان پولشویی، واردات و صادرات پول، تأمین مالی این نیابتی ها در سایر کشورها را خودش به دست خودش انجام داد. و البته این اقدامات و سیاست های امریکا برای بستن این شبکه سایه بانکی مکمل این اقدام است. بنابراین به نظر میاد که رژیم از اونجایی که دستپاچه شده، از زیر فشار سنگین و چند جانبه قرار گرفته، حتی نمیتواند سیاست گذاری درستی هم انجام بده و در نتیجه اون منافذ عبور و مرور پول رو هم برای خودش میبنده به دست خودش. و این طبیعتاً وقتی تراکنش های مالی انجام نمیشه، نمیشه انتظار داشت که اون زنجیره تأمین کالا و خدمات به شکل عادی کار بکنه، اونم دوچار اختلال میشه و تأثیراتش به شکل گسترش رکود، به شکل فرار سرمایه از ایران و همچنین مسئله تورم گسترده. چرا؟ برای اینکه استفاده از این شبکه ها معمولا بسیار گرانه و الان وقتی بسته میشه، باید انتظار داشت که رژیم به دنبال راه های به اصطلاح آلترناتیو و دیگری باشد. در نتیجه اون راه حتی از این راه های شبکه بانکی سایه هم گرانتر خواهد بود و در نتیجه باعث اتلاف منابع اقتصادی رژیم میشه و تنگناهای اون رو نسبت به گذشته بیشتر خواهد کرد.
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در واکنش به خبر احتمال حملات محدود آمریکا به مراکز مهم ایران، فرمانده هواپزای سپاه پاسداران میگوید هر حمله واشنگتن با پاسخ دامنه‌دار و طولانی جمهوری اسلامی مواجه میشود. پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای علیه رهبران کشورهای عربی منطقه، همزمان سپاه پاسداران از کشورهای حوزه خلیج فارس کمک خواست. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌های اینترنت طبقاتی را رانت حکومتی و خیانت به عموم مردم توصیف کرده و خواستار دسترسی همگانی به اینترنت آزاد شدند. به گفته مخاطبان اینترنت پرو بخشی از سازوکار فساد در ساختار جمهوری اسلامی است و ارائه آن به برخی اصناف بهره برداری رانتی محسوب می شود. شهروندان همچنین در پیام‌های خود می‌گویند افرادی که پیش از این از فروش وی پی ان سودجویی می‌کردند حالا به تجارت سرویس اینترنت پرو روی آوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا همراه ما هستند. آقای صارمی‌فر درود بر شما. هدف حکومت ایران از مسدودسازی اینترنت و همزمان ارائه اینترنت پرو چیه و در عمل تا چه حد میتونه اهداف خودش رو محقق کنه؟
7: بله، هدف کلی احراز هویت، یعنی برنامه به این ترتیب است که دسترسی به اون حالتی که اینترنت در پیش از جنگ داشت که معروف به روش سانسور لیست سیاه بسته بشه. در روش سانسور لیست سیاه شما میتونید وارد اینترنت بشید، یه سری سایت ها هستن که دسترسی بهشون ممنوعه. حالا بماند که جمهوری اسلامی تقریبا بخش اعظمی از اینترنت رو توی این لیست سیاه ریخته. به هر حال اینترنت بعد از جنگ تبدیل شد حالت لیست سفید، یعنی شما روی شبکه ملی اطلاعات چیزی به اسم اینترنت ندارید مگر چند تا سرویس خارجی که توی این لیست سفید قرار دارن و میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. حالا مردم چطوری میتونن برن به حالت قبل؟ مردم باید با استفاده از اون به اصطلاح اقشار، یعنی صنفی که تو شرن کار میکنن، حالا مثلا اصناف بازرگانی هستن، بقیه اصناف مثل وکلا و پزشکان و اینها صحبت شده، بعضی اصناف اعلام کردن که مخالف هستن. به هر حال مردم از طریق اصناف یا صنفی که توش کار میکنن تقاضا میدن و این تقاضا در یک مسیری قرار میگیره که منجر به احراز هویت کاربر میشه، یعنی مشخص میشه چه کاربری چه کانکشن یا اتصالی داره و بعد کاربر میتونه از اینترنت بلک لیست قبل از جنگ استفاده بکنه. به این ترتیب چیزی که بین راه قرار گرفته سیستم احراز هویت جمهوری اسلامیه که بفهمه که کیا دارن تو اینترنت چی کار میکنن، یعنی مهاجرت از اینترنت میشه گفتش که بی اینترنتی عادی به اینترنت پرو مستلزم اینه که شما هویتتون رو به طور کامل برای حکومت مشخص بکنید که بتونه به کاربران و فعالیتاشون تو اینترنت نظارت داشته باشه.
2: آقای صارمی‌فر، چه راه حل هایی برای پایان دادن به قطعی اینترنت در ایران وجود داره و چه کمک هایی از طرف کشورهای دیگه میتونه دسترسی شهروندان به اینترنت رو فراهم کنه؟
7: بله، این به اصطلاح میشه گفتش که نبرد روزانه هست، یعنی شما میبینید که مثلا در هفته های گذشته یک روشی ابداع شد به اسم SNI spoofing و نامه‌ای منتشر شد از شرکت امن‌افزار شریف تحت کنترل رسول جلیلی که به اصطلاح معروف به پدر فیلترینگ هوشمند، و ما میبینیم که از کنار هم قرار دادن این اتفاقا میبینیم که روزانه فعالان اینترنت آزاد تلاش میکنن راه‌های جدیدی برای دسترسی ایرانیان به دنیای آزاد برقرار بکنن. از اون طرف شرکت‌ها و پیمانکاران وزارت ارتباطات از جمله شرکت امن‌افزار شریف، شرکت زعیم و سایر شرکت‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن تلاش میکنن که این راه رو بشناسن و جلوش رو بگیرن. الان در این روزها راه‌های سختی وجود داره، چون جمهورها جمهوری اسلامی کاملا مسلط بر زیر ساخت و اینا، عملا مسیر ارتباطات قطعه و آمارهای جهانی نشون میده که ترافیک ایران حدود 1-2% حالت عادیه. راهی وجود نداره غیر از اینکه مردم به سختی بتونن به سایفون وصلشن، کانفیگ بخرن، از همین مسیرهای رانتی که فرمودی در ابتدا بیان، مجبورن که بیان تن بدن به این تجارت، یا اینکه به قیمت‌های گزاف استارلینک برن سراغ اون. و خب مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی برای استارلینک ایجاد کرده، یعنی واقعا راه خیلی سخته، مردم خیلی مشکل جلوشون هست و عملا 99% ارتباطات آزاد ایران با جهان خارج قطعه.
2: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا که همراه ما بودید. موج جدید اعدام‌ها در ایران ادامه دارد و صدور حکم اعدام علیه معترض انقلاب ملی و زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در زندان قزلحصار 21 معترض دیما محکوم به اعدام در محدودیت شدید و محروم از حقوق اولیه زندانیان نگهداری می‌شوند. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند این زندانیان در واحد 3 اندرزگاه 35 در وضعیتی که شباهت به سلول مرگ دارد محبوس هستند. بر اساس این اطلاعات این افراد از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری، ارتباط با سایر زندانیان و خرید از فروشگاه زندان محروم شدند و خانواده ها نگران اجرای ناگهانی حکم اعدام آنها هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ساسان آزادوار از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در دیماه اجرا شده است. ساسان آزادوار کاراتکای 21 ساله اهل اصفهان در دیماه بازداشت و در زندان دستگرد اصفهان محبوس بوده. قوه قضاییه اتهام‌های ساسان آزادوار را همکاری با دشمن، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب عنوان کرده است. ساسان آزادوار سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت و رسانه‌های حقوق بشری پیشتر درباره خطر اجرای حکم اعدام او هشدار داده بودند. رضا اکوانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. آقای اکوانیان درود بر شما. اعدام ساسان آزادوار یک معترض 21 ساله چه تصویری از روند دادرسی و برخورد با معترضان در ایران به ما میده؟
8: درود بر شما. بله خب متاسفانه هم اعدام ساسان آزادوار و هم اعدام‌هایی که این اواخر داریم می‌بینیم در واقع هر دو روز یک بار به طور میانگین مشخص داره جمهوری اسلامی زندان سیاسی رو اعدام می‌کنه، بازداشتگان اعتراضات رو داره اعدام می‌کنه. عملاً به ما داره میگه که حکومت داره دست به یک جنایت باید گفت کم سابقه ای داره میزنه. خود پرونده ساسان آزادوار خب شما اشاره کردید، ایشون یک جوان 21 ساله ورزشکار کاراتکای هستش، اهل اصفهان بوده و عملاً شده تازه ترین قربانی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی سابقه قهرمانی شما دیدیم توی بحث کاراته، توی اعتراضات دیما بازداشتش میکنن و به فاصله بسیار بسیار کوتاه، یعنی طی 2 ماه اعدامش میکنن. یعنی همین فاصله زمانی کم توی پرونده‌ای که با چنین اتهامات سنگینی که خود خبرگزاری میزان ردیف کرده بود به نظرم محل سواله، چون انتظار میرفت رسیدگی طولانی تری داشته باشه، همراه با دسترسی کامل لااقل به وکیل باشه، چیزی که ما در مورد سایر بازداشت شدگان هم ندیدیم. و اون چی که گزارش شده ما در واقع دیدیم، هم تو گزارش میزان هم تو گزارش نهاد حقوق بشری میگن که بازداشت تو شرایط امنیتی بوده، نگهداری تو انفرادی، محدودیتش در دسترسی به وکیل انتخابی و جایی که اعتراف ها گرفته شده، بعدش بر همون مبنا در واقع حکم اعدام بهش دادن بدون این که

0: یکی از نقاط ابهام جدی رو ما تو این پرونده قضایی دیدیم و میشه به جرأت گفت که یک جنایت رو صورت داده جمهوری اسلامی.
1: آقای اکبرانیان، گزارش‌ها از وضعیت 21 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار چی میگه و این شرایط چه معنایی داره؟
0: بله، متاسفانه خب در مورد 21 نفر که توی قزلحصار ما اواخر پیداشون کردیم، شرایط مشابه رو ما تو خیلی زندان‌های دیگر ایران هم داریم، ولی عملا اونها ما با شرایطی دیدیم روبرو هستن که عملا اونها رو از هر ارتباطی با دنیای بیرون، حتی با بندهای کناریشون جدا کردن، کاملا ایزولشون کردن، توی یک بند بسته تو قزلحصار نگهداری میشن، بدون تماس تلفنی ملاقات ندارن با خانواده‌شون، دسترسی به وکیل انتخابی ندارن. این در مورد همه‌شون صرف میکنه که دارم من میگم، حتی امکان خرید مستقیم ندارن. میانگین سنیشون بین 18 سال و 2 ماه تا 72 سال سن هستش. افرادی که اونجا هستن ترددشون کنترل شده است، از هواخوری و فعالیت‌های جمعی مثل کتابخونه و باشگاه ورزشی محرومند، توی فضای کاملا بسته با کمترین امکانات انسانی اونجا هستن. از نظر حقوقی هم خب وضعیت بسیار بسیار بسیار نگران کننده ای دارن. من همین اواخر خوب از طریق بعضی منابع تو ایران پرسیدم که با وکلا صحبت کرده بودن، گفتن هیچ کدوم از وکلای حقوق بشری، وکلای پرونده سیاسی رو قبلا میگرفتن، نتونسته بودن برن روی این پرونده اعلام وکالت بکنن. نگرانی ما بابت بیشتر همین مسئله هستش که پرونده رو گذاشتن در اختیار وکلای تسخیری. این یعنی حق دفاع از اونها نقض شده، حقشون محدود شده، خانواده توی بیخبری کامل، نه تماسی دارن نه خبری، هر لحظه نگران اینن که مثل همین ساسان که امروز خبر اعدامش رو دادن، اونها هم یوی بیان بگن که بچه‌تون رو اعدام کردن، عزیزتون رو اعدام کردن. و نکته هم برای خودم خب خیلی دردناک بودش، اونها عمدتاً از خانواده‌های به شدت محروم و فروده است به لحاظ اقتصادی هستند که آسیب پذیرتر هستند توی جامعه. کنار این مسئله فشار رو وکلا رو هم می‌دونیم افزایش پیدا کرده، یعنی علاوه بر اینکه نمی‌ذارن رو پرونده‌ها برن، هر وقت میان اطلاع رسانی می‌کنن برای برخیشون میان پرونده قضایی تشکیل میدن. در مجموع باید بخوام جنبندی بکنم، توی وضعیتی ما مواجهیم که تو اون دسترسی به حقوق اولیه محدود شده، زندونیا خانواده‌هاشون تحت فشار دائمی قرار دارن، حالا مثل زندانیان مرد و زن معترضی که توی باقی زندونیا حکم اعدام گرفتن، توی خطر اعدام من به واسطه یعنی اعتراضات دیما، ولی بعد از اون 2 ماه حدوداً که الان اینترنت قطع هستش، به سختی میشه در موردشون اطلاعات به دست آورد، مثل همین اطلاعاتی ما در مورد این 21 عزیز به دست آوردیم. همین میشه که من دارم میگم هشداری هستش که به ما میگه که جمهوری اسلامی عملا در حال رقم زدن یک جنایت بسیار کم سابقه ای تو ایران هستش.
1: رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رئیس شورای اروپا در دیدار با سلطان عمان، حمله جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های کشورهای منطقه را محکوم کرد. آنتونیو کوستا در گفتگو با هیثم بن طارق آل سعید، بازگشت امنیت کشتیرانی و تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز را از اولویت‌های مشترک اروپا و کشورهای منطقه دانست. او از عمان خواست از مسیر دیپلماسی نقش کلیدی در حل بحران تنگه هرمز ایفا کند. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که فوراً به میز مذاکره بازگردند و از وقت کشی پرهیز کنند. مرتز تأکید کرد آلمان درباره همه موضوعات با شرکای خود به ویژه ایالات متحده در تماس نزدیک قرار دارد و به محض برآورده شدن شرایط به دنبال پایان دادن به محاصره تنگه هرمز است. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: رستوران بناب. آها آها آهای مردم این شهر، یک بار اعتماد کافی است تا رستوران بناب را به خاطر بسپارید. کیفیت و تفاوت در طعم خوراک‌های خوشمزه ایرانی، انواع کباب‌های ناب ایرانی از جمله کباب ساتوری بناب، همچنین جوجه کباب ویژه بناب با پخت زغالی. اگر طعم خورشت‌های خانگی خوشمزه ایرانی را با کیفیت بالا می‌خواهید، به رستوران بناب واقع در یرمکسکاتون شماره 50 قلب سونبیبری خوش آمدید. میزهای خود را از قبل رزرو فرمایید. تلفن تماس 08-93-68-66. قبول کیترینگ و سفارشات میهمانی‌های شما با بالاترین کیفیت. رستوران بناب. bonabgrill.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: همه

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب بریم سراغ ساعت 17 و 19 دقیقه رو یا 17 و 20 دقیقه هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. اما براتون بگم شمایی که عارف رو دوست داشتید، شمایی که با عارف خاطره داشتید، میدونید که امروز 40مین روز درگذشت این هنرمند نازنینمون عارف عزیزمون هست. بچه های درویش برادرز، که برادران درویش، که کارهای بسیار قشنگی رو که مربوط به اتفاقات روز هستش رو تهیه میکنن، موزیک قشنگ، صدای قشنگ، تنظیم قشنگ، همه این کارها رو انجام میدن. یه کاری جدیدی رو دادن بیرون به مناسبت 40مین روز درگذشت هنرمند نازنینمون عارف.
2: برادران درویش

0: بسیار زیبا، کاری متفاوت از درویش برادرز، برادران درویش، به یاد چهلومین روز در گذشته نازنینمون عارف عزیز. سپاسگزارم از بچه ها که این کار زیبا رو برای ما فرستادن. به زودی ویدئویی هم برای این کار میاد که در سایت یوتیوب میتونید که داشته باشید و بر درویش برادرز رو در اونجا دنبال بکنید. خب من اول برم سراغ یه تماس تلفنی از یک شنونده بسیار بسیار کلمه درستش چیه؟ دلهوره زیادی داشتن. جریان اینجوریه که در چیز، در این شبکه اینستاگرام که بسیار طرفداران زیادی مخصوصا در مابین ایرانیان داره، یه سری آدم خدا نشناس اومدن فیلم گذاشتن، مطلب گذاشتن، صدا گذاشتن، عکس گذاشتن که بله، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن هزاران نفر ایرانی تبار که در کشورهای مختلف مخصوصا سوئد زندگی میکنن، به جرم طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی اخراج کنن. شما باورتون میشه یعنی همچی چیزی؟ این شنونده عزیزمون که الان زنگ زده بودن برگشتن گفتن رو نبید این حقیقت داره. گفتم شما ببخشید سوئدی هستین؟ گفت بله. سوئن سمیدوری هستم. گفتم خیلی خوب، شما یه قانون برای من بردارین بیارین که نشون بده که اصلا ما میگیم شما اصلا خطرناک، شما رو میشه بیرونتون که. آخه طرفداری کردن از یک نفر اصلا ببینین، ما یا باید حق و حقوق خودمون رو بلد باشیم یا باید بترسیم. یعنی این سایبری های نمیدونم جمهوری اسلامی که حالا اونا جای خودشون، این بیشتر اینجور مطالب و اونایی که میذارن که ضد این اتحاد مردم هستن. من همیشه در سیاست ها، ببینین در سیاست آدم یه مسئله این هست، یه بعضی وقتا در بعضی مواقع در بعضی برهه‌های زمان، بر برهه زمان اشتباس، بر بعضی برهه ها، حالا مثلا چون برهه خودش بخشی از زمانه، در هر صورت اتفاقاتی میفته که باعث میشه مردم دور هم دیگه جمع بشن. شما یادتونه اون سالی که دانشجوها رو از بالای اون خوابگاه ها مینداختن پایین، در سراسر دنیا ده ها هزار ایرانی دور هم دیگه جمع شدن تو شهرهای مختلف، حتی در همین استکهلم شعار دادن به نمیدونم سیاستمداران سوئدی، مسئولین سوئدی رو آگاه کردن که با این اتفاقات، این جنایت داره در کشور اون میفته. همزمان چه اتفاقی افتاد؟ همزمان چه اتفاقی افتاد؟ این سایبری ها و ایده شروع کردن دیگه، گروه هایی که مخالف بودن که اون کسی که مثلا اومده دعوت کرده که بیاین بیرون شعار بدین، و شروع کردن تخریب کردن، شعار دادن، اذیت کردن. حالا تا همین مدت، همین جوری که میای جلو، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه داری میبینی. آخه بابا جان، شما طرفدار یک آدم هستید که فکر میکنید میتونه برای آینده ایران خوب باشه. خب چه قانونی در دنیا وجود داره که به غیر از حالا کشورهای دیکتاتوری مثل ایران، چه قانونی وجود داره که شما رو بتونه از یه مثلا سوئد بیرون بکنه؟ اینا چیزایی که، و بهترین کاری که میتونید بکنید وقتی شما اینستاگرام رو باز میکنید، یه فایلی رو دارین، یه دونه از همین پستا رو دارین نگاه میکنید. خب الان مثلا یه دونه اینستاگرام میزنید، بالای صفحه سه تا نقطه داره، وقتی که اگه رو خود تصویر زده باشید اون سه تا نقطه میاد اون پایین، اما اگه تو همون صفحه اصلی باشید سه تا نقطه اون بالاست. اونجا یه جایی هست که میبینید که نوشته راپورتیرا یا انمل. وقتی که این کسی که این چیزو گذاشته رو پستو گذاشته که شما رو قرار اخراجتون بکنن، تدشید بکنن، نمیدونم بندازنتون بیرون به خاطر اینکه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستین، برین اون سه تا نقطه رو بزنید، اون املا رو بزنین، فالسکا اینفورماخون روش بزنید، این میشه یه امرکنینگ برای اون کسی که اینو میذاره. 10 تا 20 که بشه صفحشو میبندن. متوجه چی دارم مثلتون میگم؟ اینا شما همون قدری که تحت تهاجم این فیلم ها قرار میگیرید، همون قدر هم امکانات براتون وجود داره که بتونید اینا رو ازشون شکایت بکنید و استفاده بکنید از این کار، استفاده کنید. اسمس هارم سریع نگاه کنم. آره دیگه، دوستان میگن، میگن که نوشتن که آدم هر اراجیفی رو که خون نباید باور بکنه، چون ببینید باور کردن شماها باعث میشه که اونا قوی تر بشن و این خیلی مسئله مهمی. امروز صحبت بود در رابطه با آزادی خبرنگاران و اینا، یعنی همین پرس فریهیت دیگه، و متاسفانه در کشورهای جهان همین جوری خطرات برای خبرنگارها بیشتر و بیشتر میشه. وای در نقشه‌ای که بزن یه نقشه اسم این نقشه رو بهتون نشون بدم، خیلی جالبه این نقشه. شمایی که از طریق بخش تصویری با ما هستی از صفحه همسفر رادیو نقطه سی یا از شبکه جهانی یوتیوب، اگر که این تصویر رو نگاه بکنید میبینید که نوشته جاهایی که اوضاع پرس فریهیت یا خبرنگارا و اینا خوبه، سبزه. شما سبزه رو نگاه کنید، یه دونه ایسلند، بعد نروژ و دانمارک و سوئد و نمیدونم مثلا هلند و یا همچی چیزایی و یا مثلا ایرلند و ایناست. باقی همه قرمزا، ولدیت سفورا. شما بیا برو تو در چیز آسیا، شرق آسیا، غرب آسیا، وسط آسیا، بالای آسیا، پایین آسیا، همش قرمزه، همش قرمزه. خب یعنی چی؟ یعنی اوضاع خرابه در اون منطقه دیگه. از هندوستان بگیر بیا برو تا چین و مین و نمیدونم شوروی و ببخشی میگم شوروی، روسیه و همینجوری، بیا قزاقستان، قرقیزستان، داغستان، نمیدونم چشیستان، پاکستان، افغانستان، همینجوری بیا ترکیه و عراق و سوریه و همه قرمزه. خب پس یعنی یه مشکلی وجود داره دیگه. حالا اونایی که نارنجیه اونا پروبلماتیز که هست، یعنی یقه رو میگیرن. ای داده میداد. حالا یه آماری دادن بیرون، من دیگه به لیست کلی چیز نمی کنم، به یه لیست کوتاه‌تری بسنده می کنیم که اونهایی که بهترین ها در دنیا هستن، یعنی خبرنگاران به صورت آزاد میتونن که فعالیت بکنن، نروژ در مقام اوله، هلند در مقام دومه، استلند مقام سومه، دانمارک چهارم، پنجم سوئد. خب پس وقتی که در این لیست شما می‌بینید 3 تا از این کشورها از 5 تا در اسکاندیناوی هستن، باید به خودمون ببالیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی این آزادی رو میدن که شما بتونید آزاد فکر بکنید، آزاد مقاله بنویسید. البته همه چی یه قوانین خودشو داره، ولی این آزادی وجود داره برای شما و اینو باید به خودمون ببالیم دیگه. اما 5 تا از بدترین ها، مقام 176 تا مقام 180. 176 عربستان سعودی، 177 ایران، 178 چین، 179 کره شمالی و 180مین در قعر جدول اریتره. ببینید یعنی میگن آقا خبرنگار پمرنگار نداریم دیگه. ای داده بیداد. ببینید یه سری چیزا برای ماها، یه سری چیزا برای ماها خیلی عادیه. یعنی شما الان مثلا به یه سوئدی برو بگو مثلا فلان خبرنگارو به خاطر اینکه مثلا رفته یه مقاله نوشته گرفتنش، کردنش تو زندان، اصلا نمیتونه باور بکنه. میگه ما پرس فریهیت داریم. یعنی چی؟ الان همین خبرنگاری که خبرنگار سوئدی که در ترکیه گرفته بودنش، که بعدن حالا براش مثلا میخوان حکم صادر بکنن یا هر کاری بکنن و نمان فلان و بیسار و اینا، و بعد الان برگشته به سوئد و با کلی قربون صدقه و اینا برگشت به سوئد، الان در فکر اینن که فشار رو روی ترکیه زیاد بکنن، همه کشورهای اتحادیه اروپا اینا، که این حکم از روی این بابا بردارن، حکم جلب از روی این بابا بردارن. تازه کاری هم نکرده، از هواپیما پیاده شده بود گرفتنش. وای به حال باقیش. 23-98 درود بر شما.
1: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشید. نوید جان میدونی تمام کسایی که به رادیوی خودت گوش میکنن یا به زنگ میزنن همه دوستت دارن دیگه، درسته؟
0: همه که من اولی 99.5%
1: 99.5%. ولی مثل که خودت ماها رو زیاد دوست نداری.
0: چرا، چی شده؟ خدا نداره.
1: والله آخه گفتی که از چین و مین بگیره برو جلو، گفتم خب ما مینو بگیریم.
0: این جریان موشک پوشک هست دیگه. مینو بگیریم اوضاع خراب میشه. راز
1: میگم، ما مینو نمیگیریم، خودتو میگیریم.
0: من نمیخوام بدونم اینو کی تو دهن ما ایرانی ها انداخت کنه. زمین
1: فرهنگمونه، کم که میاریم یه خود اضافه میکنیم بغلش دیگه.
0: درست. سپاسگزارم که زنگ زدی، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. حالا همین مشکلات در آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و اینا هم وجود داره. حالا این لیست کامرش اگه بخوایم برین نگاه بکنین، این هست که میشه رفت مثلا آمریکا چندین واحد اومده پایین تر. حتی سوئد الان که در مقام پنجمه، قبلا مقام اول و دومو داشت. خب چرا باید اتفاق برای این مملکت بیفته که خبرنگار نتونه آزادانه کارشو به انجام بده؟ حالا بالاخره اینم از این. اما بریم سراغ این دو جوان چیز، والا به خدا بچه های مرتب تر و تمیز ولی خلافکار. من نمیدونم چجوری میشه اینا از یک زندگی مرتب در یک کشوری که همه چی امکانات وجود داره یک دفعه تبدیل میشن به جانیانی که پلیس مثلا بین المللی دنبالش. همین حالا این دوتا خبر رو من باید به هم دیگه ربط بدم. دادگاه همین دو نفر که براتون نشونشون دادم، یکیشون اسمش علی نامداره، دومی هم اسمش هست محمد مهدی. خب اینا دنبالشونن. همین علی نامدار گفته میشه که کلی خلافای عظیم انجام داده و حتی در برنامه اقدام به قتل آروین خوشنود که یکی از همین ایران شناس ها هستش که در سوئد زندگی میکنه، دست داشته تحت تعقیبه. خب اون یکی که رپاره هم بوده زیر اسم نام موبگلی اسم آرتیستش بوده. خب میگن این دست راست همین آقای محمد مهدی، میگن دست راست روا مجید بود، همین کردیسکا روان. خب میدونین، البته من یه چیزی واسهتون بگم، یه گزارشی رو من داشتم میخوندم در رابطه، یعنی گزارش جنایی نبود، بیشتر روانشناسی بود. این بچه ها وقتی که در سنین جوانتر هستند، مزه پول گنده میره زیر دهنشون و بعد روی به صورت روانی روی اینا کار میشه که بابا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پاشی بری درس بخونی؟ بعد بری دانشگاه و این همه زحمت بکشی بشه 27-28 سالت؟ بعد به زور بیای بری کار پیدا بکنی که مایی 40-50 تا در بیاری؟ خب بیا این بستر از اینجا وردا ببر اونجا، ما همون 50 تا رو بابت یه ماه همین الان بهت میدم، 500,000 تا بهت میدم، برو این بمبه رو وردا ببر بذارش پشت در خونه فلانی، من 500,000 تا بهت میدم، پول درآمد یک سالت. خب اینا رو به صورت روانی روشون کار میکنن و دنبال کش میان دیگه، پول نقد، نسیه رو چیکار داری؟ نقد دو بچسب. و واقعا اینا از نظر روانی روشون کار میشه تا بعد کارش به اینجا میکشه. طرف با خودش حساب میکنه من چقدر باید کار بکنم که بتونم یه هفته برم در سال مسافرت، حالا میرم 4 تا 10 کیلو مواد مخدر رو برمی دارم جابجا میکنم و خوردش میکنم و میفروشم، فردا پا میشم میرم جنوب اسپانیا یه دونه یکت میخرم، یه قایق گنده میخرم، خونه میخرم، ماشین میخرم. اما فکر نمیکنه موقعی که پا گذاشتی در این جریان، پا گذاشتی در این جریان، اون موقع است که عمر طولانی نخواهی داشت. در اصل این دو نفر در لیست بالای یوروپول و پلیس بین‌المللی هستن که دنبالشونن. اما برگردیم بریم سراغ همین آقای آروین خوشنود. این آقای آروین خوشنود که ایران شناس هستند، ایران شناره هستند، خبراش هم که خب قبلا بارها در مورد صحبت کردیم، تصمیم میگیرن که این آقا رو بکشن. خب حالا ما از شما سوال میکنم، یک ایران شناسی که میاد در جاهای مختلف مطلب میذاره، باش مصاحبه میشه، نمیدونم فلان میشه، اینو کی میخواد بهش گوشه؟ دولت بنگلادش، دولت چین، دولت آفریقای جنوبی، دولت شیلی یا ایران؟ خب معلومه کی میخواد بکشتش دیگه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان رفتن 6 تا 5 تا پسر بچه رو بهشون پول دادن، میری در خونه طرف با چاقو میزنی میکشیش. خب البته یه مقاله کاملی در صفحه بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته که میتونیم بریم بخونیم. حالا دادگاه این 5 تا شروع شد. دادستان تقاضای ما بین 8 تا 9 سال زندانی رو برای یکی از 16 ساله ها کرده که رفته در خونه این بابا رو زده، همین آقای آروین خوشنود رو زده و دیگه میخواسته اونجا چاقو رو بکنه تو شکمش دیگه. بعد گفته میشه که یه 17 ساله رو 9 سال کامل به خاطر اقدام به قتل آقای آروین خوشنود بهش حکم دادن که همین برنامه ریزی ها و اینا هم زیر سر ایشون بوده. در ضمن این آقای 17 ساله به اقدام به قتل صاحب یک شرکت اسلحه فروشی در شهر مالمو رو داشته که قبلا پرونده کرده که با اسرائیل همکاری میکرده، یعنی هم آقای آروین رو میخواسته بکشه هم اقدام کرده بوده قبلا این که حالا گرفتنش. 3 نفر از این جوونا رو بهشون گفتن که دیگه خیلی سنشون پایینه، یعنی چون 15-16 ساله اون نمام اینا هستن، اینا رو بهشون اونگدومز ورد دادن که نگهداری از جوانان خلافکار و فلان بذاره. آهان راستی اینم واسه تون بگم، اون چیزه پسر 16 ساله رو که 8 تا 9 سال قرار شده که بهش زندان بدن، گفته میشه که در ضمن قبل از این آقای برنامه آقای آروین خوشنود رفته بوده و یه دونه از همین خلافکارهای دیگر رو میخواسته بکشه که اقدام به قتل کرد در منطقه اودوالا که قرار بوده که با گلوله از پشت بره بزنه تو کله ایشون. بعد تو تلویزیون میان میشینن بچه 16 ساله رو ما نباید زندانیشون بکنیم، آجا این تو 2 سال دیگه بیاد بیرون از تمام خطاهایی هم که کرده یاد میگیره، میگه کاری میرن نمی کنن، پولا هم که میگیرن به تو حسابشون بهشون میدن یا از این بیتکوین بهشون میدن و اینا هیچ. اینا به شدت از نظر روانی باید روشون کار بشه، به شدت باید روشون کار بشه تا از این محیط اولا بیان بیرون، 3 سال 4 سال 5 سال به اینا زندان بدن، اینا رو از اون جو بکشن بیرون، امکان استفاده از اینترنت ازشون بگیرن، تماسشون با خارج غرب چیز بشه، تا 4-5 سال دیگه کلی از این رئیس رؤسا یا مردن یا خودشون افتادن توی زندان اینور اونور. بعد که اینا میان بیرون از نظر روانی هم روشون کار شده، شاید یه آینده‌ای بتونن پیدا کنن. امیدوار هستیم که اینجوری باشه. از اول ماه آگوست، از اول ماه آگوست به با تلاش و کوشش هیئت دولت مخصوصا حزب مدرات قراره که یک قانون جدیدی شروع به کار بکنه که بهش میگن شنستمن انسوار، اوکی؟ که حتی پولیتیکرها، سیاستمدارا هم اگر از قدرتشون به عنوان یک سیاستمدار در جایی تو کمون فولمکتیگا نشسته، نماینده مجلس یا هرچی سیاستمدار بشه، که اینا رو دادگاهی کرد و حکم زندان براشون نوشت. فشتا آگوستی این فور وی شنستمنز انسوار سواد پولیتیکر کن دوماستیل فنگلس فور مکت میسبروک. این یه قانونیه که در سوئد اصلا عجیب بود که کسی اصلا به مغزش برسه که سیاست مداران بتونن به زندان هم محکوم بشن. البته اگر که در دادگاه مشخص بشه که از قدرت خودشون سوء استفاده کردن و بشه که براشون پرونده درست کردن، در صورت از اول ماه آگوست این پرونده هم روی کار خواهد اومد. یه خبر خوب باستون بگم برای کسانی که واکسن آنفولانزا رو میزنن. گفته میشه که تحقیقاتی که انجام دادن مشخص کرده که همین واکسن آنفولانزا، خدایا من تا نزدیک یه عدد یه جایی دیدم خونده بودم، از بس من این مطلب، مثلا یه مطلب رو که پیدا میکنم میرم این ور اون ور دنبال مطالب دیگه در همین رابطه میگردم، نمیدونم حدود 30-40% یه همچین چیزی، کسایی که واکسن آنفولانزا رو میزنن کمک میکنه که اگر اینها چیز بگیرن، سکته قلبی بکنن، شانس زنده موندنشون بالاتر باشه. و این راپورت از چندین و چند گروه محقق اینو پیدا کردن. بعد تصاویری هم فیلمی هم نشون میدادن که خب این مثلا این رسوب هایی که در رگ های قلب و اینا به وجود میاد که بعد گیر میکنه و موجب سکته قلبی میشه، چطور آمپولای آنفولانزا یا واکسین آنفولانزا ریسکو برای مردن کمتر میکنه و شانس اونایی که واکسنای آنفولانزا رو میزنن اگر سکته قلبی بکنن شانس زنده موندنشون خیلی بیشتره. باری کلا من که دیگه از فردا میرم یکی میزنم، کار اومدیم یه سکته زدیم حداقل یه شانسی داشته باشیم. خب یه خبر دیگه هم بخونم بعد بریم سراغ یه موزیک خوب بذاریم با هم دیگه بشنویم. و متاسفانه من بعضی از موزیکایی که عزیزان شما از من میخواین بعضی هاشون تکراری هستش، یعنی مثلا در روزهای گذشته چندین بار پخش شده که اگه اجازه بدیم مثلا یه هفته از روش بگذره بعد دوباره براتون پخشش بکنم. بریم سراغ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب هزانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. من این مطلب رو که براتون خوندم، اینو از استکهلمی هم براتون انتخاب کردم، خوندم آخرین جمله این مطلب رو میخوام براتون روش یه ذره خودتون بهش فکر بکنید. اوکی؟ فرار خانواده به ایران در آستانه سلب هزانت، مادر محکوم و پدر در انتظار حکم. در پی نگرانی‌های جدی درباره شرایط دو کودک خردسال در منطقه یرفلا یا شهر یرفلا، سازمان خدمات اجتماعی در اواخر سال 2024 تصمیم به اقدام فوری برای سلب هزانت آنها گرفت. این تصمیم پس از سالها مشاهده نارسانی‌های جدی در مراقبت از کودکان، از جمله مشکلات اقتصادی، سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی والدین اتخاذ شد. یک لحظه به من اجازه بدیم، معذرت میخوام. بله. در ماه دسامبر مددکاران اجتماعی به والدین اطلاع دادند که قصد دارن بر اساس قوانین یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان درخواست سلب فوری هزانت رو مطرح کنن. اما اندکی پس از تعطیلات کریسمس مشخص شد که خانواده کشور را ترک کرده و به ایران رفتند. آنها اعلام کرده بودند که این سفر موقتی است و باز خواهند گشت، اما هرگز باز نگشتند. مددکاران با مراجعه به منزل خانواده نشانه های از ترک عجولانه خانه مشاهده کردند. ظروف نشسته در سینک، کفشا و کیسه های زباله پشت در، همگی حاکی از خروجی شتاب زده بوده. دادگاه اداری در ژانویه حکم به سلب حضانت داد و با وجود اعتراض های مکرر والدین از طریق وکیل، این حکم در چندین مرحله تایید شد. با این حال بازگشتی در کار نبود و موضوع به پلیس گزارش شد. پس اینجا شما متوجه شدید که این حکم رو فرستادن، اینا وکیل گرفتن، شکایت کردن و باز هم مورد تایید قرار نگرفت و تصویب شد که بچه ها رو از اینا بگیرن. اما اینا کجا؟ در ایران. در ماه ژوئن مادر به سوئد بازگشت و بلافاصله بازداشت شد، در حالی که پدر و کودکان همچنان در ایران بودند. مادر ابتدا در دادگاه بدوی تبرئه شد، زیرا دادستان نتوانست ثابت کند که والدین از تصمیم سلب حضانت مطلع بودند. ولی همینطوری براتون گفتم، چند خط بالاتر دادگاه حکم صادر میکنه، وکیلای اینا شکایت میکنن، ولی باز هم تصویب میشه. حالا گوش کنید. اما دادستان خانم ربکا آدبو به حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر مادر رو به مجازات تعلیقی محکوم کرد و دادگاه اعلام کرد که سفر خانواده تلاشی برای جلوگیری از اجرای حکم بوده. همچنین مادر موظف به پرداخت غرامت به کودکان شد، چرا که آنها از دریافت مراقبت‌های لازم و ادامه تحصیل محروم مونده بودند. پدر و کودکان در ژانویه سال 2026 در ایران ماندند و پس از آن پدر نیز بازداشت شد و اکنون با اتهامات جدی روبرو شدند. پدر و کودکان تا ژانویه 2026 در ایران ماندن و پس از آن پدر نیز بازداشت و اکنون با اتهامات جدی روبروست. دادستان معتقده که با توجه به محکومیت مادر، شواهد علیه پدر نیز قوی است. وکیل پدر اعلام کرده که موکلش هرگز از حکم سلب حضانت آگاه نبوده و قصد بازگشت به سوئد را داشته، اما مشکلات مربوط به گذرنامه مانع این کار شده بوده. در همین حال خانواده به شهری دیگر در سوئد نقل مکان کردند و در ماه مارس دادگاه درخواست ممنوعیت خروج کودکان از سوئد رو تایید کرده. خب پس یعنی دادگاه همچنان ادامه داره. در پایان این مطلب اومده که ملیت این خانواده علنی نشده است. بال هم رفته بودن تو ایران، مونده بودن و زندگی میکردن و بعد پاشدن و اومدن. حالا چون نوشته نشده دیگه نمیشه مهر تایید بیزد که آیا از هموطنان ایرانی بودند یا خیر. تأسف آوره، ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. بعضی ها، من هیچ وقت یه تماس تلفنی با یکی از شنوندگان عزیز یادمونو یادم نمیره، یه بانوی عزیزی زنگ زدن گفتن که یه نامه براشون اومده و یه دونه اوروامللا اومده که بچه ها مثل که از پدر کتک خوردن. خب حالا بالاخره باید تحقیقات انجام بشه و ببینن که حالا بچه ها دروغ میگن یا واقعا راست میگن. بعد از اون یه مقداری چیز کردیم با همین شنوندهمون که زنگ زده بودن، با این خانم عزیز صحبت کردیم. من برگشتم گفتم که چی بوده؟ ایشون گفتم ببینین، من نه دادگاهم، نه پلیسم، نه صدا ضبط میکنم، نه هیچی، فقط سوال میکنم. آیا واقعا زده؟ آره، بالاخره آدم بچه رو تربیت باید بکنه دیگه، ادب بکنه. بابا هم یه کتک کوچیکی زده بودیم. گفتم خب نباید بزنین در سوئد چیز هستش؟ گفتم در سوئد بچه نباید کتک بخوره، قانون وجود داره، قانون حامی بچه ها هستش و شما هر کسی که به این مملکت میاد، هر بچه‌ای که اقامت میگیره، هر پدر مادری که اقامت میگیره، بچه دیگه متعلق به جامعه هستش و جامعه ازش حمایت میکنه. خانم برگشت به من گفتش که اینجوری کرد، گوه پس بابا برگردیم بریم ایران، اینجا جایی موندن نیست. گفتم خانم شما بچه تون رو کتک نزنین، اینجا خیلی جای خوبی هم هست. چون متاسفانه هنوز بعضی ها کتک زدن رو راه حل مشکل میدونن، ترسوندن بچه. از بچگی ما رو یا از لولو خورخوره میترسوندن یا از چی ننه چاهی، یه چیزی بود میگفتن جلوی حوض نرین، ننه چاهی بود چی بود میکشتتون تو آب، یا لولو خورخوره. ما از شب و از ترس میلرزیدیم که لولو خورخوره نیاد بخوابه، یا باباه با کشیده افسری منتظر بود بود یا نمان فلان، هی بترس. ولی والا ما بچه همون توی مملکت داریم بزرگ میکنیم، نه این مملکت، جای مختلف، همه نه بچه رو کتک میزنیم نه هیچی، میشونیم با هم دیگه یه ذره حرف میزنیم آقا چرا این کارو کردیم، مثلا میگه اینجوری اینجوری، بعد میگه خیلی خوب. چون بچه‌ای که اعتماد بکنه که مخصوصا پدر پشتیبانشه و اگر خطایی کرد پدر و مادر پشتش هستن و به جای اینکه بابا ما تو مدرسه معلمه میزدمون مثلا شیطونی میکردیم دیگه، آقا پسر بچه‌ای مثلا 10 12 ساله خب شیطونه، یا شیطون نباشه مریضه، بعد می اومدیم خونه گریه و زاری که معلمه زد، بابا هم یه فصل بابای میزد پدر سوخته چی کار کردی که معلمه زدت. البته بابای من این شکلی میزد، ولی نه چیز، اگر که کسی جداگونه میزد میرم انتقامه رو میگرم. در صورت اینجوریه و امیدوار هستم که دقت بیشتر باشه، زندگی رو جورای مختلف هم میشه که انجامش داد. در مورد تعطیلات هم که میدونید فردا تعطیل رسمیه، ما هم در خدمتتون نیستیم. و بعد دیگه واسهتون بگم که روز شنبه و یه شنبه هم که تعطیله، روز کارگر رو یک بار دیگه به همه چه میگم کارگران عزیز، همه هموطنان کارگر عزیز به همه تبریک میگیم. تولد پادشاه سوئد رو هم که تبریک گفتیم، یک بار دیگه هم تبریک میگیم. یکی از هموطنانمون که زنگ زدن در موقع نیازمندی ها تولد پادشاه سوئد رو تبریک گفتند و اینا، مثل که من حواسم به همین میکسر و نمیدونم نوشتن و اینا بود، چون تو بخش نیازمندی ها بود، مثل که احساس کردن که من خوشحال نشدم. نه والا خیلی هم خوشحال شدم، آهنگ تولدم که گذاشتیم، همه چی. اگر که جسارتی میشه، اگر که یه موقعی سوء تفاهمی میشه، بهترین کار اینه که زنگ بزنیم با هم دیگه صحبت کنیم، رفع رجوعش بکنیم و توی دل نمونه. ولی مطمئن باشید که این چیز نبوده، دلخوری نبود. البته ما با هم صحبت کردیم و با خنده و هم گوشی رو قطع کردیم. من یک دنیا سپاسگزارم از همه شما نازنینان. یادتون باشه که روز شنبه تظاهراتی که در نوراوندتوریت انجام میشه افتاده به روز همون روز شنبه افتاده به ساعت، به جای ساعت 3:30 ساعت 1 بعد از ظهر هستش، به جای 3:30 1 بعد از ظهر. اینو دقت بکنید شما که در تظاهرات روز شنبه در نوراوندتوریت مایل هستین که شرکت بکنید. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوار هستم که همیشه در زندگیتون موفق و پیروز باشید و امیدوار هستم که با دستی پرتر روز دوشنبه بتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. چیزی برای گفتن دیگه باقی نمونده و امیدوار هستم که جشن والبوری به سفتون امشب بهتون خوش بگذره، فردا فشتمای بهتون خوش بگذره و دیگه بریم جلوتر ببینیم که دنیا دست کی هست و موقعی که برگشتیم دوشنبه چه کاری میتونیم براتون انجام بدیم. خوب باشید عزیزان. آخ معذرت میخوام، این آهنگ اشتباه بود، شرمنده حضور همتون.

داره حسی تو من بیدار میشه، جهان هم مثل من بیکار میشه.

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.

این کوله بار عشق و گذاشتی باز دودوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.

آن تیر که آن کمان چشم تو رها کرد، دیدی که چه ها کرد؟ دیدی که سراسیمه دل از سینه جدا کرد؟ دیدی که چه ها کرد؟ با خود 2000 قصه و درد تازه آورد. دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شبهای درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه‌ای از عشق تو دعوت دارم.

0: آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
1: اگر فرض رو بر این بزنیم واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو اصلا یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعا شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که دارن اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که اصلا تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه اصلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی‌های ارتش‌هاشون، یعنی 31 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
0: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
1: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگه رو آزردند سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیز در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی ها اصلا بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کرده این اختلافاتشون رو.
0: گفتگو میکردم با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن کلن آلمان. درخواست گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. در این بیانیه که امروز 12 اردیبهشت منتشر شد، آمده است که جان این فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در خطر است و نشانه‌هایی از وخامت وضعیت او از جمله کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و مشکلات قلبی گزارش شده. امضا کنندگان خواستار دسترسی بدون محدودیت به درمان مستقل، آزادی فوری نرگس محمدی و همچنین آزادی سایر زندانیان سیاسی شدند و این وضعیت را نقض آشکار حقوق بشر توصیف کردند. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از آخرین وضعیت سلامتی او پرسیدم.
2: جسم متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی میکردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه

0: نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
1: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو این یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن. از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشکانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیاز، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
0: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
1: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شده. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه. حتی قبلا که بیانیه میدادن، الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگه هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
0: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
1: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگه، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
0: با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی ساکن نروژ، گفتگو می کردم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا در جریان عملیات توقیف کشتی‌ها در چارچوب محاصره متقابل با ایران

0: شبیه دزدان دریایی عمل میکنه. اون روز جمعه در یک تجمع انتخاباتی در فلوریدا گفت که نیروهای آمریکایی با فرود بر عرشه کشتی‌ها کنترل محموله و نفت آنها را در اختیار می‌گیرند و این اقدام را بسیار سودآور توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما مثل دزدان دریایی هستیم اما بازی نمی‌کنیم. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای اقدامات ایران در بستن تنگه هرمز و همینطور دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هشدار دادند. این در حالی است که تنگه هرمز اکنون به یکی از اصلی ترین اهرم‌های فشار تهران تبدیل شده و دیگر فقط سانتریفیوژ و غنی‌سازی و حق به عنوان حق مسلم جمهوری اسلامی در مرکز روایت نیست. حالا مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست به زبان تازه قدرت در ایران تبدیل شده. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیان حکومت شعار می دهد که تبعات سیاسی و اقتصادیان بالا می رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخربان برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبون‌های نماز جمعه، سخنرانی‌های مقام‌ها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلام ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادن که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تأکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، می‌گوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را می‌پذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرح 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیشبینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیشبینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
10: همکارم وحید پوراستاد میگفت از اینکه چگونه حق مسلم از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم مدیریت تنگه هرمز انتقال پیدا کرده. اما بریم به موضوع دیگری نگاهی بکنیم. حالا که موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، تابستان امسال اولین رمان خود با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی رو منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور نوشته شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو، رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز 3 ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از 2 شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
12: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما از جهان ادبیات به ایران برگردیم، جایی که امیر حسین ثابتی، نماینده تندروی مجلس نزدیک به جبهه پایداری، در یک سخنرانی که به نظر می رسد در یکی از تجمعات شبانه‌ای باشد که حکومت هر شب برای حامیان خود برگزار می کند، درباره دسترسی دوباره مردم به اینترنت آب پاکی را روی دست همه می ریزد. در ویدئویی که از بخشی از این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امیر حسین ثابتی می گوید که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی فعلا قرار نیست اینترنت باز شود. او روشن می کند که اشارهش به اینترنت بین‌المللی است و با تاکید می گوید که رئیس شورای عالی امنیت ملی مسعود پزشکیان رئیس جمهور است. با این سخنان آقای امیرحسین ثابتی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت بین‌المللی براتون بسیار گران تمام میشه، میتونید از طریق رادیو شنونده رادیو فردا باشید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دو زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. ناتو خروج 5000 نیروی نظامی آمریکا از آلمان را بررسی میکند. و رویترز از معاملات مشکوک صرافی رمزارز نوبیتکس خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام ناصر بکرزاده و کریم یعقوب پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد امروز شنبه خبر داد. در روزهای اخیر ناصر بکرزاده و کریم یعقوب پور به طور جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شده بودند. ناصر بکرزاده زندانی 26 ساله اهل ارومیه که اردیبهشت 1402 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، پیشتر در یک فایل صوتی همه اتهام‌هایش را رد کرد و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواست به خطر اجرای حکم او بی تفاوت نباشند. یعقوب کریم پور هم که 26 خرداد 1404 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اتهام همکاری با اسرائیل و موساد امروز صبح اعدام شد. عفو بین الملل در بیانیه درباره افزایش بی سابقه و خودسرانه چنین اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته تا در برابر این موج خشونت سکوت نکنند. بر اساس این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت از آغاز فروردین امسال اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را به شکلی نگران کننده افزایش دادند. آمارها نشان می‌دهند که از زمان آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل و جنگ اخیر در 9 اسفند تا کنون دست کم 24 تن در پرونده های با انگیزه های سیاسی و پس از دادرسی های کاملا ناعادلانه اعدام شدند. مستندات گردآوری شده از 13 مورد از این پرونده ها فاش می کند که متهمان پیش از محکومیت تحت شکنجه های شدید، شلاق، حبس در سلول انفرادی و تهدید به مرگ قرار گرفتند تا مجبور به اعتراف اجباری شوند. گزارش ها کیست که نشست های دادگاه این افراد هم تنها چند ساعت به طول انجامیده و فاقد استانداردهای اولیه حقوقی بوده است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد در حال بررسی و پایش تصمیم ایالات متحده برای کاهش 5000 نیروی نظامی خود در آلمان است. اقدامی که پس از تنش های سیاسی بین واشنگتن و برلین رخ داد. این تصمیم در پی اظهارات انتقادی رئیس جمهور آمریکا درباره بودجه و هدف ناتو و انتقاد متقابل صدر اعظم آلمان به خصوص درباره ناروشن بودن هدف نهایی جنگ با ایران اتخاذ شده است. ناتو در این حال تاکید کرده این تغییر در آرایش نیروهای نظامی مستقر در اروپا نشان دهنده ضرورت افزایش سرمایه گذاری دفاعی اروپا است و لطمه‌ای به همکاری با آمریکا نخواهد زد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بنیانگذاران صرافی رمز ارز نوبیتکس، بزرگترین پلتفرم معامله‌های ارز دیجیتال در ایران، با خاندان با نفوذ خرازی نزدیک به رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی ارتباط دارند. این گزارش نشان می‌دهد که دو برادر علی و محمد که صرافی نوبیتکس را تأسیس کردند، فعالیت‌های مشکوک رمز ارزی خود را با یک نام خانوادگی دیگر به نام آقامیر دنبال می‌کردند. این در حالی است که خانواده خرازی پیشینه طولانی در جمهوری اسلامی و در سطوح عالی قدرت دارند. در این گزارش آمده که این صرافی که حدود 70% تراکنش‌های رمز ارز ایران را مدیریت می‌کند، در برخی موارد برای انتقال منابع مالی مرتبط با نهادهای تحت تحریم از جمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شده است. در حمله های هوایی تازه اسرائیل در جنوب لبنان دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش کرد که 2 نفر در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به خودروی در نزدیکی شهر نبتیه و 3 تن دیگر در حمله به خانه‌ای در منطقه تفاح کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید در 24 ساعت گذشته حدود 50 حمله در جنوب لبنان انجام داده و این مناطق را که محل استقرار زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله بوده است بمباران کرده است. در مقابل حزب الله هم با حمله‌های راکتی و پهپادی به شمال اسرائیل پاسخ داده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم.
14: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
15: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه همکنون برای شما به صورت زنده بر روی امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز پخش میشه. اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه شاید برای شنیدن این برنامه همین استفاده از امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا باشه. جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ این شاید اولین دوگانه‌ای بود که بعد از انقلاب بهمن 57 ایرانی ها با آن روبرو شدند. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. دوگانه هایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، تعامل با غرب یا تقابل با غرب و یا حتی مذاکره جنگ را هم میتوان به این فهرست اضافه کرد. انگار دنیای پس از انقلاب ایران محصول یک دو قطبی بود که هیچ راه سوم و میانه‌ای برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی وجود نداشت و همیشه کفه ترازو به سمت افراطی ترین صداها سنگینی می‌کرد. بعد از اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 که خشونت‌های مرگبار سیاسی را به دنبال داشت، این بار گفتمان دو قطبی حکومت خود را در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم نشان داد. ورود سیاهی از واژه‌ها مانند بی‌شرف، باشرف، وطن‌پرست، وطن‌فروش دو قطبی‌هایی را دامن زد که نمایشگر بزرگترین شکاف سیاسی و اجتماعی در میان ایرانی‌ها در 14 دهه گذشته بود که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم بیشتر به آن دامن زد. هواداران حمله نظامی برای پایان دادن به استبداد دینی در ایران گروه مخالف جنگ را به خونشویی و همراهی با حکومت استبدادی متهم می‌کردند و در برابر مخالفان جنگ درخواست حمایت آنها تحت عنوان مداخله بشردوستانه نظامی کشورهای خارجی را خیانت به تمامیت ارضی ایران. امتیاز کارکرد این دوگانه‌ها و تهدیدات آن چیست؟ در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در فرانسه است. آقای ایجادی، نقد آسیب‌های اجتماعی، نقد دین اسلام، نقد اقتصاد حاکم در ایران و نقد ویرانگری زیست محیطی رو در نوشته‌های خودش مورد توجه قرار داده و از جمله کتاب‌های آقای ایجادی هم میشه به شیعه‌گری و از خودبیگانگی ایرانیان اشاره کرد. و در دیگر سو امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، ایشون هم از فرانسه ما رو همراهی می‌کنند. آقای بزرگیان سابقه سردبیری روزنامه توقیف شده گلستان ایران رو هم در کارنامه‌شون دارن و حوزه پژوهشیشون بیشتر جنبش‌های اجتماعی است. از جمله کتاب‌های آقای بزرگیان هم میشه به کتاب ایده‌های خیابانی اشاره کرد. من سلام می‌کنم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، خب شرایطی که بعد از 18 و 19 هم اتفاق افتاده خیلی این شکاف رو عمیق‌تر کرده و گاهی اوقات کلمات قامزی شنیده میشه که شاید مفهوم و معنای درستش حتی برای گویندگانش مشخص نیست و حتی برای شنوندگانش و برای طرفهایی که موضع‌گیری میکنن. مثلا یکی از چیزهایی که میشه شنید و شاید به همین دو قطبی ها هم دامن میزنه اینه که سمت درست تاریخ دقیقاً کجاست؟ وقتی ما میگیم سمت درست تاریخ ایستادن، ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ چقدر این گونه صحبت کردن، این گونه تعریف دادن به جامعه از مسائل اجتماعی میتونه ما رو در پرتگاه قرار بده؟ چقدر میتونه اصلا کمک کنه و واقعاً چاره‌ساز باشه و باعث گشایش‌های اجتماعی بشه؟
14: بله، درود به شما و درود به مهمان گرانقدر شما و همچنین درود من به ملت ایران. ببینید، مطلبی رو که شما باز میکنید واقعا هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره و پاسخ های ما نمیتواند به شکل ساده و یک جانبه باشه، به خاطر اینکه همین گونه مطالبی که شما دارید مطرح میکنید گاه به شکل آسیب های روانی و فکری و فرهنگی هستش که در یک جامعه وجود داره که اون هم با عوامل گوناگون تاریخی، مذهبی، اجتماعی و غیره گره خورده. ولی که به عنوان نمونه مطلب گفتید که در ارتباط با سمت درست تاریخ، خب این سمت درست تاریخ این به نگاه در واقع گروه بندی های اجتماعی و در لحظه های تاریخی معناهای خاصی پیدا میکنه. به عنوان نمونه اگر به اسلامگرایان بگید که سمت درست تاریخ کجا هستش، اونها حتما آدرس قرآن رو میدن، بخش شیعیانش آدرس مربوط به هر حال نظامی که در انتظار مهدی هست رو میدن و بنابراین در این راستا باید عمل بکنن و همه افراد در واقع باید تابع چنین نظمی باشن، چنین در واقع ایدولوژی دینی در واقع باید باشن. حالا که اگر بگیم که خب کسانی که طرفدار آزادی دموکراسی هستن، اونها به چیزی این مسئله رو تعبیر میکنن. اونها خب از نظر خودشون نگاهی که دارن، دکترین فکری که دارن، اونها رو میکشونه به این که یه جامعه مانند جامعه ایران که استبداد زده هستش، جامعه‌ای که زیر در واقع کنترل دینی و مذهبی شیعه هستش و جامعه‌ای که در واقع میخواد خود رو پیشرفت بده و بره به ارزش‌های جدید مدرنیته مانند دموکراسی آزادی برسه، پس بنابراین سمت درست تاریخ در واقع به سوی دموکراسی رفتن میتواند باشد. ولی که به هر حال همیشه جای تفسیر رو باقی خواهد گذاشت و به همین خاطر هستش که واژه‌هایی یا صفاتی که خیلی محدود بکنه اندیشه رو و اندیشه رو در واقع محروم بکنه از توضیح و تفسیر و تئوری‌های گوناگون، تا اونجایی که میسر هستش به هر حال باید پرهیز کرد. ولی که به هر حال برای اینکه ما اشتباه نکنیم، حتما باید اون نهادهای گفتمانی یا گرایش‌های مربوط به گفتگوهای گوناگون فکری اجتماعی رو باز کرد تا هر گرایشی، هر گروه اجتماعی یا هر انسانی بتواند به طرز دقیق‌تر اهداف فکری خود رو در واقع بیان بکنه. و البته این نکته هم بگم و تمام بکنم در این بخش، ما شما اشاره کردید به واژه‌های مانند اصلاح طلب و طرفدار جنگ و غیر و غیره که در بستر تاریخ معاصر ما وجود داره، در دوران جمهوری اسلامی که هم در ارتباط با امر اسلامگرایی میشود این رو توضیح داد، هم در ارتباط با نوعی مارکسیسم میتوان این رو توضیح داد که به فرض وقتی که گفته میشود لیبرال یه فخاشی تلقی میشه، حال آنکه از نظر کسانی که میخوان به سوی دموکراسی حرکت بکنن، مسئله لیبرال اگر به مفهوم لیبرالیزم سیاسی، لیبرالیزم اقتصادی و لیبرالیزم فلسفی باشد، دیگه به هیچ وجه جنبه ناسزاگویی نداره. ولی که در دو دستگاه ایدئولوژی که مارکسیست و یا اسلامگرایی باشه، از نظر این که اونها این امر رو یا این مفهوم رو در تناقض با بدن ایدئولوژی خود یا دین خود میبینند، بنابراین مهر باطل میکوبند روش و هر کسی رو که در این زمینه بخواد عمل بکنه یا باور داشته باشه اون رو به شکل قاطعی محکوم میکنند و بنابراین جلوی بحث رو میگیرند، انسداد به وجود میآورند به خاطر اینکه فکر میکنن که در واقع اونها باید قضاوت قطعی رو بکنن و این افرادی که دارای چنین تفکری هستن رو از صحنه اجتماعی و سیاسی خارج بکنن. پس بنابراین با خودش اون محکومیت یک نوعی دوگماتیزم بسیار بسیار خشونتبار، خشونت به معنای کلامیش، به معنای سمبولیکش هستش که در خود داره و هر گونه مناسبات گفتگویی در اجتماع رو میبندد.
15: ممنون از شما. آقای بزرگیان، شما چگونه فکر میکنید الان اگر مثلا یکی به شما بگه که آقای بزرگیان بیاین سمت درست تاریخ بیستید، شما اولین واکنشتون چه خواهد بود؟ آیا این کلمه میتونه با خودش بار خاصی رو برمقام بیاره یا باید خیلی ساده از کنارش گذشت و اینگونه نگاه کرد که خب یک حرفی زده شده، چندان هم مهم نبوده؟
16: من سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون و آقای دکتر جدی. خدمتون عرض بکنم که جای خوبیه برای شروع این عبارت سمت درست تاریخ، که عبارت محبوب نازیست‌ها بوده همونجوری که می‌دونید، یعنی در اون دوران خیلی ازش استفاده می‌کردن. فاشیسم آلمان یه چیزی به ما میگه، از یک واقعیتی پرده برمی‌داره و اونم تداوم مفاهیم اسطوره‌ای در سازوکارهای مدرن. ارنست کاسیرر یک کتاب خیلی معروفی داره که همه باش آشنا هستیم، اسطوره دولت، که اتفاقا چند روز پیش مترجم این کتاب آقای یدالله موقن هم ما از دست دادیم، روحشون شاد. تو این کتاب حرفی که در واقع کاسیر میزنه اینه که ما نباید فکر بکنیم که دوران اسطوره ها به پایان رسیده و سعی میکنه که این پارادوکس رو توضیح بده که چجوری در عصری که با عقلانیت شناخته میشه، با علم شناخته میشه، اشکال اسطوره‌ای اندیشه از بین نرفتن، بلکه مدام در شکل‌های جدید خودش بازتولید شده. در واقع این فکر رو از لحظه‌ای که کاسیره رو به این فکر انداخت، مثل بقیه هم نسلاش در واقع همین فاشیست بود. فاشیست در واقع باعث شد که شروع کنم فکر کردن به این که در این دوران عقلانیت، لیبرالیسم، چه میدونم فلان و علم و فلانی حرفا چجوری همچین شکلی از توحش بیرون اومده. حرفی که حالا به صورت خلاصه اگر من بخوام بگم کاسیر مطرح میکنه که خیلی مربوطه به این سوال شما، چون من فکر میکنم که این دوگانه هایی که ازش صحبت کردید و البته خود کاسیره هم بهش اشاره میکنه، این دوگانه ها در واقع بازتاب بازمانده های ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرن. اندیشه اسطوره‌ای یه شیوه ای از فهم جهان بود، یه نوع، یه وسیله‌ای بود که افراد جهان رو باش تبیین میکردن، که عناصری داشت، عاطفه توش خیلی مهم بود، احساسات توش خیلی مهم بود، نمادها خیلی مهم بودن، و لحظه‌ای بود که مرز بین اون چیزی که در ترجمه بهش امر واقعی و امر خیالی میدونیم، این مرز از بین میرفت. یعنی در وضعیت اسطوره‌ای همچین اتفاق میفته. حالا در دورانی که ما تحت عنوان دوران یونان باستان میشناسیم، خب فیلسوفا شروع کردن در مورد این عقلانیت رو وارد شناخت دولت و جامعه کردن. در دورانی که تحت عنوان دوران رومی میشناسیم، با مفهوم حقوق و قانون از اون اندیشه اسطوره‌ای فاصله گرفتیم، و بعد در دوران مدرن اون نظریه هایی که تحت عنوان قرارداد اجتماعی و عقلانی سازی دولت و فلان حرفا میشتاختیم، ما رو وارد یه مرحله جدیدی کرد. اما کاسیرر نشون میده تو این کتابش که این روند عقلانی سازی خطی نیست، بلکه مدام امکان این داره که برگشت داشته باشه، برگشت ناپذیر نیست. مثلا توی ایدئالیسم آلمانی به طور مشخص هگل، کاری که هگل کرد این بود که دوباره معنای دولت رو و معنای سیاست رو به اون مفاهیم اسطوره‌ای خودش بازگردوند، یه شأن شبه مقدسی دوباره به دولت داد، مفهوم دولت داد. و بعد خب کاسیرر میگه از دل این ما چیزی فاشیسم و این حرفا در اومد. نکته مهم اینه که مفاهیمی مثلا مثل سمت درست تاریخ، که در واقع اینه که من سمت درست تاریخم، بقیه سمت نادرست تاریخم، دوگانه های دیگه ای که ساخته میشه در واقع بازتاب اون ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرنه.
15: مثلا کار کردم داره آقای بزرگیان، یعنی بله، میتونیم بله. بگیم که همچنان میتونه کارکرد مناسب خودش رو داشته باشه. آیا این کارکرد صرفا برای کسیه که در اصل داره این ایده رو بیان میکنه، یا جامعه همین ایده رو میتونه بگیره؟ و اگر جامعه بگیره، آیا این مثل یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد؟
16: دقیقاً کارکرد داره که این ازش استفاده میشه، یعنی میتونه که در لحظاتی جایگزین عقلانیت بشه در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فهم جهان اطراف. مثلا آقای دکتر داشتن صحبت میکردن، در صحبتشون با اینکه مخالفت میکردن با دوگانه سازی، اما دوگانه سازی رو انجام دادن. یعنی این تهنشین های ذهنیت اسطوره در
15: دقیقا میتونید بگید کجا این مثلا اتفاق رخ داد که بعد خودشون بتونن صحبت کنن در موردش؟
16: بله بله، مثلا فرمودن یه دوگانه ساختن، گفتن ما یه سری گروه ها افرادی داریم که اینا در دایره اسلام سیاسی هستن، و یه سری هستن که طرفدار آزادی و دموکراسی و فلانی حرف هستن، در حالی که ما میدونیم که اینجوری نیست. ما یه طیف گسترده‌ای داریم، بسیاری از کسانی که مخالف اسلام سیاسی هستن به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیستن. داریم میبینیم اتفاقا فاشیست به هیچ عنوان ربطی به چیز فاشیسم که در ایران تحقق پیدا کرده هیچ مخالفت میکنه با اسلام سیاسی، مخالفت میکنه با حکومت فلان و فلان حرفا، اما به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیست. و خیلی از کسانی هستن، مسلمانانی هستن که طرفدار آزادی هستن، حمایت میکنن از مردم سالاری. یعنی ما اینجوری نیست که به یه معنای این دوگانه ساختن برای اینی که پیچیدگی های جامعه رو ما ساده سازی بکنیم. یا مثلا فرمودن که مارکسیست ها و اسلامگرایان لیبرالیسم رو تبدیل کردن به لیبل. درست هم هست، در یه دورانی این کار صورت گرفت، اما
15: البته همچنان جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه در جاهایی.
16: بله همچنان استفاده میکنه، اما خیلی خیلی کمرمخ شده اتفاقا، یه چیزای دیگه اومده وسط. اما نکته اینجاست که آقای دکتر ایجادی یه چیز رو در گفتارشون حذف کردن و اون واقعیت امروزه. ما در این لحظه، در این لحظه تاریخی که نمیدونم چرا در گفتارشون حذف شده، مهمترین لیبل سرکوبگرایانه ای که ساخته شده کلمه چپه، چپوله. یعنی ما توی عصری یا دوره هستیم که اتفاقا لیبل لیبرال خیلی کار نمیکنه برای حذف، برای دیگری سازی. لیبل چپ، لیبل فلان یا لیبل بیستاره. اما وقتی آقای دکتر ایجادی شروع میکنن به توصیف جهان اجتماعی به دلیل همون بازمانده های اون ذهنیت اسطوره‌ای که در گفتار در جهان امروز هم کار میکنه، دست به حذف و ادغام میزنن و اینجاست که ما پیچیدگی های جهان اجتماعی رو از دست میدیم.
15: بله. خب بریم سراغ خود آقای ایجادی، ازشون در مورد همین مسئله‌ای که شما مطرح کردیم بپرسیم. و اینکه آقای ایجادی فکر نمی‌کنید یه جایی به نظر میرسه که ما یک ناهماهنگی شناختی رو دوچارش هستیم؟ مثلا نمونه دیگرش که میتونیم در کنار این دوگانه ها قرار بدیم مسئله جنگیه که رخ داده، که میگیم این جنگ، جنگ با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی رو جدا می‌کنیم، در صورتی که مثلا در نگاه کسانی که حامی جنگ هستن این گونه القا میشه که این جنگ با استبداد یا حکومت استبدادیه، اما کسانی که مخالفش هستن دریافت دیگه‌ای دارن و همسرنوشتی حکومت و آینده ایران رو هم در نظر میگیرن توی بحث خودشون.
14: بله ببینید، در ارتباط با نقدهایی که نسبت به گفته من شد، من راستش متوجه نظر انتقادی ایشون نفهمیدم منظورشون چیست، خیلی روشن نبود. و تازه در ارتباط با مسئله اسطوره سازی و ایدئولوژی های به اصطلاح دوران اسطوره ها و غیر و ذلک، یک چیز خیلی عمومی هستش که وارد در واقع واقعیت های دوران گوناگون و از جمله دورانی که ما هستیم کاملا نمیتواند به تنهایی توضیح بده پیچیدگی هایی که به هر حال در ارتباط با قدسازی ها یا در ارتباط با ناسزاگویی ها یا در ارتباط با این ساده اندیشی ها وجود دارد، فقط در ارتباط با اسطوره نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه به هر حال اینها علت های گوناگون داره. و از اونجایی که خب خود بحث هم خیلی گسترده هستش، اینه که همیشه این ریسک هم وجود داره که پراکندگویی در واقع صورت بگیره. ببینید فقط چند نکته در ارتباط با نکاتی رو که ایشون فرمودن. ببینید من در ارتباط با مسئله، فکر میکنم ایشون نفهمیدن من چی گفتم، مطلبی که داشتم مطرح میکردم این استش که اگر به عنوان نمونه این قطب کردن نظریات به عنوان نمونه لیبرال ها و غیر لیبرال ها، اصلاح طلبان و دیگران، خوب ها و بد ها، وطن پرست ها و غیر و غیره، خب اینها همیست به نفعی تا با واقعیت های مشخص اجتماعی برخورد نشه و توضیح مشخصی در ارتباط با پدیده های واقعی نباشه، این در واقع کلی باقی میمونه و معلوم چی به چی هستش. ما باید بیاییم مفاهیم رو در ارتباط با نزدیک واقعیت ها مورد سنجش قرار بدهیم. و به عنوان نمونه در ارتباط با مارکسیست صحبت کردم و در ارتباط با اسلامگرایی. اسلامگرایی و مارکسیست دو ایدئولوژی هستن که در واقع متفاوت هستن، ولی در بسیاری از موارد نزدیک هم میشن. چرا؟ به این معنا که در واقع دشمن مشترک پیدا میکنن. این دشمن مشترک رو در ذهنیت اسلامگرایی این هستش که به هر حال اسلام راه نوین هست، راه ببخشید راه حقانیت هستش، و نگاه ایدئولوژی شیعه‌گری به اینجا میرسه که جهان کنونی همش باطل هستش، فقط یک نگاه هستش که اون میتونه واقعیت داشته باشه و حقانیت داشته بده و مشروعیت داشته باشه، همون راه شیعه‌گری هستش و به این ترتیب خودش رو در واقع منزه میکنه از هر گونه عیب و ایرادی که در جهان میتونه وجود داشته باشه.
15: یعنی آقای ایجادی، ما میتونیم این رو این گونه هم ببینیم اگر بیایم یه ذره مؤثرتر نگاهش بکنیم، که الان مثلا نزدیک شدن نگاه بخشی از اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بر سر به هر حال نقاطی مشترک یا اون دوگانه سازی ها میتونه همین مثال شامل حالش بشه؟
14: بله بله، درسته عزیز من، درسته، به این خاطر که در واقع ما اولا میبینیم که چگونه میتونیم توضیح بدهیم در ارتباط با تحولات یا به هر حال رویدادهایی که در جامعه ما هستش که بخشی از چپهای ایران و جهان در واقع همسویی دارن و هم جبهه هستن با جمهوری اسلامی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوعی ریشه های چه بسا مشترکی علارغم تفاوت این دو دستگاه فکری وجود داره. به عنوان نمونه آنتی امریکانیز، یعنی ضدیت با آمریکا که در نهایت ضدیت با دموکراسی هستش، نوعی در واقع یهود ستیزی که در توی دو ذهن وجود داره، نوعی در واقع اسطوره سازی برای در واقع مارکسیسم این هستش که برسه به یک به اصطلاح جامعه بدون طبقه که از راه انقلاب پرولتاریا رد میشه و اسطوره پرولتاریایی رو در اینجا مطرح بکنه، و از طرف دیگه برای شیعه‌گری رسیدن به اون جامعه مطلوب الهی که از کانال در واقع مهدی رد میشه. و بنابراین اینها هر دو به دستگاه‌های فکری هستن که به یک نقطه میرسن و خودشون رو همسو میبینن در علیه در واقع آمریکا و بر علیه، من گفتم آمریکا، نمیگویم فقط پرزیدان آمریکا یا غیرزارک در دست، و آمریکا هم برای من جلوه‌ای از دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش، هرچند که ما نسبت به آنچه که در درون دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش همیشه و همیشه به عنوان یک منتقد باید باقی بمونیم نسبت به نظام حکومتی، نسبت به دست به اصطلاح پدیده‌های گوناگون اجتماعی که وجود داره، فسادی که وجود داره و غیره و غیره، ولی در ضمن دارای یک سلسله ارزش‌های پرنسیپ های عمومی هستش که به انسان ها اجازه میده که احتمالاً بهتر زندگی بکنن. و به همین خاطر در ارتباط با پرسش شما من فکر می کنم آنچه که امروز این نزدیکی رو میتونه توضیح بده

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

به خدا دلم میخواست میتونستیم بیشتر از این تا صبح براتون میخوندم، اون تا سالون رو باید ساعت 12 دیگه همه چی قطع شده باشه. با عرض معذرت، ایشالا برنامه های بعدی. عاشق همه تونم، خدا نگهدار تک تکتون باشه.

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب، اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری، گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار بجستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: تر چروپه، تر چروپه، تر چروپه،
0: بالاخره چی؟
1: تر چروپه،
0: خب اجازه بدین، خب همون سر چروپه برام میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتتون هستیم. هرچی دوستشون شون با کمال میکنم حتما.

دلم تو چشات باغ بارون زده دیدم، چشم تو هم رنگ یه باغه تو قربت غروب پاییز مثل من.

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

وای میسم. من از تاریکی چشمات به شب ستاره بخشیدم، از غرور لبخندت رنگ سادگی رو دیدم. قسم به چشمایی که فریاد درد منو میخون، به روزی که صدای بغض همیشه حبس دل میمون. فصل پنجم از شعر شروع.

دستاته، واسه مردی که تو فرداش به چشمای تو دل میبست، شب کردی که تو روزم پی دستای تو میگشت، تصویر یه عشقی که تو قربت رو برون بازه، منم اون مرد تنهایی که به دستات میبازه، همین که شوق بودن هست تو پس توی ویرونه، که بول دوستت دارم دوباره پشت تو خونه.

نمیدونم چی شد، یهو اومد تو زندگی، یهو هم از زندگی انداختم بیرون، یهو هم این ترک رو برنامه کردیم و مجید بشیدیم بخونیم و واسه سرگرمی

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت که دیدار تو اسمش شد زیارت.

پریشون شد خیالا، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

سلول انفرادی با صدای پویا بیاتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی ما.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش دارد.

رد میکنی جاده های بی سوار و سال گنگه بی بهار و تو ندیدی به پشیدی نگرفتی دل مار.

0: آشکار.
1: هراس‌های بیهوده تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپانها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

زیر گنبد کبود، قصه‌گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندانی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادا، همه رو تو قصه جادا. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین میفروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما، ثبت است